0: כן, שלום וערב טוב לכם. חברים, הולכת להיות פה תוכנית, אימא לאימא לאימא, אתם לא מבינים באיזה אנרגיות הגענו. היום יום חמישי בשבוע, היום שבו התוכנית הזו, ערב ים תיכוני, הופכת להיות רחבת הריקודים של החתונות והאירועים. דור צדוק, די-ג'יי דור צדוק, צוות ארטיסטה, מה העניינים?
1: ערב טוב, אליקו, ערב טוב.
0: מה הולך להיות היום? כי היום באנו קרביים, אני יודע שבאנו קרביים היום.
1: יהיה היום ערב ים תיכוני, יהיה ערב ים טכנו, מה שאתה רוצה ולא רוצה, הבאנו לפה את כל הלעיתים, את כל השמח, כל מה שמתנגן עכשיו בשיא הקיץ, בעונת החתונות, לכאן, לערב ים תיכוני, אליקו, לתוכנית שלך.
0: בקיצור, תהיו מוכנים המאזינים של התוכנית, ואני כבר מודיע, אנחנו היום לא עד שש, אלא שש פלוס.
1: ממשיכים.
0: אני לא יודע להגיד לכם, אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי שלנו כאן בלב המדינה, שלום לאביב נעים סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. בזכות אגי גרופ אנחנו יכולים גם היום ביום המבצע להמשיך ועד לסוף התוכנית הזו לאפשר למאזינים לקנות קרקע בגדרה. ולמה בגדרה? כי גדרה היא עדיין לא עיר, היא מועצה אזורית, מועצה מקומית, והקרקעות במועצה מיועדות לבנייה, ומי שקונה קרקע שמיועדת לבנייה ביום מן הימים בשנים הקרובות יגלה שהשקיע 79,000 שקלים, ובזכות ההשקעה של אגי גרופ בקרקע ב-79,000 שקלים אתם המאזינים הולכים לעשות אקזיט. סלבה, עד 4:20 לא לחכות לי, שחרר לי את זה, תודה. גבירותיי ורבותיי, בכוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שיתקשר עכשיו, אתם תהיו האחרונים להיכנס לרשימת אנשים שקבלו את הקרקע בגדרה בארבעת השלומים, ובמבצע חסר תקדים על הקרקעות האחרונות שנותרו בגדרה. אז מי שיתקשר לכוכבי 9809, עוד מעט ייכנס לאולפן אביב נעים, וכמובן יספר לנו על העסקה ולמי היא מיועדת וכמה כסף עשיתם בשנים האחרונות באגי גרופ, כדי שגם אתם תוכלו לנצח את עצמכם ולהיכנס לעולמות הנדלן. ואיך עושים כסף בקרקע? זה לא לקנות בית, זה לא לקנות משרד, זה לא לקנות רכב, זה לקנות קרקע שמיועדת לבנייה, ואיתה אתם עושים את הדרך ועושים את הכסף הגדול. אז אם אתם רואים מישהו שקנה קרקע והרוויח עליה במאות אלפים, זה לא אתם, כי לא צלצלתם לאגי גרופ, כוכבי 9809. אגב, הבאנו לאולפן פרסים ומתנות ומלא מלא הפתעות כדי לחלק לכם ושתיהנו מהחוויה הזאת שנקראת ערב ים תיכוני. אז מור נגד כבר עונה לטלפונים שלכם ב-072 5 פעמים 2 בסוף 91. תתקשרו אליי, תגידו לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, כי להשאיר אותי לבד זה די מסוכן, בעיקר לי, לא לכם. אז אל תשאירו אותי לבד, תרימו אליי טלפון, תגידו לי, ליקו, אנחנו פה איתך, ב-072 5 פעמים 2 בסוף 91. תענו לי שידור, ניתן לכם הזמנות לטורקיש גריל. איך אנחנו אוהבים את טורקיש גריל? מאוד אוהבים את טורקיש גריל.
1: אוהבים את דוד וחנה.
0: איזה קבב, דוד וחווה.
1: דוד וחווה,
0: אנחנו אוהבים אותה מאוד. אז זהו, אז מה שרציתי להגיד לכם זה שאני אחלק לכם גם את הטורקיש גריל, וגם את האמילי בשרים, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קר, וכפיים סוערות לויקטורי! לאייל רביד, מנכ"ל ובעלים רשת ויקטורי, שבזכות החיבור בינינו אתם המאזינים מרוויחים פה סלי מזון וסלי קניות בשווי 150 שקלים. ביום רביעי אתם פוגשים אותי בסניף בפעילות המאוד מאוד יוניקית ומיוחדת של רשת הסופרים ויקטורי, כי אין על ויקטורי בחיסכון ובעממיות ובמוזיאון של במוזיאון של המזון, אני קורא לזה, כי מרוב שהסניף בבת ים כל כך יפה, אני קורא לזה דור מוזיאון המזון. באמת מוזיאון המזון. אתה נכנס, יש לך מזון, ויש לך בגדים, ויש לך נעליים, יש לך מוצרי חשמל, כי הסופר כבר נהיה מין קולבו כזה להכל. ואייל רביד, אייל רביד הוא חתול בת ימי, אני קורא לו, שמבין את הרחוב, מבין את העם, ולא סתם הגיע ויקטורי לאן שהגיע, ואני שמח, אחי, בעולם להצטרף למשפחה שלהם כבר כמעט שנה, וללוות את הפתיחה, וללוות את כל נדב, את כל רשת ויקטורי, אני פשוט כיף לי ללוות אותם, אנשים שאני אוהב, אני פתחתי איתם את הסניף הראשון לאז בבת ים, כמעט 30 שנה עברו, וזה הכי כיף לי בעולם להמשיך וללוות את רשת ויקטורי, ולקבל כל כך הרבה שוברים לחלק לכם מדי יום כאן בתוכנית. בימי רביעי, באחת בצהריים, אני מגיע עם צוות הסושיאל, צוות הצלמים של ויקטורי, וממלאים עגלה, ואתם מנחשים וזוכים, ואתמול זכתה רבקה הצדיקה, זכתה בעגלה מלאה במוצרים, וגם ברביעי הבא, אנחנו נפגוש אתכם בבת ים, קיצור, צלצלו אלינו ל-072, 5x2 בסוף 91. מור נגד מעלה אתכם לשידור. דור, בוא נתחיל. נראה לי שבוא רגע, אתה באת היום נפץ.
1: אני באתי נפץ, אבל רוצה להגיד לך שהעגלה אתמול שרבקה הראתה, אנשים לא האמינו שזה 395 שקל.
0: תקשיב, העגלה של ויקטורית, לא משנה כמה אתה ממלא, דוחס אותה, זה לא עובר את 400-500.
1: היא עברה את הגובה, אתה יודע, של פני הים העגלה.
0: תקשיב, אנשים עברו מהעגלה, אמרו 800 ו-900 ו-700 ו-1200, אנשים לא בשוק. בסוף העגלה הייתה 395 שקלים. אז היה. אז זהו, באמת. אבל זה היופי של ויקטורי. פשוט זול זול, כי לא סתם שרים כולם, אין על ויקטורי. יאללה, אז בוא נתחיל במסיבה. אנחנו פה עם המשפחה הגדולה, משפחת הדיג'ים של ארטיסטה, ואתם מוזמנים ליהנות איתנו, תבלו איתנו.
1: יאללה, קדימה.
0: היידה. ערב טוב לכולם, תגבירו. באנו להשתגע איתכם, היום יום חמישי, פותחים את החמישי. אנחנו פתחנו את חמישי בשלישי כבר.

משנה, אני פשוט אומר לכם, לא לזוז מהרדיו היום, באמת לא לזוז. תמשיכו להתקשר לאגי גרופה, לכל מי שרוצה, קרקעות בכוכבית 9809, ומי שרוצה כבר להיות הראשון לעלות כאן לשידור, להגיד לי, אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. יאללה, קווים פתוחים, לכו על זה.

ומזל טוב לאגם לב שהשבוע ניסה בתאו לבחירת ליבו, תלאור. מזל טוב מכולם.

0: שלום ליוסי מבאר יעקב, שלום יוסי.
1: שלום אליקו,
0: אתה לא לבד. ערב טוב יוסי, אני לא אוהב להיות לבד, אני רואה שגם אתם לא לבד.
1: לא, אני נמצא פה עם דור שני שמאזין לך אליקו.
0: דור שני של... דור שני של מאזינים אנחנו אוהבים, כפיים סוערות לדור השני של ערב ים תיכוני. יוסי, מה, מי אתה?
1: יוסי מבאר יעקב. עובד את התעשייה
0: הביטחונית. יפה, כפיים לתעשייה הביטחונית.
1: מעזין לך קבוע כל יום בין 4 ל-6 בדרך חזרה הביתה.
0: איזה כיף.
1: אין על השירים, אין על האווירה, אין על האנרגיות, הכל ברמה גבוהה ועושה לנו פן בדרך הביתה.
0: איזה כיף, אחי, איזה כיף. יוסי, טוב שאתה פה, כיף להכיר, ערב טוב לתעשייה הביטחונית. כמה אתם חשובים, הייתם ותמשיכו להיות בזמן המלחמה ובזמן ההגנה על ביטחון המדינה. אין דברים כאלה, יוסי.
1: כיף
0: לשמוע
1: אותך, אתה עושה כיף לאנשים, אווירה טובה, ובאמת...
0: תודה.
1: אחלה של תוכנית, תמשיך ככה.
0: תודה יוסי, תודה גדולה, אין עליכם. אתם המתנה הכי גדולה של התוכנית הזאת ושלי כאיש רדיו פה כבר יותר מ-30 שנה. יוסי, אני מקווה שבאת לתוכנית שלי רעב.
1: כן, אני מקווה שכן. אני פה עם הילדה שלי, מאזינה לך גם באופן קבוע, בדרך.
0: מעולה, מעולה. שולח אתכם לדוד ולחווה, באור יהודה, לטורקיש גריל. אימא, לאיזה אוכל, איזה, זה כאילו להיות בטורקיה, אבל באור יהודה. וגם אני שולח אותך לשי סגי בלירון קר, למתחם הרכבים בפלטין 4, שם יחכה לך קומפרסור האגדי, כי אין אחד שלא מכיר את שי סגי בלירון קר. יוסי, תודה שבאת!
1: תודה, תודה אליקו, שבת
0: שלום. שבת
2: שלום.
0: ביי מאמי, להתראות, ביי. ותגידו שלום וערב טוב למי שהשבוע, בזכותו, הרבה משפחות, הרבה אנשים, מחיילים ועד למבוגרים פנסיונרים, צעירים והורים לילדים, ומשקיעים ופנסיונרים, ואנשי צבא ואנשי משטרה, ומי לא. כולם רוצים לפגוש את האיש, את אביב נעים, כדי לקבל בכוכבי 9809 חלקת אדמה, קרקע פרטית, על שם שלכם בטאבו, בגדרה שהיא עדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר, ושם 79,000 שקלים הופכים למאות אלפי שקלים. תכירו את האיש הזה, אני מסדר לכם איתו פגישה. כוכבי 9809, כוכבי 9809, שלום לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ.
3: שלום אליקו, ערב טוב לכל המאזינים.
0: מה קורה במשרדים? תן לי רגע, תכניס אותי למשרדים רגע.
3: אז קודם כל טירוף, אנחנו מהבוקר ועד הערב בפגישות, ואנשים שבאים לקנות, והם מבינים שבאמת הם הולכים לשנות העתיד שלהם, לא רק ברמת העסקה של להפוך עכשיו 80,000 שקלים אלה 200,000-300,000, אלא בית שהוא השקעות נדלן שמתעסק בכל אפיקי הנדלן, והמטרה שלנו לעזור לכם לעשות את האקזיט, להפוך את ה-80,000 שקלים האלה ל-200,000-300,000 שקלים. וזה לא הכל, עם הרווחים תלכו לטייל, תהנו, תשדרגו את הבית, חלק מהרווחים תבטיחו לנו שתשאירו בכיס רגע כדי שנעשה עוד השקעה ועוד השקעה, ובמקביל לעבודה שלכם ולמקור הפרנסה שלכם, אגי גרופ יעזרו לכם לייצר הכנסה נוספת מעולם הנדלן. אנחנו מציעים למאזינים שלנו, למי שיתקשר בכוכבי 9809, לרכוש קרקע בגדרה החל מ-79,000 שקלים, וזה לא עוד קרקע אליקו של 10-15-20 שנה, משהו שכבר עכשיו קורם אור וגידים, אחד המתחמים היותר מתקדמים. למי שרוצה לעשות אקזיט מהיר בטווח של 3-4-5 שנים, לדבר על הכפלה או אפילו לשלש את הכסף, זה לא מילה גסה עם הפרויקט הזה. הוא כבר קיבל אישור ל-8,000 יחידות דיור, ותבינו, בעוד כמה שנים אתם תעברו בגדרה. היא כבר לא תהיה גדרה הקטנה.
0: ותגידו, איך לא קניתי? איך לא קניתי?
3: או רגע, לא, גם אופטימיות. או איזה כיף שהקשבתי לאליקו.
0: אז זהו, אז להתקשר עכשיו לכוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מי שרוצה לקבל מידע ולקבל קרקע שתניב לו מאות אחוזים קדימה על הכסף, זה בדיוק הזמן להתקשר. אביב נעים, איזה כיף שבאת.
3: אוהבים אותך אליקו.
0: אנחנו ממשיכים עם המוסיקה המטורפת של די-ג'יי דור צדוק, ארטיסטה שהיום בא לעשות לנו פה קרנבל באולפן. אני רוצה לברך את אייל גולן שהיום הודיע על פתיחת מנורה, אני חושב שזה בשישי לתשיעים, אני לא טועה, תנו לי רגע להסתכל, הנה אייל גולן, כן, בשישי לתשיעי, מנורה, ביום ראשון תיפתח המחירה, תהיו מוכנים, מודי גואטה, ערב טוב, אני כבר שמה, אני במנורה, למה אפשר שאייל יהיה ולא נבוא?

0: על זה אתה לא רוצה לענות לי?
1: נכון.
0: למה?
1: ככה.
0: אין לי כל מה. יש משהו שאתה לא עונה לי?
1: כן. בשאלה הזאת אני לא עונה לך.
0: טוב, טוב, בסדר. וחכה ל-27 לאוגוסט, לראות מה קורה שם.
1: אוקיי.
0: יפה. קורה את המרוץ המיליון. ראית המרוץ המיליון שהיית פחות...
1: לא, פחות, פחות הייתי. פחות הייתי לגמרי.
0: אז יש שם, אני רק אתן סין קטן אליה, הייתם שבאמת עשה גם הרבה רעש והריש להתפוצץ. יש את דדי עצמי שהגיע לגמר העונה עם בעלה אור אוחנה.
1: כן.
0: תשמע, העלתה איזה ריל שבדרך כלל, אתה יודע, לא מדברים עליו.
1: מי זה? זאת שאמרה שמתחילות נשים עם בעלה? ושתעשה להם בושות?
0: אז היא עשתה. היא לא חשפה שמות.
1: היא רצתה. היא אמרה להם, בנות תירגעו אם לא אני חושפת.
0: תקשיב, קודם כל, כל הכבוד, בעלה, שימו... היא רוצה לשים קו אדום.
1: הגיוני?
0: קו אדום. היא אומרת, אתה יודע, היא אומרת, מסתבר שזו תופעה במדינת ישראל עכשיו, שבנות רווקות שוכחות עם גבר נשוי או לא, ופשוט שולחות להודעה באינסטגרם ומתחילות איתו.
1: קודם כל, זאת לא תופעה חדשה, שום דבר פה לא חדש.
0: לא חידשה לנו, אתה אומר.
1: לא חידשה כלום. נשים נשואות שולחות הודעות לגברים רווקים. גברים רווקים שולחים הודעות לנשים נשואות. גברים נשואים, רגע, גברים נשואים שולחים הודעות לנשים נשואות. נשים נשואות שולחות הודעות לגברים נשואים. אח שלי יש הכל. בוא אני אראה לך את האינסטגרם, בוא.
0: בוא נגיד שפרזנטור של בית הדין הרבני אתה לא תהיה
1: בחיים לא.
0: לא, זה לא יקרה.
1: אני בעד לסגור אותו.
0: אז תשמע, יש פה, היא אומרת כאילו, איפה הגבולות שלכם, איפה הערכים? היא אומרת שלה ולבעלה יש אינסטגרם פתוח, משותף, היא יכולה לראות את ההודעות שהיא מקבלת, והיא אומרת שאחד מההודעות, אגב, היא לא חשפה, היא אמרה שאחד מההודעות, כמו שכבר אמרת, זה מבחורה שהיא מכירה, מישהי שמכירה את בעלה, אתה יודע,
1: זה לא, יוני, זה, אתה תקשיב, שומע? אח שלי, יקר ואהוב, אני אוהב אותך, מת עליך. שום דבר, בדיוק, כל מה שרציתי להגיד לך, שכל מה שתגיד פה, זה אפילו לא, זה לא גורם לי לזוז על הכיסא באי נוחות.
0: לא מסיר אותך.
1: לא, לא.
0: טוב, אולי הייתם הבא יסיר אותך?
1: יאללה, לך.
0: מה ההוגה של דניאלה מתאמת? ההוגה המדוברת החדשה, אני מתכוון.
1: לא, אבל את האמת שאני רואה אותה במחוברים, אותה ואת גברת דמרי.
0: אמילי, כן.
1: ומקסימות.
0: נו, מה אתה אומר על מחוברים? רגע, אני מסתדק כמה...
1: אני קודם כל את הקונספט מחוברים אהבתי מאז ומתמיד, ואני אמרתי את זה פה, אני בעד, אני רואה גם להכיר אנשים שאולי פחות הכרתי, כמו קורסיה, פחות הכרתי אותו, לדעתי אפילו מי הוא, לצערי, ולהיכנס לחיים של
0: אנשים. שם את החבר הטוב שלך, את בנאל.
1: בנאל תבורי, תקשיב, את התוכנית הזאת אני כבר מראש מתחיל לראות כי בנאל תבורי, ואני חברים טובים, וזה מסקרן מאוד, ומעבר לזה תוכנית נהדרת, באמת, וואו.
0: אז יש פה את הדבר, אז דניאל עמית בינתיים בזמן שבאמת...
1: מה, יש עוד עוגה אחרי העוגת...
0: אז לא, הייתה אחרי העוגת שוקולד המפורסמת, הייתה גם עוגת גבינה לוטוס, שגם יצאה בשבועות, והיא השבוע החליטה להגיש תביעת לשון הרע נגד עיתונאית I24 News, דנה ירצקי, בסך, תקשיב לזה, 330,000 שקל, בטענה שהיא סיכרה את שתי העוגות שהיא מכרה עמית, גם העוגת שוקולד וגם העוגת גבינה.
1: אבל אתה יודע איך התביעות האלה נגמרות בסוף?
0: בדלתיים סגורות ובזה?
1: בדלתיים סגורות ושום כלום. כאילו,
0: לי יש הרגשה, אז אני אגיד לך מה, לי יש הרגשה פעם שזה עוגה. לא, אתה יודע, לפעמים אולי גם משתמשים בנו, אני יכול להודות בתקשורת כדי, אתה יודע, כדי
1: למנף את התביעה.
0: כדי למנף את התביעה ואת הדברים האלה, בכל זאת יש משהו כבר תביעה שהוגשה.
1: נאחל לצדדים שלום ואהבה.
0: אני לא יודע, זהו, אני לא יודע איך זה יסתיים שם, כי מרגיש לי שאף אחד עדיין, אתה יודע, זה השלב הזה שכל אחד נקלע על העץ ולא רוצה לרדת.
1: בסדר, בסוף השופטים האלה שגורמים לצדדים להירגע.
0: נכון, אז אפרופו להירגע, אתה יודע, שבוע שעבר דיברנו על השרה מאוד מאוד מאוד גדולה שהייתה עם השחייה של גל רובין.
1: נכון.
0: באח הגדול, השבוע כבר הייתה, הייתה צבאי, הפרזנטורית של מותג...
1: כן, ראיתי, כל הכבוד.
0: קיבלה כבר זה, וכולם הגיעו לראיין אותה, כמובן פיפלוס ורוצי בידור אחרים. היא בעצם אומרת שמגיעה לה סליחה גדולה מהרבה מאוד אנשים.
1: ואולי גם היא צריכה לבקש סליחה מהרבה אנשים.
0: לא, אתה יודע, תשמע...
1: אני לא יודע, כאילו, תראה. בסוף, אם יש אנשים שנפגע... תראה, אם אני היו באים אל 10 אנשים ואומרים לי, אליקו, נפגענו ממך, ממה שאמרת, ממה שעשית, ואני גם הייתי אומר, חבר'ה, גם אני נפגעתי מכם, אני כבן אדם על היקום הזה, הייתי אומר, אוקיי,

0: אני עם הרגשות שלכם לא מתווכח. אם נפגעתם, 10 נפגעו ממני באותו מקום, באותה זירה, אוטומטית הייתי אומר, אוקיי, יש מצב שאולי אני עדיין לא מבין מה עשיתי, ואולי גם אני אולי לא מסכים איתם, אבל אם הם נפגעו ממני, אבקש מהם סליחה, ואבקש את הסליחה שלהם ממני, ושלום על ישראל, זהו, מודה ועוזב ירוחם.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שכאילו, גל לא הייתה גם לא הפייבוריטית שלי, גם דיברנו על זה.
0: אין בעיה, אבל אין בעיה. תראה, זה שהיא זכתה שלה, זה שהיא באמת שיחקה אותה וניצחה שלה, כפיים סוערות על זה. אבל בסוף יש גם בני אדם בתוך הפורמט, זה לא רק משחק. אם נפגעו, מה הבעיה להגיד, חבר'ה, זהו טעיתי אני, סורי שלא עברתי לכם בגרון, לא רציתי לפגוע באף אחד, מבקשת סליחה גם אם לא נדבר מילה אחרי. זהו, רק זה. אתה יודע, זה צריך טיפה, גם מישהו צריך להגיד לה את זה.
1: אני חושב שאמרו לה את זה, ויש פה...
0: והיא לא, היא מתעקשת שלא.
1: כן, היא עדיין בזה שלה ובזה.
0: לא בושה להגיד, הייתי, עשיתי, הפה שלי, לא בושה, אנחנו כולנו בני אדם טועים.
1: יש כזה שיר ליאל גולן, לא?
0: כן, בושה.
1: אז תראה איך אני מוביל אותך, הובלת אותי בדיוק באמת הכי טוב לאייטם הבא.
0: נו.
1: גם הייתה באח גדול, טל טיטו, שמתנצלת בפומבי.
0: הייתי, ואייל גולן יצא איתה קינג, היה תקשיב טוב, אם הוא הולך איתה לבית משפט, על מה שהיא אמרה לו, פדופיל ואנס, ומה שהיא לא אמרה שם, אמרה את הדברים הכי גרועים, היא הייתה משלמת, שקל על שקל היא הייתה משלמת.
1: אז תקשיב, היום אנחנו ממש כאילו באייטם פלילים בכלל, בית משפט, מתחלנו מהבית דין הרבנים.
0: לא משנה, לפעמים, כן, לפעמים התעשייה מייצרת כותרות לכל כיוון, אייל גולן ויתר לה.
1: אז תסביר לי קצת ממה שאתה...
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אייל, זה הנשמה, זה בן אדם עם לב זהב. אני אומר לך, אני מכיר את הבן אדם לאורכו ולרוחבו, הספקנו בקריירה לריב ולהשלים, ומה שאתה רוצה ולא רוצה, זה הבן אדם הכי גבר בארץ, לא היה לוקח שקל ממנה, לא היה כלום, הוא בסך...
1: אז זה היה למען עירו ועיראו?
0: כן. למען עירו ועיראו, למען חבר'ה, אי אפשר להגיד כל אחד מה שהוא רוצה. אייל לא היה צריך, הוא לא היה צריך את הכסף שלה, הוא לא צריך את הכסף שלה, אין לו מה לעשות עם הכסף שלה. מספיק שהיא מתנצלת, ביום ברשתות ראינו את ההתנצלות הבאמת, באמת, באמת אמיתית שלה, היא הבינה את הנקודה, וזהו.
1: לא, אז אני רציתי לשאול אותך בדיוק בנקודה, אתה אומר התנצלות אמיתית, הריל הזה עלה וגם עלה, היא חסמה את זה לתגובות, אנחנו פרסמנו את זה גם את הריל הזה אצלנו. הרבה טועים שם על האמינות, אתה יודע, זה מרגיש כאילו שאולי כותבים שהיא מקריאה את זה.
0: קודם כל, כן, יש הרגשה של הקראה, נכון?
1: כן.
0: אבל עדיין, אני חושב שאתה רואה את הבחורה, היא הבינה את מה שהיא כתבה בחוסר אחריות, ווואלה, סבבה.
1: כן, נשמע, בכל זאת מדובר בחורה, אתה יודע, היא הייתה אנונימית עד לכניסה של הלאח הגדול, וברגע שהציוצים באמת, בדרך אגב, הציוצים התפרסמו פעם ראשונה אצלנו, בעמוד האינסטגרם של פיפלוס, וזה התפוצץ, וזה היה פה מאוד, קרה לו, אתה יודע, לא נחזור על הדברים כרגע, אבל בגדול היא מבקשת סליחה, היא אומרת, קודם כל סליחה בפני הילדים שלו, במשפחה שלו.
0: נכון.
1: מבינה היום את הכוח של מילה הכתובה ואת הסכנות
0: הוא לא אשם בפדופיליה. אם כבר במדינה הזאת יש כל כך הרבה אנשי ציבור שמואשמים בפדופיליה, והמדינה מגנה עליהם, ואתה יודע על איזה פרשה אני מדבר. אז אתה יודע, אז להגיד על בן אדם שלא, חס ושלום, לא הוכח, לא שהוא אנס, ובטח לא שהוא פדופיל. את לא יכולה להגיד את זה, וכאילו, אתה יודע, יש בסוף, בסוף במשפחות.
1: אז המקרה הזה מאחורינו. אני חושב שפעם הבאה, לקח שנראה לי ילמד מהמקרה הזה, כל מי שיכנס לעונה הבאה ולעונות הבאות של האח הגדול...
0: עם חוק, עם חוק קצת. יעבור אחורה, לראות מה עשה את זה נזקים.
1: יעבור טוב טוב על הפיד שלו, גם ברשת טיקס וגם באינסטגרם.
0: אבל כפיים סוערות לאייל גולן, שוואלה, הוריד מהאגו, מהשטויות, וויתר. באמת, כל הכבוד לו. לא מתעסק בחרה.
1: זהו, אתה מדבר גם על אגו ועל דברים כאלה. יש עלה סטורי של מיכל הקטנה... היא כבר התגרשה מבעלה לשבר ניר ויצמן, המשיכה הלאה, איך הבן זוג יהודה בורבוט, אבל אתה יודע, לפתוח מצלמה, אתה אומר על מחוברים, על החשיפה, אז לא חייבים תמיד את המחוברים,
0: אפשר גם... היא עושה מחוברים לעצמה לבד, לא צריכה עורכים.
1: תשמע, כן, כן, היא אומרת, היא מספרת באמת בדמעות על סטורי שהיא, על הבית שלהם, שהיא אומרת, צריכה לנהל לבד, אין סוף דאגות והתמודדויות משפטיות מורכבות, שלא כל הנוצאת זהה בעצם בקומה 29 בפארק צמרת. אני חושב שאולי עדיין הבית שלה למחירה, אם אתה בעניין.
0: לא, את האמת שאני מנסה לשכנע את בנאל תבורי ועדי קרמי, בת הזוג שלו, שהיא חברה טובה שלי, שהם יעברו לשם.
1: אתה רוצה שהם יעברו לשם? כי אתה בא לך את הבריכה ואת הפינוקים של, של הבית.
0: לא, אני לא צריך, אני יש לי את הבריכה אצלי, כפרה לך, אבל, אבל שהם יעברו לשם, שיהיה נחמד, מה? נבוא שבתות, ג'חנוני וזה.
1: זה בית, כמו, יצא לי לצלם שם הייתה כמה...
0: זה בית מטורף, כן.
1: כמה, כמה, כמה כתבות לאורך השנים, זה באמת בית ש...
0: רק 40, רק 45 מיליון, לא הרבה.
1: כן, בתשלומים שווים.
0: לגמרי. בחסות אור משכנתאות.
1: כן, שמה, היא מספרת, אתה יודע, מיכל היא גם לאורך הרבה מאוד שנים היא נמצאת בכותרות, ו...
0: אני מאוד אוהב אותה. אני אוהב אותה מאוד, היא חברה טובה, ואני אוהב אותה מאוד, היא אמיצה. מאוד.
1: כן, מאוד אמיצה וגם מאוד חשופה, אני חושב שגם היא גם היא גם יודעת, אתה יודע מה, כמו שאמרנו גם מודיעה פינטו, שהיא כוכבת, יודעת מהדברים האלה שאפשר ללמד רק בבתי ספר לתקשורת, אז גם מיכל הקטנה.
0: בית ספר.
1: היא השפית לתקשורת, אתה יודע, כמו הרגע הזה שהיא מתגנת עם טמפון ואת הדברים האלה, היא יודעת שזה יעשה רעש, היא יודעת שזה יעשה...
0: מעולה.
1: היא יעשה שם השם, אז... מעולה. אז כל הכבוד גם בית ספר לתקשורת.
0: לגמרי.
1: יש איזה אייטם דווקא שהגיע, אני די הייתי מופתע ממנו.
0: נו?
1: יאיר נתניהו, שמעת את השם החדש
0: שלו? כן, החליף את השם שלו.
1: הייתי צריך לבדוק שזה רגע, שזה לא...
0: זה אמיתי, אמיתי, אמיתי.
1: קוראים לו יונתן און.
0: זה לא.
1: במסמכים רשמיים.
0: מהמם.
1: כן, אהבת את השם?
0: לא. למה, אתה אהבת?
1: יונתן, יונתן זה שם מהמם, יונתן און.
0: אבל הון, הון ושלטון.
1: כן, כן, השם הזה, השם הזה קצת
0: לא יודע, קצת הון הזה, לא קצת שיהיה שבוסם לו, הכל טוב, אם הוא אוהב אני אוהב, הכל טוב שלא,
1: נכון, נכון לגמרי, אני תמיד רוצה לסיים את הפינה ושאות לך מה התוכניות לסופש, ואז אתה אומר לי שצריך לצאת לפרסומות ואתה...
0: נכון, זה בדיוק מה שאני אענה לך, אתה צריך להתקשר אליי באחת בלילה, יוני, שם האייטמים הרציניים.
1: אני אבא לתאומים, אני לא אעיר בשעות של חי לכל
0: תאומים. נכון, יאללה, שכחתי מזה לרגע. טוב, אני אעשה לך, אני אעשה לך מינים חוברים, אני אשלח לך, תראה בבוקר.
1: אליקו, רגע, אני אשאל אותך רק בסופה שיהיה גונדי ותעדיג, נכון? אני אומר את זה, נכון?
0: תעדיג? יו, תקשיב, אצל אמא שלי
1: כפרה עליה,
0: תעדיג, תעדיג. תעדיג זה התחתית שלה, למטה של האורז. פעם זה עם אורז בלבד, ופעם זה עם תפוחי אדמה מלמטה. ואמא שלי אלופה בלעשות ממצא. תקשיב, אתה נותן ביס, אתה אף לך המוח.
1: ממצא?
0: כן.
1: יש עדיין כאילו...
0: תעדיג מצא. אמא שלי שומרת מצאת כל השנה.
1: בלי קשר.
0: בלי קשר, זה ספיישל התעדיג. אצלנו יש מצאת כל השנה.
1: איזה תוכן גישול פה, איזה משהו כאילו...
0: מה, תקשיב, אימא, לאיזה פחד אלוהים. באמת פחד אלוהים.
1: טוב, אני מחכה
0: לך. נדבר על זה, נדבר על זה בהמשך. יוני, תודה, אוהבים אותך.
1: גם אני אתכם סופה שקט, נעים.
0: כן, בדיוק.
1: ואם הייתם טובים עד חמישי הבא.
0: בדיוק. פרסומות ואנחנו חוזרים אליכם. טוב, לא תאמינו למה שעומד לקרות פה ממש בעוד רגע. אנחנו קודם כל נגיד שלום למי שמצטרף אלינו לשעה השנייה של ערב ים תיכוני. היום התוכנית לא עד שש, אלא היא תהיה יותר מהשעה שש. תהיו מוכנים, גבירותיי ורבותיי, תהיו מוכנים למה שיקרה פה בשידור חי. מור נגד מפיקה אותנו, ונדב ישראלי הוא הטכנאי, הדיג'ים של ארטיסטה פה אצלנו באולפן, וכמובן סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת אגי גרופ. אנחנו עד לשעה שש עם קווים פתוחים למאזינים שרוצים וחכמים לעשות עסקה בנדלן שתוביל את ה-79 אלף שקלים שלכם להיות מאות אלפי שקלים, וגבירותיי ורבותיי, מאות אלפי שקלים מ-79 אלף שקלים. איך עושים את זה? הנה אביב נעים שיסביר לי ולכם, רגע לפני שנמשיך עם המסיבה פה ודי-ג'יי דור צדוק עם משפחת ארטיסטה. אנחנו רוצים לתת לכם הזדמנות להתקשר לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אבל אל תחייגו רגע אחד, כי מיד הקו ייפתח, כשאביב נעים יסביר מה קורה למי שקונה קרקע פרטית במועצה מקומית שעומדת להפך להיות עיר. הכסף שלכם הופך להיות כפול במכפלות של 3. אפילו יותר, אז תשימו לב למילים ולפרטים של העסקה. אביב נעים, שלום, תסביר, ואז נפתח את הקווים לדקה, ומי שיתקשר יקבל את תנאי השלום מיוחדים.
2: יאללה, חגור. אז איך זה עובד?
0: איך זה עובד?
2: ביום מן הימים באה מדינת ישראל לקרקע מסוימת ואומרת, פה יהיה מגורים. מרגע שיש את יהוד המגורים, זהו, העסקה בטוחה, בטוח יבנו. ואז הקרקע הולכת להליך של הפשרה, שזה כל מיני ועדות, אישורים, בירוקרטיה. כמו כל עסק לצורך הדוגמה במדינת ישראל שצריך לקבל אישורים. הדבר הזה לוקח זמן, אבל ככל שעוברות הוועדות ועוברות השנים, הקרקע משתבחת והמחיר שלה עולה, רק עולה, הוא לא יורד, הוא רק עולה, כי זה מתקרב לבנייה. תחשבו שהיה דרך לדעת איפה נמצאים הקרקעות האלה. אז יש, זה נקרא תב"ע, תוכנית בניין עיר. כל עיר מחויבת לפרסם איפה הולכת לבנות בעשור הקרוב. אנחנו באגי גרופ, קוראים את התוכניות האלה, מזהים את האוצר, את המטמון, ובום, קונים בכמות לנו, ומאפשרים גם לכם להיכנס שותפים איתנו בכוכבי 9809.
0: רגע, רוצה לי שהקו נפתח עכשיו?
2: הקו נפתח עכשיו.
0: בוא נעשה רגע משהו, מכיוון שאני רוצה שהמוסיקה תנגן פה מבלי שאני אפריע לאנשים עם הקווים הפתוחים. בוא ניתן דקה עכשיו למי שרוצה לחייג ולהבין איך העסקה עובדת בגדרה, כוכבי 9809, אבל תן לי רגע אחד, עד עכשיו חילקתם את הסכום הזה לארבעה. מי שיתקשה עכשיו תוכלו לחלק לו את הסכום לחמישה?
2: 69,000 שקלים.
0: חלקי חמישה צ'קים.
2: חלקי חמישה צ'קים, זה יוצא 15 ומשהו אלף שקלים. לדקה הקרובה, יש לכם קרקע.
0: רגע, בוא נספור מעכשיו, בסדר? מור, תני לי טיימר דקה. מי שמחייג עכשיו לכוכבי 9809, אני סוגר את הקווים, תשמעו פה שקט. תחייגו לכוכבי 9809, כוכבי 9809. מי שמתקשר עכשיו, לא ארבעה תשלומים, חמישה תשלומים על הקרקע בגדרה. 79,000 שקלים, תעשה לזה במחשבון. חלקי חמישה, תגיד לי כמה זה יוצא, בבקשה, אביב נעים.
2: 79,000 שקלים.
0: חלקי חמישה תשלומים.
2: 15,800.
0: אופה, כל צ'ק 15,800, והקרקע בידיים שלכם, תעשו איתה אקזיט. חברים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, לכם עוד חצי דקה. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי
2: 9809.
0: בוא ניתן להם עוד 20 שניות של שקט, ואז די-ג'יי דור צדוק עם משפחת ארטיסטה יפציצו את האולפן. מי שיחייג עכשיו יקבל את הגדרה, קרקע פרטית, במחיר הזיה, 79,000 שקלים חלקי חמישה תשלומים. כוכבי 9809, לכם עוד 10 שניות. כוכבי 9809, ספרו לאחור, 10, 9, 8, 7. תתקשרו כוכבי 9809. יצאנו לדרך שעה שנייה של ערב ים תיכוני. די-ג'יי דור צדוק. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. לנדב ישראלי, הטכנאי. וערב טוב לאילן טרבלסי, הקצב של המדינה. שמכין לנו מוצש מהסרטים. אימא לאימא לאילן. מה יהיה במוצש, אילן? אני כל הסופה שותה במוצש שאני אוכל. יסו אילן!

ואם כבר במשפחת טרבלסי עסקינן, בואו נגיד ערב טוב לאלדד, אח שלי יקר, אלדד טרבלסי, האיש המדביר הכי נדיר בעולם, אקולו ג'וק. ראיתי כתבה שיש מכת ג'וק עם חריגה בגוש דן, קשרו לאלדד טרבלסי, אקולו ג'וק. עשו אלדד, תמש על הטרבלסי, מח שלי.

כן, לא להתבלבל, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, היום יום חמישי, היום שבאולפן שלי הופך להיות מרחבת הריקודים, בדיוק כמו בחתונה שלכם. אם תרצו אני מגיע, דברו איתי, בכוכבית 87, 89, בכוכבית של ארטיסט.

איך אתם הולכים לברך אותי על הקרקע שקניתם היום בגדרה. בעוד כמה שנים אתם תשלחו לי זרי פרחים, שתעשו את האקזיט עם אביב נעים, אל תשכחו לשלוח לי זרי פרחים. למה לכל אחד במדינה מגיע חתיכת קרקע משלו להשקעה? זה לא רק פריבילגיה לעשירים, זה לכל עם ישראל. כל מי שיש לו כסף פנוי, לא להשאיר אותו בבנק. פשוט לקנות קרקע עם המשקיעים באגי גרופ. על הקרקע שאתם קונים, גם הם מושקעים איתכם. האינטרס שלהם שהקרקע תפרח וכמה שיותר, כמה שאתם מרוויחים, גם הם מרוויחים. ואז אתם קונים עוד ועוד קרקעות, עוד ועוד השקעות עם המשרדים ברוטשילד בת ים. מי שזה מעניין אותו, להיכנס לעולמות של המשקיעים, בכסף קטן אבל ברווח גדול. כוכבי 9809, בשש המבצע ייגמר. תנצלו את הדקות האלה. כוכבי 9809.

0: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
1: כן, ויש לי את הזכות ואת הכבוד שהיא מתפנה מבתי הדין הרבניים, מבתי המשפט, מהפגישות של הגישורים במשרד בתל אביב, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שהיא האישה שלימדה אותי איך להתנהל בתוך באמת הכאוס הזה של פרדות וגירושין וילדים ומשמורות ומה לא. ואם אתם רוצים שההליך הזה יהיה בידיים טובות, נאמנות, ישרות, הגונות, שגם יודעות להגן עליכם בתוך בית המשפט, בתוך בתי הדין הרבניים, אתם לוקחים מישהי שהיא באמת פייטרית ענקית באולמות המשפט, אבל עם נשמה גדולה ביום יום. עורכת הדין מאיה רוטנברג, שלום, ערב טוב לך.
2: טוב, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אני יודע שהיה לך יום עמוס, הבאת היום שני ניצחונות יפים בבתי המשפט, ושפו.
2: תודה, תודה.
1: בזכות החשיבה היצירתית והמחוץ לקופסה, אנחנו נדבר על זה ביום מן הימים, איך באמת ניגשים וחושבים אחרת כדי לנצח ולהביא תוצאות ללקוחות. היום ראיתי סטורי והייתי גאה, אמרתי, חבר'ה, זה אנחנו.
2: נכון, נכון.
1: טוב, מאיה, יום חמישי היום, ביחד עם המוסיקה, והכיף הזה של ערב ים תיכוני, וכל מה שקורה פה בתוכנית לקראת שבת, אנחנו החלטנו בחודשים האחרונים לבוא ולתת טיפים של זהב, הישר ממשרד הבוטיק שלך, של עורכת הדין מאיה רוטנברג, והיום בחרנו לדבר על נושא נורא נורא מעניין, של מה קורה בזוגות שהם חד מיניים, אבא ואבא, אמא ואמא, לפעמים אמא ואמא שעושות ילד עם אבא, איך מתייחסים לזה בעולם המשפט? כאילו, אני יש לי כל כך הרבה שאלות בעניין, וגם רואים במחוברים את דניאל עמית עם דניאל דמרי, זוג אמילי דמרי, סליחה, אמילי דמרי עם דניאל עמית, וזוג מהמם, ואפשר להגיד על שרית חדד ותמר יעלומי, והמון זוגות שהם חד מיניים, יכולים להתחתן, לא יכולים להתחתן, מתגרשים, לא מתגרשים, איפה הילדים נשארים? יש שתי אמהות, שתי אבות, שני אבות, מה באמת קורה בה? אז תעשי לנו רגע סדר בעניין, מאיה.
2: כן, קודם כל, הנושא של להטאבים זה נושא מאוד מאוד מורכב, ובעצם גם מתחדש, ובגלל השינויים בעולם וההתקדמות בעולם, אז אנחנו גם רואים את זה, ובאמת מדינת ישראל בעניין הזה היא די בסדר, למרות הדת.
1: אוקיי.
2: אבל זוגות שבעצם חד מיניים יכולים להינשא או בארץ או בחול, אבל בארץ הניסויים שלהם לא יוכרו, ולמעשה הם יהיו כמו ידועים בציבור.
1: זאת אומרת, לא משנה איפה זוג הומואים או זוג לסביות התחתנו בעולם, פה בארץ המדינה לא תכיר בהם כזוג נשוי.
2: פה בארץ המדינה לא תכיר בהם, והם יהיו בעצם, היא תכיר בהם רק אם יביאו להם תעודה מחול. אם הם נישאו בישראל, הנישואים האלה לא תכירים.
1: רגע, אבל אם זוג חד מיניים התחתנו בחול, ומביאים תעודה שהם התחתנו בחול, אנחנו מדינת ישראל נכיר בהם כזוג נשוי לכל דבר כמו בעל ואישה?
2: משרד הפנים יהיה מחויב לרשום אותם, יש פסיקה כזו שמדברת שמשרד הפנים יהיה חייב לרשום. יש פעמים שהבנתי גם שלפעמים עוד משאירים להם בתעודה כרווק או לא כרווק, אבל
1: להישאר, תדעי לך שזה גאוני, תדעי לך שזה גאוני להישאר בתעודת זהות רווק, אבל בתכלס למשרד הפנים להיות נשוי, זה גאונות.
2: היה לי פעם תיק כזה שבאתי לפתוח תיק גירושין, ואז הוא היה בתעודת זהות שלו רווק, אמרו לי לך תתקני את התעודת זהות שלו, ורק אז תפתחי לו.
1: זה גדול. זה גדול, אבל זה מעניין. אז רגע, רגע, אז אם עכשיו באות אלייך למשרד, לעורכת הדין מאיה רוטנברג, זוג חד מיני אבות או נשים, שעשו ילדים יחד, ועכשיו הם רוצים להיפרד, זה הליך גירושין כמו אצל האחרים?
2: כן, זה הליך גירושין רגיל. כמובן שצריך לבדוק אם הילדים רשומים על שם שני ההורים, או לא רשומים. בדרך כלל זוגות להטאבים כשהם מביאים ילדים, אז יש צו הורות פסיקתי. בעצם הם פונים, האם הגנטית, הביולוגית, יש אימא מסוימת, והאימא השנייה, כמו הליך אימוץ, ובעצם נרשמת כאימא נוספת לילדים, והיא שוות זכויות.
1: רגע, אם אני הייתי עכשיו בא, שתי ידידות שלי לסביות, עושות ילדים, לפני שהן עושות ילדים, באות למשרד שלך, עורכת הדין מאיה רוטנברג, מה היית מציעה להם בטיפ הזה, הזהב הזה, שאפשר לקבל פה אצלי בתוכנית, כי את פה? מה היית מציעה? לרשום את הילדים על שתי האימהות? איך זה, כאילו, מה הייתה עצת הזהב
2: כל,
1: שלך?
2: קודם כל, את הרישום עושים בעצם אחרי.
1: כן, אז הילד נולד.
2: אבל,
1: מה?
2: נכון, אבל אני באמת, באמת, כמו שאני אומרת הרבה פעמים בתוכנית, לעשות הסכמים. הורות משותפת, לדבר את הדברים, כי אחר כך יש על זה המון המון בעיות. ולפעמים באמת יש אישה לסבית עם גבר הומו לצורך העניין, שגם לפעמים חוברים יחדיו ועושים ילדים בהורות משותפת, ואז הם עושים תניות, איך נגדל את הילד או את הילדה, זמני שהות, מזונות, ממש כמו זוג רגיל.
1: יאללה, זה מטורף. אבל רגע, אז אוקיי, אז את אומרת לעשות הסכמים, הרי אנחנו ממליצים, את ממליצה לכל זוג היום שמתכנן את החיים שלו קדימה לעשות גם הסכם על היום שאחרי. זאת אומרת, אם זוגות חד מיניים, אותו סיפור.
2: נכון, אגב, זוג חד מיני שמתחתן בארץ,
1: כן,
2: הוא לכאורה ידוע בציבור, ואז מבחינת הרכוש חל עליו הלכת השיתוף. אבל אם זוג התחתן בחול, לצורך העניין, ונרשם פה כנשוי, אז חוק יחסי ממון חל עליו, ואז הדינים הם שונים.
1: וואלה. כאילו, על אלה שהתחתנו בחול זה חוק יחסי ממון, ועל אלה שהתחתנו פה זה חוק ידועים בציבור.
2: נכון, נכון.
1: אני לא יודע אם אנשים יודעים את הדברים האלה, מה? זה טוב שאת פה ואת מספרת לנו את זה, זה... זה, זה, זה קטע חדש, כי המשפחות משתנות. היום משפחה זה לא רק אבא, אמא, יש אבא, אבא, אמא, אמא, אמא, אמא, ופתאום אבא שיש בצלע מסוימת.
2: נכון, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מורכב, ובאמת יש המון משתתפים באירוע.
1: לגמרי משתתפים, מלא משתתפים.
2: ובאמת זוגות חד מיניים, כמו כל זוג, צריכים לבוא ולבדוק את כל הזכויות ואת החובות ואיך מתנהלים ואיך נכון לפעול, כי גם לצורך העניין צו הורות פסיקתי בדרך כלל זה עד גיל 9 חודשים של הילד, ואחר כך צריך לעשות צו אימות. זה מאוד מאוד מורכב, הדינים פה מאוד מאוד מורכבים, וחשוב לפנות, להתייעץ, להבין איך מתנהלים.
1: אני רוצה להגיד לך שאני חושב על זה, אני כאילו אומר, זוג אימהות, חד מיניות, שמגדלות ילדים. אז אני כאילו שאלתי אותך, ודיברנו על זה בבוקר, ואמרתי לך, אז מי נחשב את האימא? הילדים קוראים לאימא, אימא ועוד, שתי אימהות?
2: למעשה, כן, שתי
1: אימהות. מדהים.
2: כן, יש את האימא הביולוגית הגנטית, ויש את האימא הנוספת שנרשמת בהם שוות זכויות, אז זמני שהות יהיו זמני שהות שווים.
1: תגידי את האמת, מאיה. כשגבר מתגרש מאישה ואישה מתגרשת מגבר, אז יש מלחמות, כל מיני מלחמות רגילות שאת מכירה במשרד בלי סוף. כשאישה עם אישה נלחמת על ילדים, על זמנים, זה יותר גרוע, זה יותר רע, זה ויכוחים אחרים? מה ההבדל? יש הבדל בכלל, אולי אין הבדל, לא יודע.
2: כל תיק הוא באמת לגופו, וכל משפחה היא באמת לגופה, וכל מקרה הוא... זה אותו מקרה סובייקטיבי ואי אפשר להחליט. אבל יש התיקים האלה הם תיקים קשים. מי שמגיע כבר לבית המשפט ונלחם, התיקים הם תיקים קשים.
1: אני רגע רוצה ברשותך לעצור ולהגיד, אם אתם זוגות חד מיניים, זוגות הומואים, זוגות לסביות, שומעים את התוכנית שלי, ואתם מתכננים לעשות ילדים, או מתכננים להתחתן, תבדקו קודם כל למה ואיפה, מה זה אומר, כפי שאתם שומעים, מאיה רוטנברג, עורכת הדין מאיה רוטנברג, אומרת, אם התחתנתם בחול זה משהו אחד, אם התחתנתם בארץ זה משהו שני. לכל הדברים האלה צריכים להיות, להבין את ההשלכות שלהם, ולכן ברשותך, מאיה, אני רוצה רגע לפרסם.
2: לפני, אני עוד רוצה רגע להגיד משהו. גם לפעמים יש שתי זוגות, אישה ואישה,
1: כן,
2: שעשו לצורך העניין עם גבר וגבר,
1: כן,
2: ואז יש המון מורכבות, גם הסבים והסבתות והכל, זה כל כך הרבה נפשות וכל כך הרבה דמויות, ואם נפרדים, אז פתאום באה עוד צלע. זה כל כך מורכב, באמת, לפני שאתה ככה חוזר על כל הפרטים עליי, הרי אני עושה גישורים, וגם יש לי שותפה בגישור, שהיא מטפלת זוגית, מירב ירושלמי, והיא מתמחה גם בזוגות להט"בים.
1: וואו.
2: ובאמת אצלם, אם מקבלים את הטיפול ואת ההדרכה ההורית, איך להתנהל,
1: זה מהמם, זה מהמם. חברים, תרשמו רגע את המספר, אני רוצה לתת לכם את זה כשירות לאזרח, באמת. 0544-705-733, 0544-705-733, 0544-705-733, או שאתם עושים בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג, אתם מגיעים אל משרד הבוטיק שיש שם נשמה גדולה, לפני הכל, לפני הידע והמקצועיות וההובלה בתחום הזה של דיני משפחה. אז אם אתם זוגות, היום ספציפית דיברנו על זוגות להט"בים, אבל בכלל זה פונה לכולם, לכל האנשים שזקוקים לעזרה של בינו לבינה בענייני משפחה. מאיה, זה היום קמת בבוקר והערב שלך מאוד מאוד עם סיפוק מלא, הצלחת בתוך בתי המשפט לשנות לאנשים את התוצאות ולהפוך את הניצחון לחוויה, וזה כיף גדול. אז כפיים.
2: ממש, תודה. אגב, זה היה באמת, היו שני תיקים שאמרתי ללקוחות שלי לפני כן, הסיכוי קלוש.
1: וואלה.
2: והשגנו מהפכה בעניין הזה, כן.
1: חברים, דברו איתה. עורכת הדין מאיה רוטנברג, אנחנו פה רק ככה צינור שמעביר את המידע. 0544-705-733. ותקראו בגוגל על כל הדבר היפה הזה של המשרד המיוחד הזה של מאיה רוטנברג. מאיה, אנחנו אוהבים אותך. מה טבע שלי לשבת?
2: שחקת אותי.
1: לא טבע שלי, לא טבע שלי. מאיה, אנחנו אוהבים אותך, מזמינים אותך להישאר איתנו בהאזנה, כי עוד מעט תהיה פה אורון דניאלי מברכה משולשת, את בהחלט לא צריכה לבשל. ביי בינתיים.
2: יאללה, ביי ביי.
1: להתראות. חברים, פרסומות, ואנחנו חוזרים אליכם. אל תזוזו לשום מקום, היום התוכנית תהיה ארוכה מן הרגיל.
3: 79,000 שקלים. למי שמתקשר כוכבי 9809, משהו כדי לפנק ככה את המאזינים של ערב ים תיכוני, אני יודע שאתה אוהב את זה, ליקו, תשלומים, זה, פריסה נוחה. כאן. אז מי שמתקשר השבוע ואומר שהגיע דרך הרדיו, 4 תשלומים עלינו. זאת אומרת, יוצא בערך 20,000 שקלים, כפול 4, יש לכם קרקע בגדרה. למה בגדרה? אני אסביר לכם טוב. גדרה זה בין הערים הבודדות, שהיא חצי שעה מתל אביב, והמחירי הנדלן שם עדיין שפויים. אבל לא לעוד הרבה זמן. מקרה דומה כזה היה בבאר יעקב, לפני 10 שנים היה אפשר לקנות שם 5 חדרים ב1,400,000. היום אותה דירה, 5 חדרים, שילשה את עצמה כמעט.
1: חברים, מי שעכשיו מתקשר ושומע את השידור הזה ורוצה לקנות קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, מועצה אזורית, תכף האקזיט מגיע. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ואני אומר לכם מראש, זה מוגבל. זה לא איזה משאב שיש אותו כל הזמן. קונים, קונים, קונים, קונים, ואז אגי גרופ יודיעו, אין יותר קרקעות בגדרה, ותקשיבו לי טוב, אנשים עשו איתם אקזיט, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, ואביב נעים יהיה איתנו כאן כל השבוע, ויהיה פה שמח, גם מוזיקה וגם אוכל וגם פרסים וגם קווים פתוחים כדי שאני אכיר אתכם המאזינים. כל מה שאתם צריכים לדעת זה פשוט הטלפון פתוח. מי שרוצה לעשות אקזיט בנדלן שיתקשר. כוכבית 9809, כוכבית 9809, כוכבית 9809, איפה המשרדים נמצאים?
3: אנחנו יושבים במגדלי רוטשילד בבת ים, רוטשילד 29, תבואו, נראה לכם תוכניות, נחשוף את כל מה שאנחנו רואים פה, אתם תראו לזה הוכחות באתרים ממשלתיים. אז הגיע הזמן לעשות כסף, האינפלציה עולה, ההוצאות עולות. גם הכסף צריך לעלות. כוכבית 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדל"ן.
1: אין לי מילים, באמת אין לי מילים. אתם פשוט תשלחו לי זרי פרחים בעוד כמה שנים על אותה קרקע שקניתם במועצה המקומית גדרה. טוב, די-ג'יי דור צדוק, לפני שנתקשר לברכה משולשת ונתחיל עם האוכל המדהים של ברכה משולשת.
4: וואי, וואי, וואי.
1: בדיוק. בוא נחזור אל המוסיקה שלנו.
4: יאללה.
1: קשה.

רק מודיע לכם שהיום אנחנו לא מסיימים בשש. היום אנחנו ממשיכים עם הקצב של הערב ים תיכוני. די-ג'יי דור צדוק, משפחת ארטיסטה, וערב ים תיכוני אצלכם באירוע. רוצים אותנו על הבמה ביחד? כוכבית 8789. דברו איתנו.

זה לא גלגלת, זה לא שמלמלת, או זה ערב ים תיכוני. בחסות אגי גרופ, כוכבי 9809, יש לכם עוד רבע שעה, שיועצי הנדלן של אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות קרקע בגדרה, שהיא כמו בר יעקב של פעם. קונים בזול, מוכרים ביוקר, קרקע, פרטית על השם שלכם בטאבו, כוכבי 9809. חייגו, חייגו לאגי גרופ, נגידו ליקו שלח אתכם.

0: אותי, מי מוזג לי פה? לא הבנתי מי. הבנתי, עזרא נוהג, אבל מי מוזג? מי? טוב, חברים, צר לי להחזב את כל מי שתכנן לבשל, כל מי שתכנן ללכת לקניות, כל מי שתכנן להתחיל לנקות את המטבח ולהגיע גמור מת בארוחת שבת. צר לי להחזב אתכם, התוכניות השתנו. יש לנו את ברכה משולשת, אנחנו לא מבשלים, אנחנו נהנים מאוכל טעים, כשר, נקי, אוכל מגוון, פסטיבל המזון של ברכה משולשת בשידור חי אצלנו. שלום אורון דניאלי!
1: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: תקשיב, פה באולפן יש מסיבה, התחלנו את הסופש.
1: אליקו, אתה יודע מה קורה ללקוחות של ברכה משולשת? אחרי שהם מסיימים קנייה, יש להם חיוך כאילו הם יצאו ממסיבה.
0: זה לגמרי ככה. זה מסיבת האוכל המוכן של ברכה משולשת, אין דברים כאלה.
1: אז אתה יודע איזה כיף, אתה רואה את הלקוחות שיוצאים והם יודעים שהמטבח שלהם נשאר נקי, ויש להם עשרות סוגים של אוכל שהם אפילו לא התאמצו, והאוכל טעים וקשר, ונשאר להם, אתה יודע, אליקו, נשאר את יום, אנחנו בקיץ עכשיו, אליקו, תגיד, איפה אתה מעדיף להיות?
0: בים,
1: אחרי סיום
0: בים.
1: של בישולים, בים, בים,
0: בים, אחי, בים, בירה. ברור.
1: אז אנחנו שמחים לבשר ללקוחות של ברכה משולשת, שמי שקונה ומי שמגיע לסניפים שלנו של ברכה משולשת, הוא קודם כל מקבל יום חופש, נכון? הוא מקבל יום חופש?
0: לגמרי.
1: מקבל מטבח נקי,
0: לגמרי.
1: מקבל אוכל טעים, מקבל אוכל קשר, מקבל מבחר שאתה לא יכול למצוא באף מקום, וגם לא לבשל אצלך בבית.
0: שאין לתאר את המבחר, אין לתאר את הכמויות, אין לתאר את הצבעוניות, אין לתאר את הטעמים, אין לתאר עד כמה זה פשוט מוציא אתכם לפנסיה מהמטבח שלכם. ברכה משולשת, זה הסיפור.
1: אתה יודע, אליקו, אנחנו בדרך כלל אחרי החגים, בערך באזור סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, נכון?
0: כן.
1: מתחילים לעשות חמין. חמין עם חיטה, עם בשר, חמין צמחוני, לא חמין צמחוני. השנה, שים לב אליקו, כן. בגלל הביקוש, באמת עכשיו בגלל הביקוש, אתה יכול לקנות כבר חמין, כבר חיטה, כבר לפני חודש. אתה יודע, זה משהו שאתה בדרך כלל, הקהל הישראלי בקיץ, פחות מתחבר לחמין, נכון?
0: נכון.
1: לא, לא ויתרו לנו, באמת, וזה פעם ראשונה אחרי כמעט 20 שנה שאנחנו מוכרים אוכל.
0: אתם עושים חמין, חמין בקיץ, אימא לי, אני מת.
1: אנחנו עושים כל מה שהקהל שלנו מבקש, אליקו, אתה מכיר את זה, אתה יודע
0: את זה. האמת שזה כאילו גם הגישה הכי נכונה, כי אתם קשובים, ואתם סופר סופר מקשיבים לרחשי הקהל.
1: חד וחלק, חד וחלק, אתה יודע, התפריט הגדול של ברכה משולשת, שואלים אותנו כל הזמן, איך הגעתם לתפריט עם כמעט 300 סוגים של
0: מהבקשות של האנשים, מהבקשות.
1: בדיוק, אליקו, אם זה הסלט וולדרוף שביקשו מאיתנו ועשינו, ואם זה הסלט כבד קצוץ, הצלוי עם הכבדים האמיתיים, עשינו, ואם זה, אתה יודע, הסלט כבד קצוץ, אבל כבד קצוץ לא כבד, אנחנו עושים אותו עוד שני סוגים, אליקו. קישו בטעם כבד וחצילים בין טעם כבד, להרבה אנשים שהם צמחונים ורוצים לאכול את
0: הטעם של הכבד, להרגיש את הטעם של הכבד.
1: בדיוק. וככה התפריט של ברכה משולשת הלך במשך השנים והתפתח והתפתח והתפתח. היום אני לא יודע כבר אם נשאר לנו, אם מישהו יכול להיכנס ולהגיד לנו, שבוע, אני רוצה את התפשיל הזה או את התפשיל הזה, כי יש הכל.
0: היא באמת יש הכל, וואו.
1: יש מעל 300 סוגים של תפשילים. אתה יודע, אליקו, במהלך השנים הכנסנו גם הרבה סוגים של קינוחים, ופיצוחים, וינות, וקינוחים חלבים סגורים, ובורקסים לפני אפייה, ואחרי אפייה,
0: וג'חנון לפני אפייה.
1: וסירים של ג'חנון, וסירים של קובנות. ולחוך, ומה, איזה סוג של מאכל שאתה רוצה, איזה סוג של אוכל מכל סוג של עדה, חריף, מתוק, חמוץ, מלוח, אליקו, אתה יכול למצוא בברכה משולשת, וכמו שאנחנו אומרים, מקום נקי ומסודר וקשר, חוויה של אוכל, חוויה באמת, יריד של אוכל מוכן, באמת, כמו שאומרים, יריד, אז זה יריד של אוכל מוכן.
0: תגיד, היום, היום, היום עוד אפשר להגיע?
1: בוודאי, אנחנו כל יום אליקו, מראשון עד חמישי, עובדים עד 8 בערב, החנויות שלנו פתוחות, וביום שישי מ-7 בבוקר עד 2:30, זאת אומרת, מי שרוצה להספיק היום יש בערך עוד שעתיים של מכירה, בשני הסניפים. אליקו, מי שקשה לו להגיע לאזור ראשון, מוזמן להיכנס לאתר שלנו, אנחנו עושים משלוחים כמעט בכל חלקי הארץ, מאזור אשדוד בדרום עד אזור נתניה, ובמזרח עד ירושלים. יכול להיכנס לאתר שלנו, האתר שלנו עובד היום עד השעות המאוחרות של הלילה, ולעשות הזמנה, ומעל 399 שקלים אליקו באזורים של ראשון לציון, חולון, בת ים, אתה אפילו לא משלם על דמי משלוח.
0: יאללה, זה מטורף.
1: אז מה, אתה מבשל היום או לא?
0: אני מבשל בילוי, אני מבשל יציאה.
1: אנחנו מבשלים לך את הבישולים, אתה מבשל לעצמך את הבילוי.
0: בדיוק. תשמע, רון, אני רוצה להגיד לך, הנה אני אומר את זה לכל עם ישראל. חבר'ה, תעדיג, כמו שיוצא, עם האורז הלבן, השמנוני של ברכה משולשת, שימו למטה, תקנו בברכה משולשת את התפוחי האדמה המניפות. תפרידו מניפה ממניפה, מניפה ממניפה, קחו גם את הרוטב, תסדרו את המניפות של התפוחי האדמה עם הרוטב הצהבהב על חמגשית גדולה, רחבה, תסדרו בשורות, שורות, שורות, שורות, תניחו את האורז הלבן, תעתקו לפינות, תחסו בניילון נצמד, תעשו עם קיסם כמה חורים, תנו לאורז גם לנשום, שימו 4-5 שעות על הפלטה, תהפכו את החמגשית הגדולה, יוצא לכם תעדיג, תפוח אדמה מלווה באורז קריספי, מלמטה אורז הלבן, חלום של מנה, אימאלה.
1: אתה יודע, אליקו, הרבה אנשים אמרו לי השבוע, שמענו אותך ואת אליקו מדבר על האורס שאליקו עושה עם הזה, אז אנחנו צריכים להכין סרטון באינסטגרם של ברכה משולשת.
0: אני אכין סרטון. בפעם הבאה שאני עושה את זה, אני עושה סרטון שלם של כל השלבים, עם תרגום, עם הזמן על הפלטה, הופך את זה בלייב ומכין סרטון, נעלה אותו במקביל, אצלי ואצלכם.
1: ואתה יודע, אליקו, דרך אגב, שאת האורז הזה עם התעדיק, אתה יכול לאכול אותו בכל חלק של הארוחה. אתה יכול לאכול את זה אפילו בתור קינוח, אני לא צוחק.
0: אתה שומע? אני אוכל ממנו בתחילת הארוחה, באמצע הארוחה, כשכל האורחים הולכים, אני עוד בערב מנשנש אותו.
1: בדיוק, את השרוף של האורז.
0: שרוף למטה, התעדיק, קצת חורס צבזי בצד, אתה טובל אותו, שומע חלום שלי, המנה הזו, זה כאילו זה הורס לי את המוח.
1: אז תבוא לברכה משולשת, נעשה לך, אליקו, אל תעבוד קשה.
0: כפרה עליך, אני שבע בבוקר, אתה יודע, אתה יכול לראות אותי, אני שבע ושבע דקות עם, איך קוראים לו, עם גילי בוקובזה. רצים על הקווים. אני אוהב אותך, אורון דניאלי, נזמין את כולם לברכה משולשת. אתם גם טעימים, אתם גם קשירים, אתם סופר נקיים, ואני לא רוצה להגיד שאתם גם סופר אנושיים, ולא נדבר יותר מדי. תודה רבה.
1: להתראות, שבת שלום.
0: שהשם ייתן לכם כמו הלב שלכם.
1: אמן, אמן, אמן, לכל עם ישראל.
0: פרסומות, ואז תתחיל כאן מסיבת טכנו בשידור חי, וואי, וואי, וואי. אתם לא מבינים, וגם אופק אהרוני נדבר איתו, ואז נתחיל את מסיבת הטכנו. כן, חזרנו אליכם, וכפי שאמרנו, היום יום חמישי, ואנחנו רוצים לתת לכם בונוס אקסטרה, זה לא רק לכם, תכלת זה גם בשבילנו. אנחנו ממשיכים את ערב ים תיכוני, עדיין באולפן מור נגד מפיקה, נדב ישראל לטכנאי השידור, די-ג'יי דור צדוק בעמדה. דור, אתה בעמדה?
2: תמיד בעמדה,
0: תמיד על העמדה, איפה אני אהיה?
2: איפה אני אהיה?
0: אז זהו, היום יום חמישי, ואנחנו רוצים לנגן לכם את התוכנית. השאלה, מור, בואי רגע נפתח ספונטנית הקו. אם מאזין יעלה ויגיד לנו, אליקו, תמשיכו, נמשיך. אם יגיד לנו, אליקו, סגירו את האולפן, לכו הביתה, נלך. מה שהמאזין אומר קדוש, הראשון להתקשר עכשיו לאולפן, גם יקבל ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. חייגו אליי לאולפן, 072, 5x2, בסוף 91, מה שאתם אומרים, זה מה שיהיה בלייב. להמשיך או ללכת הביתה, אתם מחליטים. ישרת עלי, בלי סינון, בלי כלום. ישרת עלי. שלום למי?
3: שלום אליקו היקר, תישאר, תישאר.
0: שלום למי, מי זה?
3: אני אביב.
0: אביב, מה העניינים?
3: בסדר גמור אליקו היקר. איזה כיף לשמוע אותך תמיד, תמיד, תמיד, בין 4 ל-6. הכי כיף בעולם.
0: אז כיף גם לי, ותודה שהתקשרת והחלטת בשבילנו אם להישאר, אבל אתה יכול להכיר לי אותך, מי אתה?
3: בטח אליקו, אני אביב, בן 28, מרעננה.
0: כן.
3: עובד במשלוחים של אוכל לחיות.
0: וואלה.
3: כן?
0: איזה כיף.
3: קוראים למקום גג לחיות.
0: וואלה.
3: מישהו שם עליו.
0: מהמם. ואתה איתי בין המשלוחים לבעלי החיות, אתה איתי בלב המדינה 4-6?
3: תמיד, תמיד, תמיד, כל יום. רק אותך.
0: איזה כיף לי.
3: לא גלגלץ ולא שמלמלץ.
0: מה? לא גלגלץ ולא שמלמלץ.
2: אחלה, אביב.
0: בשום פנים ואופן. לא שאני נגד, יש לי חברים שדרים שם באמת, עושים רדיו נפלא, אבל בין 4 ל-6, לא להדליק שום גלגלס ושום שמלמלץ.
3: בדיוק, רק רדיו עולה במדינה.
0: אם תדליקו, כשארי שם משדר, תדליקו גלגלס, אני לא אתלונן. לא אכפת לי. אבל בתוכנית שלי לא לעבור.
3: אין עליך.
0: תגיד, אביב, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך עם הדיג'ים של ארטיסטה למסיבת טכנו, אתה מוכן לאירוע הזה?
3: מוכן. מוכן ומזומן, אני איתכם עד הסוף.
0: וואי וואי וואי. טוב, זה אנחנו על הזמני הבונוס של התוכנית, וזה כיף גדול. ותודה לדוד בן בסט שמאשר לנו להשתולל איתכם בשידור ישיר. אז אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, וגם לתת לך את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, זה בדרך אליך. ואיזה כיף שבאת, אביב, תודה.
3: תודה, אליקו היקר, ספר שניים.
0: אל תרד מהקו כדי שמור תוכל לקחת את הפרטים ולשלוח לך את המתנות.
3: אין בעיה.
0: תודה. דור, אתה יודע מה בא לי?
2: מה בא לך?
0: נדב, שומע מה בא לי נדב, תשמע. בא לי שמחר בערב...
2: נו?
0: נעשה קידוש, אתה יודע איפה?
2: איפה?
0: נעשה איפה?
2: איפה?
0: איפה?
2: איפה?
0: איפה נעשה קידוש מחר? אצל אח שלנו אליאס בסוכה הלבנה בנמל בתל אביב. תשמע, 19:00, זמן שקיעה. קידוש בשבת... בנמל בתל אביב, אצל אח שלנו אליאס ועובדיה, בסוכה הלבנה. תקשיב טוב, תקשיב טוב, הסלטים, מנת הפטריות המפורסמת, הפיתות עם הזאטר ההפוכות על המנגל, וגבירותיי ורבותיי, דגים, דגים, חריי מלוקוס. אתה יודע מה זה חריי מלוקוס?
2: אני יודע שפעם אחרונה שהלכת, לא הפסקת לדבר איתי על זה בטלפון.
0: בדיוק. תשמע, הייחודיות של הסוכה הלבנה זה במומחיות שלה בדגים.
2: ברור.
0: תקשיב, אליאס אמר לי, אליקו, אתה בא, אני רוצה לך מנה מיוחדת. הוא הגיש לי מחוות קטנה לוהטת, היו בה, היה ברוטב סמיך של החריימה, לא דליל, סמיך, וחתיכות לוקוס גדולות יושבות בתוך החריימה, ותקשיב, אתה פי כאילו...
2: ואז אתה פוצע לחם.
0: אתה פוצע לחם, אתה לוקח מהחריימה עם הלוקוס, עם הרוטב על הלחם. תקשיב טוב, אני אנסיף תח של המנה הזאת, אכלתי שתי מנות של זה.
2: איפה נרשמים?
0: בסוכה הלבנה, מרימים טלפון בגוגל, מזמינים מקום, 19:00 מחר, עושים קידוש בסוכה הלבנה, אבל עזוב את זה.
2: נו.
0: תקשיב, הסלטים, והקרפצ'יו, והדגים הנעים, נו, איך קוראים לדגים הנעים, מור, שזה בא ב... שחותכים את הדגים,
2: סביצ'ה. סביצ'ה, וואו.
0: סביצ'ה, דגים נעים שהם עושים בסוכה הלבנה. ושאר הסלטים, הוא מביא לך פיתות כאלה, מלאות בזאטר עם שמן זית, על הגריל. הוא מוציא לך את זה, עם הסלטים, עם כל המטעמים, זה רק המנות פתיחה.
2: רגע, רגע, וכל זה קורה בשקיעה, כאילו.
0: בשקיעה, על הים, בסוכה הלבנה. עכשיו, עזוב את זה. הוא מגיש לך מנות של פילה, עזוב את הדגים, בטירוף, מנות של פילה בקר עם רוטב יין, עם רוטב פלפלת. תקשיב, עם תפוח אדמה בתנור. אימא לאימא לאימא לאימא למה הולך בסוכה הלבנה 19:00, ונראה לי שב19:00 מחר אנחנו שם. אתה בא איתי?
2: אני, תשמע, אני יכול לבוא אחרי נאום כזה, אני יכול לבוא.
0: על החריי מלוקוס, על החריי מלוקוס של הסוכה הלבנה, אי אפשר לוותר. זה כאילו קצת חריף ופותח את התיאבון לגמרי.
2: טוב, תרשום אותנו.
0: נרשמנו?
2: נרשמנו.
0: ערב טוב לאליאס ולסוכה הלבנה, 19:00 מחר, אנחנו בקידוש שמה. טוב, בוא נתחיל במסיבה טכנו.
2: יאללה, קדימה.
0: יאללה, בבקשה.
2: בוא נצא לדבר.
0: מדי פעם אנחנו נעצור, נפתח קווים ונשאל אתכם אם להמשיך. אתם תחליטו.
2: יאללה.
0: בבקשה. ארטיסטה.

תשמעו, יש פה די-ג'יים, יש פה פלטה מחוברת, ויש אחרינו תוכנית שאין תוכנית. אז למה שנשאיר אתכם לבד? תהנו!

שנעזוב אתכם? למה שנעזוב אתכם? לנו יש זמן פנוי, והתוכנית אחרינו איננה כרגע, אז החלטנו לתת לכם בונוס, ותודה לדוד בן בסט, שהקשיב לכם, לכל ההודעות שלכם, שאמרתם, תן לאליקו עוד קצת. אז הוא אמר לי, אליקו, תמשיך ב-50, בא לך. אז בא לנו. ואם אתם רוצים את כל הכיף הזה באירוע שלכם, דברו איתי ועם די-ג'יי דור צדוק, בכוכבית 8789. נגיע עם כל הצוות של ארטיסטה, לאירוע שלכם, לחתונה שלכם, לאן שתגידו, אנחנו איתכם, יום חמישי היום, עזרא נוהג.

יש מישהו שרוצה להגיד לנו אם אתם נהנים או לא, תתקשרו אליי מהר דחוף לאולפן, 072-5x2, בסוף 91. אם אתם נהנים, נשאר. אם אתם סובלים, נלך. אתם מחליטים. תתקשרו אלינו.

0: שלום לדוד מראשון, דוד, שלום!
1: שלום, שלום אליקו, אתה לא לבד, אליקו!
0: ערב טוב, דוד, מה העניינים, דוד, להישאר, להמשיך את הטכנו, ללכת הביתה?
1: כן,
0: לסגור את הבסטה?
1: כמה שיותר.
0: להמשיך?
1: כן, נמשיך בעודך.
0: דוד, מי אתה? תספר לי רגע.
1: אני דוד אדרי מראשון, אני נהג משאית בסופרסל.
0: יפה.
1: ואני שומע אותך פעמיים אני שומע אותך, גם בבוקר וגם עכשיו.
0: מעולה, מעולה, דוד, איזה כיף שאתה פה. אז להמשיך, אתה אומר, עם הטכנו?
1: כן, בטח להמשיך.
0: יופי, אז רגע, לפני שנמשיך, ניתן לך גם איזה מתנה יפה. קח 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אני ואייל רביד אוהבים אתכם מאוד, אז שולחים לכם חיבוק ואהבה. 150 שקלים לקניות בויקטורי, אין עליכם. תודה רבה, דוד.
1: תודה, נשמה, שבת שלום.
0: שנמשיך.
1: נמשיך, כן, נמשיך.
0: יאללה, בוא נמשיך, דוד, אתה אומר, מה מי חושב בוחת המילה.

0: ない言葉とかはニクラクラ、ルッチェルに部屋してブラブラ、休憩しない秋秋葉原、何言いてんの何言いてんの、甘い言葉とかはニクラクラ、ルッチェルに部屋してブラブラ、休憩しない秋秋葉原、何言いてんの、
1: לא להתבלבל, מלא במדינה, ערב ים תיכוני, מזרחית וטכנו זה ביחד. דניאל מתל אביב, אתה מבסוט עלינו?
2: וואלה, מה זה מבסוט, אליקו? היינה לליקו בעולם.
1: היידה דניאל, בוא נתבוא לי עוד צד, ניקח מעד דמתן ונחזור אליך.
2: יאללה.
1: עוד צד, עוד צד.

0: דניאל, תכיר לי אותך.
1: אז אהלן אליקו, אני דניאל בר דוד, אני גר בתל אביב, ואין ספק, כמו שהמאזין הקודם אמר, שומעים אותך פעמיים ביום.
0: אופה.
1: פעם אחת בבוקר, ופעם אחת עכשיו.
0: מה אתה אומר? מה, אתה קם מוקדם? מה אתה עושה?
1: אני עוזר נהג משאית בחברת סייקל, כמם.
0: יאללה, איזה כיף לנו, אז אתה איתי פעמיים ביום.
1: אני איתך גם בבוקר וגם אחרי צהריים, גם עכשיו.
0: תגיד, איך הקונספט הזה שהמשכנו לטכנו?
1: אני אגיד קצת האמת, זה מוסיף, זה נותן יותר כוח.
0: נותן אנרגיה.
1: נותן אנרגיה, חבל על הזמן, מקפיצה. אני יושב פה עם אשתי באוטו ואני רק רוקד.
0: אז לא ללכת הביתה.
1: לא ללכת הביתה.
0: לא לנסוע למורשה, לא לנסוע למורשה.
1: לא לנסוע לאף מקום.
0: הבנתי אותך. לא, אז בוא נמשיך. אני רוצה לשלוח לך ארוחה זוגית של רדיק, מלך השווארמה, כיף שבאת אלינו. דניאל, בזכותך ממשיכים עוד.
1: יאללה, איזה כיף, אליקו.
0: תודה חיים שלי, להתראות.
1: אם אליקו, אם אפשר רגע לפרגן לאיזה מקום שאני...
0: פרגן, למה לא? תפרגן, בכיף.
1: אני מופיע באיזה מקום בפתח תקווה, ימי שני, אני במקרה זמר במקצוע שלי.
0: לך על זה, תפרגן, בכיף, למה לא?
1: ואני רוצה לפרגן לג'וני בר, לסיבים שבע פתח תקווה. ימי שני, ערבי קריוקי מטורפים, עם מלא מלא מלא
0: אנשים. תצליח, אח שלי, תצליח.
1: ואוהבים אותך, אליקו.
0: תצליח בג'וני בר יום שני, תהנה אח שלי.
1: ביי, אליקו, תודה רבה.
0: אף אחד לא מת מפרגון, ההפך.

0: זה הזמן לספר לי אם אתם רוצים שנמשיך את המסיבת טכנו הזו גם אחרי הפרסומות. אתם מחליטים בלייב, או שאתם שולחים אותנו הביתה או שאתם משאירים אותנו באולפן. תתקשרו לאולפן, הראשון להתקשר הוא הקובע. 072-5x2 בסוף 91. הראשון שמתקשר עולה בלי סינון מור. אתם מחליטים, מי שמתקשר עכשיו. אתם עולים לשידור ומחליטים מה יקרה פה אחרי הפרסומות. שלום למי? שלום למי? הלו?
1: שלום.
0: שלום, ערב טוב. מי זו?
1: זוהרית.
0: מי? הלו?
1: כן.
0: שלום, מי את?
1: שלום, זוהר.
0: זוהר, זוהר זה בן, בת?
1: בת.
0: שלום זוהר, ערב טוב, ברוכה הבאה, מה שלומך?
1: ערב טוב, אליקו, מה שלומך?
0: מעולה, זוהר, את צריכה להחליט אם אנחנו הולכים הביתה, או ממשיכים עם מסיבת הטכנו.
1: ממשיכים, חד
0: משמעית. אופה, כפיים לזוהר, כפיים, כפיים. ערב טוב לזוהר, איך אפשר לעצור את האנרגיה, את אומרת?
1: לא, לא, בכלל לא.
0: ספרי לי עלייך רגע, מי את?
1: אני זוהרית, אימא לאופרי, בת שנה ושלוש.
0: שתבח שמו?
1: כן, גרה באשקלון.
0: כיף גדול.
1: יש לי עסק של מתנות ממותגות.
0: יפה.
1: בגדול.
0: רגע, ואת נשארת איתנו מהתוכנית 4 עד 6 והמשכנו לתוך, זלגנו לתוך 6 עד 7. כמה זמן את איתנו?
1: מי כשהתחלתם.
0: די, מי 4 את איתנו?
1: כן.
0: איזה כיף. אז את אומרת להמשיך.
1: להמשיך בכל הכוח.
0: אנחנו אוהבים אותך זוהר, אנחנו רוצים לתת לך גם ארוחה זוגית אצל אמילי בשרים, וזה מאיתנו באהבה גדולה. כיף שבאת, תודה, אל תנתקי, כדי שמורתי קח את הפרטים ממך. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים למסיבה. את בזכותך המסיבה נמשכת, זוהר.
1: יאללה, לך על זה.
0: פרסומות, גבירותיי ורבותיי, ואנחנו ממשיכים מיד.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו, אליקו, אליקו, אליקו, ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
0: אליקו, אליקו, שש וחצי עכשיו. אנחנו באופן ספונטני דורם המשכנו את התוכנית לתוך מסיבת טכנו. אנחנו בעצם פותחים את החמישי לכל המדינה.
3: אנחנו באפטר של האפטר של האפטר.
0: באפטר של האפטר, בדיוק. אז תרגישו בנוח. אם אתם רוצים לעצור את המסיבה, אתם יכולים להתקשר לאולפן ל-0725x2 בסוף 91. אם רוצים להמשיך את המסיבה, אתם יכולים להתקשר למור נגד, ל-072-5x2 בסוף 91, תגידו לה, או לעצור או להמשיך. בינתיים אנחנו דור ממשיכים.
3: אנחנו על הליין.
0: יאללה. תדעו לכם שיש דברים שקורים מבלי שתכננו. זה אחד מהם. ואם אתם רוצים את זה באירוע שלכם, אותי ואת די-ג'יי דור צדוק ואת כל הצוות של ארטיסטה, פשוט דברו איתי, כוכבית 8789. תקבעו איתנו פגישה, נגיע.

0: שלום יוסי מבני ברק, יוסי!
1: אהלן אליקו, ערב טוב, מה העניינים?
0: ערב טוב יוסי, מה העניינים יוסי?
1: וואלה, הכי טוב שיש בעולם, איך אצלך?
0: המשכנו את ערב ים תיכוני מסיבת טכנו, מה אתה אומר על זה?
1: תמשיך כמה שיותר, אפילו עד הבוקר, עד אור הבוקר.
0: לא לעצור, לא לעצור!
1: לא לעצור, אחי, בפול גן.
0: יוסי, מי אתה?
1: אני יוסי מבני ברק, בן אדם כמו כולם, ולא משהו מיוחד.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: עובד באלבר, ובסופי שבוע מחלק חלות.
0: יפה, איזה חלות של ויז'ניץ?
1: לא, מאפיית הצבי, ושם החברים שלה באים קונים חלות. איזה כיף. אני לא לקחת את השמות שלהם.
0: תענו.
1: כל חמישי שם בבוקר.
0: איזה כיף. יוסי, אתה איתנו מארבע כבר בערב ים תיכוני וגלשת איתנו לטכנו?
1: תמיד.
0: אז אנחנו רוצים לתת לך ארוחה זוגית באמילי בשרים. כיף שבאת, יוסי מבני ברק. אתה אומר, תמשיכו את המסיבה.
1: פיקו, ותדע שאתה לא לבד, אנחנו תמיד איתך.
0: תודה, אני לא אוהב להיות לבד ומסוכן לי להיות לבד. תודה שאתם פה.
1: בטח, אנחנו איתך ועם ביבי באותו דרך.
0: תודה, אח שלי. תודה, אין עליכם. ביי. איתך ועם ביבי זה חזק. איתך ועם ביבי, אהבתי. אם אתם רוצים להשפיע על התוכנית שהיא תימשך, תתקשרו אליי 072 5 פעמים 2 בסוף 91. המסיבה התחילה.

תודו ששם העבר הזה, מי המזרחית לטכנו, זה פשוט נדיר החיבור הזה. ואני יודע שאתם אוהבים את זה, אז תהנו מזה!

דור, הנה, הכניסו טקילה לאולפן. למזוג לך? למזוג לך טקילה? יאללה. תודה למאיר בנה. רק אם אתם מעל 18 תשתו, רק אם אתם לא נוהגים תשתו. ואם אתם שותים, אז שיהיה נהג תורן.

0: גדוד חרוב על גבול בעזה, מהסיירת חרוב, יש לנו את נועם, ואין מרגש מזה. שלום נועם.
1: אהלן, אליקו, אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב לגדוד חרוב! סיירת חרוב, ערב טוב.
1: אוהבים אותך, אליקו.
0: ערב טוב, שהשם ישמור עליכם, מה, בגבול עזה?
2: תודה, תודה.
1: אוהבים אותך, אליקו.
2: אליקו.
1: כאן על הקו הצהוב.
0: אימאלה, אימאלה, איך אתם? אתם מבסוטים עלינו?
1: שומרים עליכם, עושים עבודה קשה, ימים כלילות, חודשים כחודשים.
2: אליקו, הנה בלי הרדיו אנחנו לא מתקיימים, אני אומר לך.
0: יאללה, תקשיב, זה כל כך מרגש להבין שבגבול עזה סיירת חרוב שומרת על המדינה, על הגבול, ומאזינה לתוכנית, והמשכנו את המסיבה. השאלה אם לעצור או להמשיך?
1: אנחנו רק נמשיך, רק נמשיך לחייך, תמיד.
0: איזה כיף, נועם, איזה כיף, נועם. כמה חיילים אתם שם עכשיו?
1: אנחנו כרגע מחלקה שנמצאת פה, ואנחנו מפוזרים. צוות של 15 איש.
0: 15 איש, יהיו בריאים, תהיו בריאים. נועם, תקשיב, כשאתם חוזרים הביתה, אתה, נועם, תוכל לקחת 3 חברים למסעדת אמילי בשרים, לפתוח שולחן של הדבסט על חשבון דרור שלנו ולב המדינה. הבעלים של אמילי בשרים אוהבים את החיילים, פרגנים, מצדיעים, ותשמרו על עצמכם שם בגבול.
1: כולם עולה לי פה.
0: היי, ערב טוב. גדוד, סיירת חרוב, ערב טוב, אוהבים אתכם, תשמרו על עצמכם.
1: אוהבים אתכם, אלי, אוהבים.
0: נמשיך בטכנו, נעבור לעיראקית.
1: יאללה, יאללה.
0: בטכנו,
1: בטכנו. למזרחית,
0: למזרחית,
1: אוהבים
0: אותך,
1: אליקו.
0: יאללה, ביי.
1: ביי.
0: איזה טירוף, איזה טירוף. אתם מחליטים אם אנחנו נשארים או לא. תתקשרו אליי, תגידו לי, להישאר או ללכת? 072, 5 פעמים 2, בסוף 91.

0: ואם תישארו איתנו, אז המסיבה הזאת נמשכת. מיד. אחרי הפרסומות, לא ללכת. לא לזוז, אין בעיה, מור, תעלי מאזין, בכיף, תעלי. מי, דן מאור עקיבא? שלום דן. עידן, עידן, מה העניינים, עידן?
1: מה איתך, אליקו?
0: בסדר, 30 שניות איתך, אוקיי?
1: כן, בדרך נעלת עכשיו, אני לא
0: אספיק
1: לשעה הזאת,
0: יש תאריך
1: בזה
0: 4-5
1: שעות מינימום
0: את
1: השידור.
0: ללוות אותך עד לאלת, אתה אומר.
1: לא, מאלת חזרה, רק עכשיו יצאתי, אליקו, תשאר איתי עד 12
0: אחד. אני רוצה, אנחנו אוהבים אותך, אין
1: עליך.
0: תודה, עידן, מאור עקיבא. לאיזה מלון אתה נוסע באלת?
1: לא, אני חוזר מלגונה.
0: אתה חוזר, חוזר מהלגונה, לגונה אחלה מלון.
1: כן, כן, מלון טוב.
0: היית עם הילדים, אני מבין.
1: עם הילדים, האישה,
0: כן, זה מלון, מלון מושלם למשפחות.
1: אליקו, תשאר איתי, בחיית אליקו, לפחות עוד שעתיים, שלוש.
0: שמע, לא יודע, בוא נראה מה התפתח פה.
1: אני סומך עליך, אני סומך עליך.
0: עידן, כך בדרך הזו, תעצרו בוויקטורי, קח 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. עידן, תודה שבאת.
1: אלוף, אלוף, יש!
0: היידה, אין על ויקטורי. ביי, נסיך, ביי. אחרי הפרסומות, אנחנו נמשיך לנגן לכם עד שתחליטו שצריך ללכת הביתה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: כן, והערב החלטנו לשלב את המזרחית עם הטכנו ולהמשיך אתכם עד שבע עם מסיבה שבאמת ככה מכניסה אתכם לסופש. אז קודם כל, תעשו הרבה כבוד וכפיים לדי-ג'יי דור צדוק ממשפחת ארטיסטה, מור נגז שהפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי, ואני אליקו איתכם 10 דקות אחרונות. דור צדוק, תן לנו, תכין אותנו לסופש.
3: עשרים וארבע שעות ביממה. אור ראשון. ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אופיר ויינשטיין.

0: Radio Levandina. Level up לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
8: יש ארנק
9: יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
11: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
10: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה הלילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב, וכן באמצעות כטב"מים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וחטבאמים ומתקנים להיחסונם, וכן משגרי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת את דגל כפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה לסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתוך כך, בייחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים מאיראן. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים גם בדוחה בירת קטר. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות. לקראת פיזור הכנסת, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה, והשבוע הופך משמעותי לקידום החוקים החשובים לחרדים. חוקים חברתיים נדחקים החוצה מפאת לוח זמנים צפוף. מדווחת כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
13: חוק הפטור ממעצרים לחרדים יגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים. כך גם החוק שיעריך את שירות החובה למשרתים ל-32 חודשים. גם חוק יסוד לימוד התורה יגיע השבוע לקו הסיום, ויקבע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. הקואליציה תקדם גם את החוק להחלשת היועצת המשפטית לממשלה, חוק שיאפשר לה לדחות חוות דעת משפטיות, ובהמשך גם לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם החוק להחלשת התקשורת של קרי צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
12: וסיום מונדיאל 2026, אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה מביסה את שווייץ ומעפילה לחצי הגמר בפעם השנייה ברציפות. מוקדם יותר גם אנגליה הפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
14: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה שווה זמנית לשווייץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של ברילמבולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים. חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בהערכה 2-1 את נורווגיה, בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים מהארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה, לפחות עד לסוף השבוע.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: ללא מקדמה,
17: ללא סוף תקופה,
5: ללא ריבית והצמדה,
17: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
5: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. נעים על הבוקר. נעים. נעים.

שלום שלום, מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. אנחנו רדיו לב המדינה, 91 או 93.3 FM. מקווה שסוף השבוע עבר עליכם בטוב יחסית. החום עולה ועולה ועולה, אבל אנחנו איתכם. התוכנית נעים על הבוקר נפתחת ממש עכשיו, ואנחנו איתכם מעכשיו ועד שמונה. אתם מוזמנים להיות איתנו. מי זה איתנו? אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, ואני אריה מרקו. הבוקר הזה, הבוקר האחרון שלי איתכם לנגלה הזאת, כי מחר חמי גדסי חוזר למקום ששמרתי לו עליו טוב טוב. אז מעכשיו ועד שמונה, כאמור, שתהיה האזנה מצוינת. בואו נצא לדרך עם שניים, מור ואבי אבורומי, חצי שלי.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום. כפוף בתנאי התוכנית.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: העסקאות סגרתי החודש.
1: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצלבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
15: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
16: רדיו לב המדינה.
17: בחסות.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגעה במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה,

אולי על שפת הים. שמענו את יהורם גאון בחידוש שלו לשיר הזה, בשיתוף פעולה עם היונים. שלום שלום למצטרפים, בוקר טוב, שבוע טוב, אתם על נעים על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, 91 או 93.3 FM. ועכשיו, ממשיכים עם שניים. זה גבר משתגע של משה דץ ושל ליאור פרחי, זיכרונו לברכה.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: סינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
12: דיגיטל. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אפשר יותר נמוך.
21: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
26: דירות חינם, כוכבית 3065.
27: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
28: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
29: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
30: רדיו לב המדינה
31: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
32: אתם מאזינים לנעים על הבוקר.
33: אנחנו רדיו לב המדינה, משדרים לכם ב-91 FM וגם לטובת מאזינינו שבאשדוד ובסביבותיה בתדר 93.3 FM. זהו, עד כאן התוכנית נעים על הבוקר. לבוקר הזה, התוכנית הראשונה לשבוע הזה והאחרונה שלי איתכם, לפחות לבינתיים. היה לי נעים מאוד על הבוקר להיות איתכם, נחזור ונעשה זאת בקרוב בהזדמנות. תודה רבה לכל מי שעשה את התוכנית, אופר ויינשטיין ערך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' היה טכנאי השידור, ואני אריה מרקו. מחר חוזר לשבת כאן בכיסא הזה ממש, חמי גדסי. שבוע טוב, יום טוב, ביי ביי.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
3: שרפונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
8: סקודה.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מבצע
15: ספיר פרקטים! חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
14: ספיר פרקטים!
15: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
14: ספיר פרקטים!
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
22: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
23: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
24: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רדיו לב המדינה.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
26: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
27: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
26: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
28: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
29: יש ענק יום!
30: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
31: השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה לילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב, וכן באמצעות כטב"מים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וכטב"מים ומתקנים לאחסונם ומשגירי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר, והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה על הסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתגובה, איראן החלה לתקוף את מדינות המפרץ. באיחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים בדוחה בירת קטר, שם הודיע משרד ההגנה כי הם ממשיכים בירות טילים בליסטיים המשוגרים לעברם. גם צבא קווית הודיע כי הם פועלים בשעה זו לירות מטרות עוינות. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות במדינות המפרץ. בתום הצוד לילי נעצרו 6 חשודים במעורבות ברצח הצעיר בן ה-19 שהרה אתמול בדירת Airbnb בירושלים. מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
32: אחרי מרדף המשטרה עצרה 6 חשודים ברצח צעיר בן 19 שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות, שהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד, 6 היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
31: מונדיאל 2026, אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה הביסה את שוויץ והפילה לחצי הגמר בפעם השנייה ברציפות. מוקדם יותר גם אנגליה הפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
33: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה שווה זמנית לשוויץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של ברילם בולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים, חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בערכה 2-1 את נורווגיה, בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
31: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
34: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
35: לובינסקי טרייד אנד ליס.
34: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
36: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
36: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
34: ללא מקדמה,
36: ללא סוף תקופה,
34: ללא ריבית והצמדה,
36: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
34: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
35: לובינסקי טרייד אנד ליס,
34: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
31: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר טוב, שבוע טוב.
2: רגע, רגע, שיהיה לי קרוב שנייה, הנה סידרתי.
1: איך היה לך הסופש?
2: ישנתי כל הסופש.
1: וואו.
2: מחמישי? נכנסתי, הגעתי הביתה מהעבודה בשבע וחצי.
1: זה נשמע כמו תוכנית משבוע שעבר.
2: אני לא צוחק, לא, החלטתי שאני לא הולך לשום מקום, כי הייתי ממש עייף. וישנתי עם חמישי, קמתי, הלכתי, עשיתי סידורים. שישי בערב היה לי כיף, נחלתי יכולת ערב עם חברים אצלי בבית. ושבת בבוקר, כמו שאת רואה, אותי שרוף כולי.
1: אתה ממש שרוף.
2: שרוף, אז הייתי בים משעה 10 בבוקר עד 6 בערב.
1: וואו, אז אתמול גם אני הייתי בים, אני הייתי בחוף בוגרשוב, שלא הייתי בחוף הזה, הייתי הולכת לחוף הזה שהייתי מבקרת כאילו בחופש הגדול, שהייתי גרה בלוס אנג'לס, כאילו זה הכי תיירי שיש, והיה לנו הכי כיף בעולם בים, הילדים נהנו 5 שעות, היה לנו שקט, חבר שלי בא עם הסאפ שלו, רואי לולו, כן, אם אתה מכיר אותו.
2: בחבר שלי שנים.
1: כן?
2: 100 שנה.
1: הגזמת, הוא צעיר, הוא, סתם, אתם אותו גיל
2: מכיר,
1: בול.
2: אני מכיר אותו לפני, אותו,
1: לא,
2: אני מכיר אותו לפני שהוא היה כבר כוכב.
1: אתה יודע שהוא יותר
2: מבוגר
1: ממך?
2: אני מכיר אותו הרבה לפני שהוא היה בכוכב, חברים טובים.
1: אוקיי, anyway, אז לולו בא עם הסאפ שלו ועשה לילדים שלי אטרקציה איזה שעתיים בים, ושאני הייתי שם אמרתי, איך זה שאנחנו כל הזמן מחפשים כזה לברוח לחול, לים, לזה, ובאמת איזה חופים יש לנו בישראל, ממש לא צריך חול. ועוד דבר שחשבתי, זה שאני בסופש אוהבת להיות בבית, לא לזוז, לנוח, ואז שהייתי בים בשבת אמרתי, איזה נורא שאנחנו לא הולכים לים כל שבת. כי שאני לא הולכת לים כל שבוע. חבר'ה, אתם לא, אני יודעת שיש הרבה כרגע ברכב שלא הולכים. אתה הולך, בסדר, אבל אני מדברת, זה לא רק עליך, אסף. אני מדברת לכל מי שעכשיו מזין לנו, שאתם לא הולכים לים, והים כאן, ואתם לא מבינים איזה שווה זה. אני יודעת שכל המחשבה של החול והלכלוך, ואחר כך, באמת, תעשו את זה, כי לא תתחרטו. זה פשוט must, big must, ללכת לים.
2: נכון. תקשיב, אפשר גם ללכת לכנרת, אפשר גם ללכת...
1: נכון, פשוט לצאת החוצה למים, yes, yes. אבל הים היה מעולה, והמים היו מושלמים, וקפצנו גלים, ווואו, ואליאנה כבר שוחה לבד, והיא חופשייה, וזה היה ממש כיף לו להיחנק כל הזמן, כי הייתה נתלית עליי כל הזמן מסביב לצוואר, אתה מכיר שהילדים הקטנים נתלים לך בתוך המים?
2: ואז אני נותן למכה לתוך המים, אני שם את הדברות,
1: anyways, אז היה...
2: אני חייב להגיד רגע משהו גם אתמול, אני אתמול ראיתי, היינו בים, ו... אני שומע את המצלם צועק, התינוקת שם, התינוקת שם. כאילו נותנים לילדים ללכת לתוך המים, גם בהתחלה. כאילו אני רואה איזה מצלם רץ, אז פתאום אבא רץ להרים אותה. חבר'ה, אתם לא עושים את הילדים שלכם בים. חבר'ה, אתם לא ממצמצים.
1: הם נאבדים בשנייה.
2: לא נאבדים.
1: הם טובעים, וכן, אבל גם הם נאבדים. You know, כל הזמן מוצאים ילדים ש... you know, לא מוצאים את ההורים שלהם, אתה כל הזמן שומע את המציל שהילד פה איך אומרים? בסוכה מספר 4.
2: כן, ההורים של ציון. ההורים של ציון. ציון בן רביד. הילד פה נמצא בסוגת המציל, נא לבוא לקחת אותו, ואז מאותו רגע אבא צריך לחסוך לילד כסף לטיפול על חרדות לתשעה.
1: אוקיי, למה הצ'יפס בים כל כך טעים?
2: למה?
1: למה?
2: כי זה שמן מנועים. לא, לא, לא, סתם אני צוחק.
1: Like, it's so good. בים הכל טעים. ממש טעים.
2: בים הכל טעים.
1: את האמת ש...
2: בים הכל טעים.
1: הכל היה טעים שם.
2: חם לך, ואתה אוכל, ואתה שותה, ומה שלא נותנים לך, אתה אוכל.
1: כן,
2: אומי גאד. למרות שאצלנו, הצ'יפס והאוכל הוא טעים, למה? כי הוא בא מחברה מאוד מאוד רצינית. אנחנו, יש לנו סניף
1: מה שם. מה זה אצלנו? אתה יכול להגיד איפה זה?
2: יש לי חוף, אני שותף בחוף.
1: אוקיי, איפה?
2: בבת ים. בלונג ביץ' למטה, בחוף הסלע. ששם יש לנו אוכל של, סניף של ביירן מרקט. ביירן מרקט זה חברה מאוד גדולה. נגיד, כשאת מגיעה לשדה התעופה ויש את הנקניקיות,
1: אני יודעת מה זה ביירן מרקט.
2: זאת החברה הזאת.
1: כן, כן.
2: שאנחנו פשוט נותנים אוכל מאוד מאוד איכותי בים, ובמחירים רגילים.
1: אוקיי. ביירן מרקט?
2: ביירן מרקט.
1: אז יש להם גם צ'יפס מהמם.
2: נכון.
1: וואו, אני אכלתי בשדה תעופה את הנקניקיה הזאת.
2: נכון, יש לנו את הכל.
1: כן, כן. נחמד, אוקיי.
2: טוב, אנחנו יש לנו פרסומת אחת, ואנחנו רגע נעשה פתיח.
1: אוקיי.
3: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: רדיו לב המדינה.
1: אוקיי, אז בוא נגיד בוקר טוב.
2: בוקר טוב
1: למפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל ירשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין.
2: בוקר טוב לעופר.
1: אנחנו איתכם, אסף תדגי.
2: בוקר טוב לי.
1: בוקר טוב.
2: גם לך לי.
1: אנחנו כאן, תודה.
2: Thank you.
1: אנחנו כאן עד 10.
2: בוקר טוב לכל מי שנמצא בדרכים, בוקר טוב לכל ההורים שתקועים עם הילדים בבית. בוקר טוב.
1: שבוע טוב ומבורך.
2: בוקר טוב לכל הסבתות שמכינות עכשיו פסטה עם שניצל ומאכילות את הילדים בשריות של שבת. בוקר טוב לכל מי שנמצא בדרכים. בוקר טוב לכל מי שהתעורר היום.
1: לעם ישראל. בוקר טוב.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: ובוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. בוקר טוב, שבוע טוב גיא.
2: בוקר אור,
3: תגיד לי, אתה חייב לרגע להבין משהו. שמע רגע, היום באתי לראות לי גרינר ממש חלקה, לא יודע למה.
1: לא, האמת שאתמול אני עשיתי בלילה טיפול עם הסנסילייט פרו בצ'כי ובאזורים ש, you know, היה לי ממש כיף להיות חופשייה בחדר שלי, על המיטה שלי, להגיע לאזורים ש... תאמין לי, כל כך נהניתי, גיא, אני אומרת לך, אני עשיתי לעצמי הסרת שיער אתמול, וזה היה אחד הטיפולים הטובים שעשיתי לעצמי.
2: אז קודם כל, עדות ממקור ראשון זה תמיד מבורך, ואת יודעת, אם כבר מדברים על זה, אז אני מזמין באמת את כולם, יש עוד 3,500 לקוחות, בדיוק כמוך לי, שעברו את התהליך, הזמינו את המכשיר הזה, הם ראו את התוצאות, קיבלו שירות וגם הפכו לממליצים, ואני מזכיר, אנחנו השבוע אצלכם בתוכנית, עם שבוע חדש, הטיימינג, התזמון הוא פשוט מושלם, ליהנות מפתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר כאן על חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן את הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר, אני מזכיר, שעובד בטכנולוגיית IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, זאת שפשוט לא צריך לברוח ג'ל, לא צריך לשים משקפיים, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו באמת מצליחים להגיע למצב שאנשים עושים טיפול, רואים ומרגישים תוצאה של קליניקה רק שזה קורה אצלהם בבית.
1: ממש הרגשתי קליניקה, ואני יודעת שאמרת את זה, אבל אני רוצה להגיד את זה שוב למאזינים. חבר'ה, זה אלחוטי, והוא חזק, והוא אלחוטי, ובאמת אפשר כל מקום בבית וגם, שלכם, אתם לא צריכים
3: נכון,
1: להיות וגם, ליד שקע.
3: נכון, והיא גם, לא גם לא רוצה להלוות גדול.
2: חשוב לציין שהוא גם לא מוגבל בפולסים, זאת משמעות עצומה, אין הגבלה על הפולסים, לא צריך לחשוש מה יקרה כשתסתיים הנורה, כמו שקורה לא מעט במכשירים אחרים. ויש כאן שני ראשי טיפול, את ציינת את אזורי הטיפול שאת עשית, חשוב לציין, שני ראשי טיפול מיוחדים לטיפול גם באזורי הפנים, בית צ'כי, מפסעות, אזורים רחבים יותר. ואני מזכיר לך לי, כשהזמנת את המכשיר, גם את כמו כל הלקוחות שלנו קיבלתם חודשיים ימים לניסיון. אפשר לקחת את המכשיר רק לניסיון למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. זה באמת נותן את הביטחון לכולם שיש כאן חברה שבטוחה בתוצאות של המכשיר הזה,
3: שבעיניי זה הגיים צ'יינג'ר. כן, כמובן, כי אם מישהו אומר לך עזוב, קיבלת ככה 15 יום, לא, 60 יום זה, 60 יום זה מה שאתה כבר יכול לראות תוצאות, ובעיניי זה מרתק.
1: ויש לו עוד הטבה למזינים רדיו לב המדינה.
2: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני לב המדינה. הבוקר הזה, אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית ולא בא לכם לצאת החוצה, חייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. טיפ קטן ממני, לציין מיד בפתיח שאתם מאזיני לב המדינה, אנחנו מדברים על חודשיים התנסות עם החזר כספי מלא אם לא תהיו מרוצים. אבל בנוסף לכך, מי שיספיק אותנו הבוקר הזה אצלכם בתוכנית בכוכבית 6141 יזמין גם את המכשיר ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו מחייגים כוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות.
1: ומשלוח חינם עד הבית. אז נכון, באמת מאוד. באמת שווה, חבר'ה, באמת חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא באמת נותנת לכם להתנסות ל-60 ימים, ובמידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. כמובן, זה מתאים גם לגברים, חבר'ה, באמת, לכל אזורי הגוף ועל הפנים. אז הכוכבית 6141, כוכבית 6141, סנסיקה, סנסילייט פרו. תודה, גיא.
2: תודה, תודה.
0: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.

0: סטטגי וליהי גרינר. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ו2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
2: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: מצבירים, פיקה 18 ראשון הציון, 052-44-98-666.
8: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: Let's pay with
17: עסקאות סגרתי החודש.
18: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום? ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
25: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
26: שקודה.
27: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
28: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
29: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
30: רדיו לב המדינה.
31: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
32: מימון ישיר.
33: עושים את זה פשוט.
34: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
36: טוב, אנחנו קוראים פה כל מיני דברים. טראמפ מודיע שנגמרה הפסקת האש, מפגיזים, שבוע שעבר יורים טילים לכיוון ירדן, ואנחנו פה כאילו, האיראנים לא מתייחסים אלינו.
37: נכון, אז
36: בוא נדע
37: באמת מה קורה מאחורי הקלעים שם. היי אמיר.
38: בוקר טוב לכם ולמאזינים, מה שלומכם?
37: ברוך בסדר, השם. ברוך השם.
36: כן, תעשה לנו סדר רגע. אנחנו צריכים לפתוח את המקלטים?
38: תמיד להקשיב להנחיית פיקוד העורף, אבל בגדול, כרגע המצב הוא מתוח. תראה, בוא נעשה סדר במה שבאמת קורה באיראן. מה שקורה באיראן זה שתי מחנות. יש את המחנה של הנשיא והרקצ'י, שהם ביחס למוג'תבא חמינאי, יכול להיות להגדיר אותם כיותר רציונליים, רוצים הסכם עם האמריקאים, מבינים את המצב הקשה שבו נמצאת המדינה, ומהצד השני, יש לנו מחנה פנאטי, דתי קיצוני, שלא רואה בעיניים בשפת העם, ומתחכך עם הצבא האמריקאי, ומשגר טילים, ומתחכך במצרי הורמוז, ולא סגור אם הוא רוצה להתקדם או לא רוצה להתקדם.

0: בטח לא לפני בחירות האמצע בנובמבר. אבל יש פה נעלם גדול מאוד שקוראים לו דונלד טראמפ. כרגע הוא לא זז מילימטר מהעמדה שלו, אבל אתה יודע, אם ההתבטאויות נגדו ימשיכו, ואם הוא יגלה עוד מידע שרצו, איך ומתי רצו לחסל אותו, אז יכול מאוד להיות שהוא ישבור את הקו, ויתחיל לבצע תקיפות מסוג אחר. עד שאין פגיעה בתשתיות לאומיות, עד שאין חיסולים ממוקדים ברחבי איראן, אני מעריך שלא יהיה שינוי. לא יהיה שינוי באופן שבו האיראנים משגרים טילים, או באופן שבו המזרח התיכון מתנהל לפחות בשבועיים האחרונים. מצד שני, תסתכל על מה שקורה מסביב, הם תוקפים את בחריין, הם תוקפים את האמירתים.
1: אבל גם הם, גם הם סוף סוף חוזרים והם גם תוקפים אותם חזרה, פתאום גידלו אשכים, כמו שאומרים אצלנו בשוק.
0: לא יודע, אני לא קורא לזה לתקוף בחזרה, בסוף הם תוקפים את ירדן, ושכן תוקפים את ירדן, אתה צריך לשאול את עצמך, מתי ה-20 מעלות הללו, או כמה מעלות נוספות זזות בחוגה, ואז זה פוגע גם בך. אני חושב שהאיראנים לא רוצים לחזור ללחימה עצימה. שני הצדדים, הקיצוני והפרגמטי במשטר האיראני, אני חושב שהאיראנים לא רוצים אותנו בתוך המשוואה מחדש, כי הם מבינים היטב שצהל לא רוצה עכשיו להאריך את משך הלחימה, ומי שלא רוצה להאריך את משך הלחימה הולך בצורה ישירה לתשתיות לאומיות, קרי גז ונפט. כשאתה פוגע להם בתשתיות הללו, שני דברים יקרו פה. אחד, פגיעה כלכלית קשה מאוד בכל מה שקשור אל הכלכלה האיראנית, והדבר השני, בעיית שיקום מאוד מורכבת, כי לשקן את התשתיות הללו זה לא חודש וחודשיים. הרי מה עושה דונלד טראמפ בשורה התחתונה? הוא אומר להם, תנו לי את מיצרי הורמוז, תפתחו לי את המעברים הללו, תאפשרו לאוניות להיכנס, לצאת החוצה, למנוע משבר אנרגיה, אז מתוך 1,200, 1,300 כבר 800 יצאו, אוקיי? ואני לא ארוס לכם את המשטר. שים לב במה הוא מעיין כל הזמן, בהפלת המשטר. הרי אם אתה גודע את הענף הכלכלי שעליו יושב המשטר הזה, לתקופה מאוד ארוכה, תהיה פה התפרצות, כי העם לא יוכל לשבת בשקט. גם אם תשים לו חרב על הצוואר, צריך נכון. אוכל, צריך קיום בסיסי, צריך תשתיות בסיסיות וכו'. ואם הוא ייקח להם את הדבר הזה, אז אני מניח שהדבר הבא זה יהיה הפעלת המשטר. אוקיי, הסברתי גם למה. עכשיו, בוא נעלה גבוה. כרגע האיראנים קוראים את המשטר, את הממשל האמריקאי כמו ספר פתוח, הם מבינים שהם יכולים לשחק עד נובמבר. האם הם יצליחו להצבן את דונלד טראמפ? שאלה מאוד מעניינת. האם אחת מהמדינות תחטוף בצורה שהיא לא ציפתה ותרצה לתקוף בחזרה? שאלה מאוד מעניינת. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ולשאול, האם אנחנו רואים השקפת טילים לכיוון שטח מדינת ישראל? האם יש בידינו מידע מודיעיני על כוונות איראניות לתקוף את העורף הישראלי? כך או כך, רמת הכוננות של מערך הגנה האווירי ושל אמ"ן ושל אגף המבצעים במטה הכללי היא גבוהה מאוד. מה שעושה ראש אגף המבצעים במטה הכללי איציק כהן כל בוקר וכל ערב, עושה חיתוך מצב גם בתוך הצבא מול קהילת המודיעין שלנו ומול האמריקאים, מול המקבילים שלו בארצות הברית, כדי לוודא שאחד, אנחנו מיושרים על המקרים והתגובות, שתיים, אם אנחנו מדרדרים לסוג של הסלמה, איך אנחנו מגיבים ומה אנחנו עושים. ואני חושב שהמערכת היא די יציבה. אנחנו צריכים לקוות שיהיה פה איזה קלש שבאמצעותו נוכל או להגיע למסע ומתן מסוג אחר מול האיראנים, מה שאני לא רואה שיקרה, או להפלת המשטר. בסוף, שני דברים מעניינים אותנו. סליחה לי, שני משפטים אחרונים. אחד, זה סוגיה של פרויקט הגרעין, ושתיים, זה פרויקט הטילים. את שניהם אנחנו צריכים להשמיד.
2: ואתה לא חושב שמחכים לכל מיני עניינים לאחר המונדיאל? אתה לא חושב שטראמפ...
0: לא.
2: לא?
0: בחירות האמצע של נובמבר, אני לא רואה את האיראנים משגרים טילים על העורף האמריקאי. בסדר? זה אחד. שתיים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו רק שנייה, מה באמת הצדדים רוצים להשיג? דונלד טראמפ רוצה לחצות את בחירות האמצע בנובמבר בצורה טובה, שהוא לא מאבד נקודות, שגם ככה מצבו בחירה בתוך המערכת הפוליטית, ולא רוצה ששום דבר יתדלק את הדבר הזה. מצד שני, הוא כן רוצה לסגור את המסע ומתן. ככל שינקוף הזמן, עוד ספינות יצטברו לו במצרי הורמוז, ואז הוא יהיה בבעיה. זה דבר אחד ברור, זה דונלד טראמפ לא הבין את הקלף הזה שנקרא מיצרי הורמוז, והאיראנים משחקים על זה.

0: תגיד לי, כל הנושא של האיומים על טראמפ, על חיסולו של טראמפ באיראן, זה נראה משהו שהדליק אותו וכן, אתה יודע, גרם לו רגע לחזור ולחשוב. הוא גם הודיע אתמול או שלשום שהפסקת אש הסתיימה.
1: נכון, הסיפור של דונלד טראמפ מאוד מעניין, אני חושב שהוא כבר למוד ניסיון בהקשר הזה, יודע היטב למה הם מסוגלים, או כמה זה קרוב חיסול, בירי צלה וכו'. אני חושב שמה שאמור לעניין אותנו זה הצד שלנו. כשהאיראנים מאיימים בנקמה, ומי שחיסל את הליך המנהי זה היה צה"ל, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שחלק מהנקמה הזו, או רוב הנקמה הזו, תכוון נגד יעדים ישראלים. וזו צריכה להיות תוכנית העבודה של מערכת הביטחון, לדאוג שהדבר הזה לא יוצא אל הפועל, בין אם לירט את המידע הנכון, לשבש ולסכל את הכוונות של תשתיות הטרור של איראן ברחבי העולם. נכון, לאורך השנים הפחידו אותנו שיש להם תאים רדומים, והם יוצאים להוציא אל הפועל פיגועים וכולי. אז עד עכשיו זה לא קרה. אבל אני לא שוכח את מה שקרה בבונוס איירס, אני לא שוכח את כל מה שהם ניסו נגדנו גם בבירות ובמקומות אחרים, ואנחנו צריכים להיות עכשיו דרוכים אל מול האיומים הללו, להסתכל תמיד על האינטרסים הישראלים.
0: נכון. טוב, תגיד לי רגע, שאלה בסוף. לבנון, לבנון, לבנון, לבנון, לבנון, יש איזשהו הסכם, האם התחילו לפעול בסיפור? האם ישראל, האם התחילו את הפיילוט פעם אחת, והאם ישראל נסוגה אחורה?
1: תראה, רק כדי לסגור את העניין הקודם, אז במערכת הביטחון לא לוקחים סיכונים. ערוכים לבין גבוה לגבוה מאוד בהגנה, וכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מסמליצים ונערכים בתרגישים ותגובות, כולל האפשרות למתקפת מנע, במידה וידרש, כן? במידה
0: נכון לעכשיו אנחנו לא זזנו מילימטר אחורה, זה נכון?
1: כולל מול האמריקאים. לא הדבר הנוסף לגבי לבנון, צהל עדיין מתאר את השטח, אני שוחחתי עם קצינים מיחידת יעלום, על המורכבות של לאתר מנהרות, על המורכבות של למפות אותם, להשמיד אותם, באמת באופן כזה שלא יהיה ניתן לשקם אותם בחזרה. ולשאלתך, אז הצוות האמריקאי שהיה בישראל נסע לבירות, ב-17 לחודש תהיה מפגש ברומא, גם להתניע את הסעיפים האחרונים. מדברים על זה שב-20 לחודש הנשיא הלבנוני האון ייפגש בוושינגטון עם דונלד טראמפ, ונראה שתוך כמה שבועות יתחיל תהליך היישום. המבחן יהיה של צבא לבנון, האם הוא באמת מסוגל לסרוק את השטח, לאתר את השטח.
0: נכון, אתה צודק, בוא נראה, אני אומר, בוא רגע נדבר אולי גם מחר או מחרתיים וננסה להרחיב על זה וניקח לנו קצת יותר זמן ובוא נראה מה מתפתח. אני לא מאמין להם בכלום. תודה רבה לך ידידי אמיר בוחבוט, אני תמיד שמח לדבר איתך עכשיו.
2: תודה, גם
1: אני ידידי, גם לך ידידי,
2: יאללה שבוע טוב, תודה.
3: מאירים את המדינה עם אסף אדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון.
7: היי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
18: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
24: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
25: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
0: זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
4: שעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
25: אני רוצה להגיד לכם שאתמול בלילה אני עשיתי טיפול עם הסנסילייט פרו בבית שכי ובפנים ובכל מיני אזורים אחרים. וככה בפרטיות שלי בבית אין כיף כזה, וגם זה כיף לילדים להרגיש כמו מטפלים קטנים שלכם. אז קבלו מהפכה בעולם הסרת השיער, אין צורך יותר ללכת למכונים יקרים. תכירו את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים עם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי FDA האמריקאי. סנסילייט פרו בהטבה מיוחדת רק למאזיני מאירים את המדינה. שימו לב, 45% הנחה בקנייה המכשיר ומשלוח חינם עד הבית. בנוסף, תקבלו שתי מתנות, רק תתקשרו לכוכבית 6141, ויש לנו שעשועון אם תתקשרו אלינו ושתשתפו אותנו עם סיפור הסרת שיער הכי עזוי, מצחיק, מכאיב שהיה לכם, אולי תזכו במכשיר סנסילייט פרו. אנחנו ממש מחלקים אחד ביום האחרון של השבוע, אז תתקשרו ל-072-5 פעמים 2-91 072-5 פעמים 2-91. אז חייגו עכשיו גם כוכבית 6141 לסנסילייט פרו. חבר'ה, יש לכם 60 ימי התנסות, ובמידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. מתאים גם לגברים.
26: למה את לא מלווה לי?
25: די נו, כי זה בבית של... יאללה!
26: תביני!
25: לא, נשמה, אתה יכול לקנות אחד, יש לך 45% הנחה ותקבל גם שתי מתנות. כוכבית 6141, סנסילייט פרו.
4: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
25: יאללה, עוד 10 דקות יש לכם בטח עבודה or something. אנחנו אבל איתכם כאן עד השעה 10 בירים את המדינה 91 FM. תודה למפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, שיהיה שבוע מעולה.
26: יאללה, חוזרים לפה.
25: מעולה.
26: אבל חוזרים בשעה שנייה.

0: המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
16: התנאים בדן? 100 מ-100.
17: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
16: 100 אומרים לכם.
17: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
24: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
25: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
26: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: סנסי לייטס פה, ככה מסירים היום. סייר.
28: כוכבית 6141.
29: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום. כפוף בתנאי התוכנית.
30: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
31: רדיו לב המדינה.
32: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
33: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
34: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
35: יש ענק ירוק!
36: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
37: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שארצות הברית פתחה במהלך הלילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן, איראן החלה לתקוף בתגובה את מדינות המפרץ. באיחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות הגנה אוויריות בשל מתקפת טילים. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים בדוחה בירת קטר, שם הודיע משרד ההגנה כי הם ממשיכים בעירות טילים בליסטיים המשוגרים לעברם. גם צבא קווט הודיע כי הם פועלים לעירות מטרות עוינות. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות במדינות המפרץ. בחירות 2026, לאחר שהכריז על איחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, נתניהו צריך לסיים את תפקידו.
38: כל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר, ראו דנה לסיים את תפקידו. זה עניין עקרוני, ככה נראית אחריות. מי שעומד בראש המערכת נושא באחריות העליונה. שר הביטחון וראש השבק והרמטכ"ל ואחרים הלכו. יש בחירות בישראל, דמוקרטיה, עם יחליט מה שהוא מחליט. אני, עמדתי העקרונית, שצריך לסיים את תפקידו, אני חושב שהוא היה צריך לעשות זה מזמן. אני מקווה שכך יהיה גם אחרי הבחירות.
39: אם כדי להגיע ליעד הזה, תצטרכו להישען בצורה כזו או אחרת על רע"מ, על חלק מהמפלגות הערביות, זה משהו שהוא בא בחשבון?
38: אמרתי, צריכה לקום רק ממשלה ציונית, בכוחות ובקולות ציוניים.
37: בתום הצוד לילי נעצרו 6 חשודים במעורבות ברצח הצעיר בן ה-19 שהרה אתמול בדירת Airbnb בירושלים. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
40: אחרי מרדף המשטרה עצרה 6 חשודים ברצח צעיר בן 19 שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות כשהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד, 6 היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
37: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
41: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
42: לובינסקי טרייד אנד ליס.
41: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
43: כאן נולדת.
0: לחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
41: ללא מקדמה,
0: ללא סוף תקופה,
41: ללא ריבית והצמדה,
0: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
37: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.

0: הלו, הלו, שבוע טוב, אנחנו חזרנו אליכם, ועד עשר, מה?
1: מה עושים עם הילדים?
0: מה?
1: מה עושים עם הילדים?
0: הילדים עכשיו בבית, בעלי עובד עם הבית, מהבית, וכל אלו שאין להם מישהו שעובד מהבית.
1: מה עושים הורים?
0: הילדים בקייטנות, זה עולה מלא כסף אסף, וזה כן. לתקופה מאוד קצרה, כאילו זה לא מספיק. זה לעשות קייטנה, ואחרי זה לחפש עוד קייטנה ועוד קייטנה, למי שצריך באמת, אתה יודע, לעבוד, ולא יוצא מן הסתם לטיולים. אבל חוץ מזה, יש הרבה מה לעשות, אנחנו אוהבים לטייל בארץ ישראל, אנחנו אוהבים לנסוע לצפון, לטייל במעיינות, ללכת לים, ללכת לכינרת.
1: ללכת לים, ללכת לכינרת. אגב, אני יכול להגיד עוד משהו.
0: יש מלא מה לעשות. קמפינג לעשות.
1: אני גם יכול להגיד שאפשר גם, כאילו, לתת משימות לילדים בתוך הבית. כאילו, לבנות איזה לוז מסודר בבית שהילדים לא יתפזרו אל תוך עצמם.
0: נכון.
1: מבינה?
0: חלום. חלום.
1: לא, אז אפשר.
0: לא, לא, אי אפשר. הלוואי, הילדים מצפצפים עלינו, הם עושים מה שבא להם. אם אנחנו אומרים להם להפסיק עם המסכים, אז you know, ממש זה לא קורה, ויש לנו גם שליטה. אנחנו יכולים פשוט לסגור להם את הטלפון, לסגור להם את כל האפליקציות והכל, ואז הם מתחרפנים, ואני לא יכולה לעשות שום דבר, אז מה אני עושה?
1: מה?
0: פותחת להם את האפליקציות. לא, פותחת להם את האפליקציות בחזרה בטלפון וקחו את המסך. ותודה לטלפון על זה שאתה בייביסיטר וגרמת לכל הילדים שיהיה להם ADD ו-ADHD. זה למה הילדים שלנו קצת נדפקו. ואני עדינה.
1: קצת. השאלה אם אנחנו חושבים להם גבוהות, אבל אני אומר, אבל נגיד, יש לך גינה, בסדר?
0: כן.
1: יש לי רעיון.
0: נו.
1: אולי שהם יבנו איזה גינת ירק קטנה שהיא מתאימה דווקא ל...
0: אוקיי, אז...
1: דווקא לעונה. זה מגניב.
0: You know what, אסף? אני נותנת להם כל כך, כל מיני פרויקטים מגניבים שגם הם מציעים את עצמם. אני רוצה לעשות. תני לי. אבל מה הם עושים? הם מתחילים ולא מסיימים. הם עוזבים הכל באמצע. ואני, זה הכל נשאר לי לסיים ולעשות. כאילו כל פרויקט קטן. אוי, you know what? אני חושבת עכשיו על לקנות פאזל מגניב. איך אני אוהבת פאזלים? גם הילדים שלי אוהבים פאזלים. אתה יודע, קודם כל להפריד בין הפאזלים עם ה... נו. עם הישר, המסגרת, כל המסגרת, לחפש את הפינות, ואז באמת לעשות פאזל מטורף, ואז נכון אתה מתכנן כאילו להדביק אותו, ולשים אותו בתוך מסגרת וכל זה, ואז...
1: כן?
0: הכל מתפרק.
1: הכל מתפרק.
0: או שהכלב פתאום נגס איזה חתיכה קטנה והשיניים שלו נמצאים בפנים. סיפור אמיתי, חבר'ה, סיפור אמיתי, אבל בא לי פאזל.
1: בא לך פאזל? אז יודעת שאני כל החיים שלי עם הילדות שלי, הייתי מכריח אותם לעשות פאזלים, לקרוא ספרים, כי זה ביניהם מחדד את המוח.
0: זה אחד הדברים, קודם כל לגו ופאזלים זה מספר אחד לילדים. לגו. יו, אולי אני אקנה לגו גדול כזה. מה זה אוהבים ככה עם ההוראות והכל? זה ממש ממש כיף. אבל אצלי בבית הכל נעלם, וכל הזמן יש איזה חתיכה חסרה. ואין, it's like, אנחנו בלגניסטים. Nothing is perfect. זה לא יכול להיות מושלם. וזהו, אני פשוט קיבלתי את זה. אני חיה עם זה, וזה מה יש.
1: התחלה לך מיום ליום?
0: וכן, לגמרי. לגמרי.
1: אני הייתי נותן להם פרויקטים, משימות, תאמין לי.
0: הם לא, אוקיי, בסדר. יש באמת מלא משימות לעשות, והם לא רוצים לעזור, והם ממש מעצבנים, ואני לא יודעת מה לעשות. אבל חוץ מלטייל, צריך לטייל, לצאת מהבית, להסתובב, לראות עולם, תאמינו לי, זה ממש כיף. יש גם כל מיני יערות כאלו, יער ראש העין, יש יער בראשית, ברמת גן שם, ממש ממש מגניב.
1: נכון, אפשר ללכת לקרוא. מיני אטרקציות.
0: מלא אטרקציות. מלא דילים, 25 שקלים לכל מיני דברים, סרטים, what not. וזה גם למידה, אז כדאי, כדאי לצאת החוצה, תעשו גוגל, יש כל מיני אתרים של אטרקציות ודברים מגניבים, שנותנים רעיונות. Anyways, יאללה, בואו נתחיל את השעה האחרונה שלנו. בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן. אוקיי, ואני אמשיך עם ה...
1: אוקיי, לא, עכשיו נרגע לפרסומת אחת. עכשיו פרסומת אחת, ואז
0: אנחנו נחזור. אחת, אחת, כן, סורי.
2: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: אוקיי, אז...
1: סיימנו את השעה, נכון?
0: לא, איזה סיימנו? אסף, בוקר טוב, כפרה, בוקר טוב, שבוע טוב. בוקר טוב למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ, לעורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
1: איזה שיר את השעה, אני פאבל?
0: גוד מורנינג.
1: חנה להתבלבלה, כמו לי,
0: כן, הנה, כן, כולנו מתבלבלים.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: All right.
2: כן, חזרנו.
1: גיא צרפתי איתנו. הלו, גיא.
3: בוקר אור לכם ולכל המאזינים, ואיזו פתיחה של שבוע הייתה לנו אצלכם בשעה הקודמת.
1: יפה.
3: היענות פשוט מדהימה. ממש ככה.
1: Well, אתה יודע, אני גם מדברת על החוויה האישית שלי עם הסנסילייט פרו, אז אולי זה עוזר.
3: תמיד חוויה אישית עוזרת ותמיד היא הכי אותנטית, ואני אזכיר לכולם, את יודעת, לא מעט פונים אלינו, ואני מתפלא, אבל אומרים ששמעו אותנו אצלכם הבוקר לראשונה. אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. בסופו של דבר, אותו פתרון שפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך עבורו, מכשיר ביתי, קומפקטי, הלכותי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL.
1: הקליניקה פשוט עוברת הביתה וחוסכים אלפי שקלים.
3: נכון מאוד, זאת אותה טכנולוגיה שהיו רגילים לעבוד איתה ברוב מכוני הסרות השיער הנחשבים ביותר, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות, את בטח מכירה שאת מניחה את המכשיר והוא באופן אוטומטי בוחר את גוון האור נכון. באותו אזור ספציפי, הוא מתאים את העוצמה, העניין הזה באמת מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, פעם היינו צריכים להתאמץ, פונים אלינו הורים ומשתפים שישלמו 6,000 שקלים עבור סדרות טיפולים במכון עבורם ועבור הילדים.
1: אני רוצה להגיד שגם חשוב לציין שמחזיקים את העדק, אוקיי, לשלוש פולסים בבת אחת ולא עוצרים את העדק, אחר כך משחררים והפולסים ממשיכים אוטומטית. אוקיי?
3: נכון.
1: אז עשיתי את כל הרגליים שלי בלי להרים את, את המכשיר, וזה פשוט פולס אחרי פולס אחרי פולס אוטומטית, וזה כזה נוח, גיא, זה נוח.
3: נכון, נכון מאוד, זה גם נוח, זה גם מאפשר, זה גם נותן תוצאה טובה יותר, וזה מקצר את זמני הטיפול. את יודעת, אנשים פעם היו עושים, אמרת רגליים, שעה שלמה יושבים, ופה יש מכשיר שעושה את זה באופן אוטומט, ויש כאן את הנורה, את יודעת, דיברת על פולסים.
1: כן.
3: חשוב לציין, יש כאן
1: לא
3: מכשיר...
1: אני לא מתקמצנת, אני לא מתקמצנת.
3: נכון, שלא צריך להתקמצן על הפולסים שלו, אפשר ומומלץ להעביר אחד מהשני. משתפים אותנו גם מאזינים שלכם, ששמעו אותנו בעבר והזמינו, שהם מעבירים את המכשיר מיד ליד מבלי לחשוש, יחד עם שני הראשי הטיפול האלו שמגיעים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר. אנחנו מדברים כאן על מכשיר, את זוכרת, כשהזמנת אותו נכנס לתקופת ניסיון, חודשיים ימים.
1: נכון.
3: אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא, המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל הפידבק מהלקוחות זה שבאמת האפשרות הזו נתנה להם את האופציה לבחור ולנסות את המכשיר הזה, ואי אפשר שלא להזכיר את מערך השלם, המערך הקוסמטיקאיות, הענף שיש בסנסיקה והיועצות, שממש אם צריך גם בשיחות וידאו מלוות בטיפול, בסוף בסוף המכשיר הזה מתאים גם לאותם אנשים שכבר היו במכון ורוצים לעשות טיפול מחזק ומשלים, אבל גם מן הצד השני לאלו שעשו עד היום רק סכיני גילוח שעבה, זה המכשיר שנותן תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
1: נכון, אז כן, אני גם עשיתי את כל הפנים שלי אתמול, עם החלון המיוחד, שזה גם עם פרוטקשן, זה עם UV פרוטקשן, לקרינה, נו, איך אומרים בעברית UV פרוטקשן?
2: מה זה, הגנה?
1: הגנה.
3: מסנן, כן.
1: מסנן, זהו. זה מסנן הגנה, בדיוק. זה חלון מיוחד, מסנן הגנה בשביל לפנים. אז זה מה זה מעולה, כי אני כמו, מי גאד, או מי גאד. כן, זה פצצה, זה הלכותי, חבר'ה. אתם יכולים באמת להיות במקום הכי פרטי. אתם לא צריכים להיות ליד שקע עם הקבל. זה הלכותי ונוח. ואני יכולה גם להגיד שהבת שלי, בת ה-11, עושה לי את הטיפולים. אז היא גם ממש נהנית לטפל בי שאני שוכבת על הבטן, והיא עושה לי את כל הגוף.
3: אנחנו שומעים על לא מעט כאלו שעושים, הבנות עושות לאימא והאימא עושה לבנות את הטיפול.
2: אני חלום שלי שמישהו יעשה לי, יהיה לי מכשיר הבא.
3: אם תחלום מספיק חזק, יכול להיות שנגחתים לך
4: את החלום הזה. תחלום ושלח את האשראי.
1: אז אולי תתקשר אלינו, תתקשר אלינו ל-072 5 פעמים 291, ולא, תספר לנו סיפור, ואתה יכול לזכות במחשב.
3: אנחנו בדיוק, תשתתף. אתה מרשה לי?
4: אתה מרשה לי?
3: אני מרשה לך, ואתה, אתה יודע, אתה מוזמן לעשות ולהשתתף, ומי יודע, אולי יום המזל שלך היום. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ברשותכם, חברים, להזמין את מאזיני רדיו לב המדינה. אם אתם עכשיו, איפה אני רץ לכם בבית או ברקע בעבודה, אם אתם בפחת, תפנו 3 דקות מזמנכם, תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו, אני מזכיר, מדברים על 2 ימי ניסיון עם המכשיר. אם לא טוב, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו בכוכבית 6141, מי אצלכם ברדיו, יזמין את המכשיר ב-45% הנחה. 45% מהמחיר באתר, ו-20 הראשונים שמחייגים עכשיו כוכבית 6141, ייהנו משלוש מתנות מדהימות. פשוט לחייג, כוכבית 6141.
1: תודה
4: גיא.
0: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141. מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
6: אורי, זה משהו שלא עושים.
5: יש לך צד קבוע במיטה?
6: בוודאי.
5: זה צד שהולך איתך לנצח.
6: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
5: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
6: למה לא?
5: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
6: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
5: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
6: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
5: שמיכה זוגית, בטח.
6: נורא והיום.
5: אתה בשמיכות נפרדות?
6: בוודאי.
5: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן.
6: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
5: כן.
6: בקטן של נוחות.
5: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
6: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני ריבי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ו2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
7: בחסות
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: כאן אסף גרניט, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
16: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
19: Let's pay with
20: עסקאות סגרתי החודש.
21: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלתי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לקרוא חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
22: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
23: תושבי בת ים, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
27: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
28: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
29: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
30: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
29: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: רדיו לב המדינה.

0: החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה.
2: אוקיי, okay, כן. אנחנו איתכם ואיתנו. מירב בן ארי, חברת כנסת, יושבת ראש סייעת בירות.
3: נכון, כן. סייעת ביחד ומרכזת האופוזיציה. מירב בן ארי, מה העניינים?
4: אהלן.
2: אני רוצה להגיד שאנחנו היינו ביחד בגולדסטאר.
3: אוקיי, אני רוצה להגיד רגע על מירב. מירב ואני מכירים מעולם הצליאק, נכון מירב?
4: נכון.
3: הבן שלי היא אמרי והבת שלי, ואנחנו נפגשים מדי פעם בכל מיני מקומות כאלה של...
4: נכון.
2: יפה. אבל אני שיחקנו כדורגל ביחד.
4: נכון, נכון.
2: היה לנו ממש כיף, האמת שאני ממש התחברתי אליה מכל הקאסט, האמת.
4: נכון, זו הייתה חוויה מרעננת, אז בתקופה הזאת הייתי בבית, לא הייתי בכנסת.
2: נכון, נכון.
4: ושיחקנו, והיה...
2: חשב לציין.
4: זה גם היה בזמן הקורונה, אם את זוכרת, אז היינו די...
2: לא, זה היה מושלם, זה היה מושלם, זה היה זמן טוב בשביל לצאת מכל הבלגן, וקצת להשתעשע, וליהנות מהחיים, והיה ממש ממש כיף וחוויה. ועכשיו חזרנו למשמעות, ולכוח שיש לך, ולדברים החשובים, החשובים יותר מאשר... לשחק כדורגל ככה בבלומפילד, אפילו ש... אומי גאד, היינו בבלומפילד, את כל עד... anyways, אז תספרי לנו על החוק שימור דגימות, נפגעי עבירות מין, כל החוק הדיווח על התעודות במערכת הביטחון.
4: לא, תראי, זה הסוף של הכנסת השבוע הכנסת תתפזר ונצא לבחירות, שהם ככל הנראה יהיו ב-27 לאוקטובר.
3: כן.
4: כן, שזה 3.5 חודשים בערך, משהו כזה, 4 חודשים. וזה, עכשיו אנחנו מגיעים לשבוע האחרון, אבל מה שדיברת זה באמת חוקים שאני העליתי במהלך הקדנציה, שהם גם מסייעים בעיקר לנשים ובעיקר לנפגעים, נפגעות, אבל גם נפגעים של תקיפה מינית. זה גם השמירה של קוד האונס במקרה של תקיפה מינית, וגם דיווח לכנסת על הטרדות מיניות בשב"ס ובמשטרה.
2: כאילו, אנשים לא נענשים מספיק על מה שהם עשו, או בכלל
4: כן, אבל
2: שלא זה, עשו, או,
4: זה גם מאוד חשוב שבסוף שחברי כנסת מסיימים את הקדנציה ויוצאים לציבור, הם באמת יגידו מה הם עשו, זאת אומרת, איזה דברים הם העבירו, במה הם שינו לאנשים את את החיים. את יודעת, במקרה שלי אני עברתי כמעט 10 חוקים שהם חוקים טובים. נתתי לכם דוגמה על ערכות האונס ועל הדיווח, אבל עשינו עוד חוקים שהם טובים. ובכלל, אני חושבת שאת יודעת, זה הייתה ממשלה, בסך הכל הייתה המון זמן, אבל עם הישגים מאוד נמוכים יחסית לציבור, זה איתה מלחמות וכל הקשיים שהיו פה, אבל מה באמת תכלס מביאים, קצת בסוף זה 3.5 שנים, אפשר לעשות דברים מאוד מאוד טובים למען המדינה.
2: נכון.
3: אני רגע רוצה להבין שנייה באופוזיציה, מה את אומרת על אופוזיציה בשנים האחרונות? עשתה עבודה טובה או לא? תאמת, כאילו בוא נסתכל לאמת בפנים, ונגיד, האם הייתה אופוזיציה חזקה או חלשה?
4: תראה, אני חושבת שהאופוזיציה היא מאוד מורכבת. היא מורכבת מערבים ויהודים, מחילונים ודתיים, מימין ושמאל, יש לי את ישראל ביתנו ויש את מפלגת העבודה. היא מאוד מאוד מורכבת, וגם היינו רק 52, והם היו 68. ועדיין, אני חושבת שניהלנו פייט גדול מאוד. היה גם הרבה מחאה ברחוב, אם זה בנושא של החטופים נגיד. אני חושבת שגם להילחם.

0: להילחם להחזיר אותם הביתה, אבל גם זה שמאות אלפי ישראלים יצאו לרחוב ובאמת עשו את הכל כדי להחזיר אותם הביתה. ואני חושבת שחלק מזה זה שילוב כוחות, שכן, גם לתת להם במה בכנסת למשפחות של החטופים, ולדבר על הצער והכאב וכל מה שהם עברו, וגם ברחוב, אז כן, אני חושבת שזה, תסכימו איתי שזה פעם ראשונה שהיו כאלה מחאות עצומות, נראה לי מאז מחאת הקוטג' ב-2011 של יוקר המחיה. אני לא זוכרת מתי כל כך הרבה ישראלים יצאו לרחוב כדי למחות על הדברים האלה, ואתה יודעים, גם בכנסת הייתה המון המון במה למשפחות ולחטופים שחזרו והגיעו לדבר על חטופים ששם. ואני חושב שזה מאוד משמעותי, שיש לזה תפקיד מאוד חשוב, תפקיד היסטורי לדעתי בכלל.
1: נו, ברור, זה שורדי, זה כמו שורדי שואה, זה משהו מאוד מאוד גדול שעברנו, ואלו השורדים שלנו. זה באמת היסטוריה, זה היסטוריה מטורפת. איבדתי חברים, כאילו אין מישהו שלא נפגע בו או משהו.
2: אני יכול להגיד לך שאנחנו בסוף שבוע קרוב, אנחנו עושים ערב בסוף שבוע בנוקדים, שנקרא Forever Kido, מתן הלמלם קידו, אחד הדיג'ים החשובים שהיה שם, ונרצח בזכות, והוא חברו, כן, יש המון המון מסיבות בארץ היום לזכרו, כי הוא יש מיוחד מאוד, ואנחנו ממש, זה קהילה שלמה של קהילת הטרנס, שבה בעיניי הכנסת צריכה גם להתחיל לטפל בקהילה המהממת הזו, כי הקהילה המהממת הזאת, אם אתם לא יודעים, תבדקו אותי, אין שם אלימות, מעולם לא הייתה אלימות שם, זה הדבר הכי מחבק וזה, ומתייחסים אלינו לקהילה הזו, כאילו היא הדבר הכי רע שיש בעולם.
0: טוב, אני חושבת שאתה יודע, גם בנובה בסוף זה היה פסטיבל שכולו היה של אהבה שם.
1: נכון.
0: באמת קידו נרצח שם, שהוא היה שם בעמדה.
2: ועוד הרבה, נכון.
0: אבל אולי גם כדאי, אני אומרת לך כטיפ, אסף, שאולי כדאי שהכנסת לא תתערב בעולם שלה.
2: לא, לא, לא.
0: בסיפורת והטרנס, כי יכול שיתעשה חברות
2: כנסת. אני אגיד לך רגע משהו, אם אני אכנס לכנסת, אני לא אוכל ללכת למסיבות, ואני מעדיף את המסיבות שלי.
0: נכון.
2: אתם מודעים את הדבר חשוב, כן.
0: נכון מאוד, זה גם נכון, אתה צודק. בכל מקרה זה חשוב, וזה חשוב גם לזכור את אותם נרצחים, ולעשות, אני שמעתי גם על המסיבות האלה, זה טוב שאתם עושים את זה.
2: אולי
0: תבוא איתי פעם. אני מניחה שזה ככה קידו היה רוצה שיזכרו אותו.
2: אולי פעם תצטרפי, תביני, אני אקח אותך באמת לפסטיבלים מרתקים, עם אנשים מרתקים, באמת עם החברה הכי גבוהה בעולם, עם האנשים הכי מרתקים, רופאים, פסיכולוגים, עורכי דין, פסיכיאטרים, אני אומר לך, אני מכיר שם כאילו עולמות של אנשי עסקים רציניים, וגם חבר'ה צעירים, אנשים שיש בהם אהבה מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה לעולם הזה.
1: הוא ממש תוכף את זה. אני רציתי שתדברי קצת על הייחוד בין יאיר לפיד לנפתלי בנט, ואם את חושבת שגדי אייזנקוט יצטרף, כי זה מה שאת רוצה, היית רוצה.
0: תראי, אני חושבת שאנחנו צריכים כרגע להמשיך, יש עוד 4 חודשים, זה המון זמן, במונחים של פוליטיקה זה לייפטיים, כי הכל עוד יכול להשתנות, אבל צריך לראות אם ביחד זה באמת חיפוש גדול.
1: אם יחד ננצח.
0: כן, ממש קרה. או שאנחנו נהיה, את יודעת, בנפרד. אבל זה עוד הכל פתוח, תדעי לך, זה המון המון זמן. נכון, זה יולי ואוגוסט וספטמבר חגים, אבל הקמפיין תכלס עוד לא יצא, עוד לא ראיתם כלום, אפילו לשאר המפלגות. יש פריימריז, יש עוד זמן, אבל בואי נראה אם ביחד תכלס יעבוד, אז זה מה שנעשה, אתם יודעים. הדבר שהכי חשוב לנו זה לתת אלטרנטיבה, זה להחליף את הממשלה, זה להקים ועדת חקירה ממלכתית, גם בשביל קידו.
2: למה ועדת חקירה ממלכתית ולא ועדת... אני רוצה לשאול, כי בעיניי...
1: אין לנו הרבה זמן, אני רק אומרת.
2: ועדת חקירה ממלכתית, חלק גדול מהציבור לא אומר מלזה, ולמה לעשות ועדת חקירה? בעד חקירה שהיא אינה תלויה, אלא הביא גם שופטים, גם חבר'ה מהנובה, גם אנשי צבא, גם שופטים, גם אזרחים, רגע כדי להחזיר את האמון בבתי המשפט, וזה בעיניי הדבר הראשון במעלה.
0: אני אענה לך קצר, כי זה באמת דיון ארוך. דבר ראשון, תמיד הוקמה ועדת חקירה מלאכתית, גם אחרי מלחמת יום כיפור. אנחנו הקמנו ועדת חקירה מלאכתית לאסון של מירון, אוקיי? שביבי לא רצה, הקמנו ובאמת שינינו את ההר מהיסוד, את הר מירון, אני יודעת כי אני התעסקתי בזה גם. בסוף, למרות הדלגיטימציה שעושים היום, מספר אחד באמון זה צהל בבית המשפט העליון, זאת אומרת, האמון הציבורי. דבר שלישי, חברי כנסת ושרים לא יכולים לגעת בזה. להפך, חלק מהם צריכים להיחקר, חלק מהם משותפים לקונספציה. היחידים שנמצאים בחוץ זה שופטי בית המשפט העליון, שאגב צריך למנות, הם ממנים שופט בדימוס, כמו שמרים נאור, זיכרונה לברכה, הייתה של מירון. זה לא הם אלה ששופטים, אלא הם ממנים שופט עליון לשעבר. אגב, גם הסכמנו על סולברג, שהוא המשנה, אדם דתי,
2: כן, שגר בהתחלות. עדיין בסוף, רוצים, עדיין
0: צריך. החברי כנסת לא צריכים לקחת חלק מזה.
2: חברי כנסת שלא, אין בעיה, אני לא רוצה חברי כנסת, אני רוצה שתהיית ועדה שאינה תלויה. בשום דבר. טוב, אנחנו שלנו מלא מלא מלא מלא דבר, מרב.
1: אני רוצה להגיד.
0: בסדר, זה בפעם אחרת עליה, אני אסביר לך למה.
2: אני גם יכול להתקשר אליי.
1: יאללה, שבוע טוב. שבוע טוב, בהצלחה עם כל מה שאת עושה, מרב בן ארי, אני אוהבת אותך.
0: תודה,
3: אני אוהבת. מהעירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: רדיו לב המדינה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
15: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
16: סקודה.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
22: כללית אסתטיקה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חיתאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דוריק עם חיתאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון!
26: דיוט חינם, כוכבית 3065.
27: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
28: סנסילייט פרו.
27: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
29: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון
30: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
31: רדיו לב המדינה.
32: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
33: שעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: אז סנסילייט פרו הוא הדור הבא של הטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה נמצאת כיום בשימוש במכונים לרפואת האסתטית. המכשיר הוא ללא הגבלת פולסים לכל החיים, והמכשיר ניתן להעברה ולכן יכול לשמש לכל המשפחה. חבר'ה, תכירו באמת את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, עם תוצאות מיידיות גם לגברים. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי FDA אמריקאי. סנסילייט פרו עכשיו בהטבה מיוחדת רק למאזיני מרים את המדינה, 45% הנחה בקניית מכשיר ומשלוח חינם עד הבית, ובנוסף תקבלו שתי מתנות. אז תתקשרו לכוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 ימים, ובמידה ולא תהיו מרוצות או מרוצים, תקבלו את הכסף בחזרה ללא אותיות קטנות, ובאמת מתאים גם לגברים. חבר'ה, סנסילייט פרו, כוכבית 6141.
33: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
1: All right, חבר'ה, יאללה, אז אנחנו נתראה מחר בין 8 עד 10, מרים את המדינה.
34: תודה רבה,
1: תודה על המפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, תודה אסף תדגי, תודה רבה אסף תדגי, תודה תדגי, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. מיד אחרינו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו, אז תישארו כאן בלב המדינה. תודה רבה.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון.
5: היי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: אז, איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.
14: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך?
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון בה אתר פריזבי.
5: רדיו לב המדינה.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
27: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
28: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי עריקים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באי שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
27: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בחירות 2026, לאחר שהכריז על איחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי איטלי ב-103 FM, נתניהו צריך לסיים את תפקידו.
29: כל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר, ראוי בעיני לסיים את תפקידו. זה עניין עקרוני, ככה נראית אחריות. מי שעומד בראש המערכת נושא באחריות העליונה. שר הביטחון וראש השב"כ והרמטכ"ל ואחרים הלכו. יש בחירות בישראל, דמוקרטיה, עם יחליט מה שהוא מחליט. אני, עמדתי העקרונית, שצריך לסיים את תפקידו, אני חושב שהוא היה צריך לעשות זה מזמן. אני מקווה שכך יהיה גם אחרי הבחירות.
30: אם כדי להגיע ליעד הזה, תצטרכו להישען בצורה כזו או אחרת על רע"מ, על חלק מהמפלגות הערביות, זה משהו שהוא בא בחשבון?
29: אמרתי, צריכה לקום רק ממשלה ציונית, בכוחות ובקולות ציוניים.
27: ועוד מפלגה חדשה קמה לקראת הבחירות, חבר הכנסת גדי יברקן עוזב את הליכוד ומקים את מפלגת בית ישראל, שתהיה לדבריו מפלגה ימנית חברתית כלכלית. יברקן מסר, הימין זקוק לבית חדש, כזה שלא מדבר רק על ביטחון, אלא שם את רווחת האזרח במרכז. שלום רזי, בן 19 מגבעת זאב, הוא הצעיר שנרצח אמש בדירת Airbnb בירושלים. שישה חשודים נעצרו במעורבות ברצח, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
31: אחרי מרדף, המשטרה עצרה שישה חשודים ברצח צעיר בן 19, שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות, כשהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד, השישה היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
27: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
32: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
33: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
34: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
35: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
34: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
27: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: טיים, שבוע פותחים לנו, יש איזה רב בקהל שיכול להתיר נדרים, שבועות עניינים, אבל לא נורא, אנחנו אוהבים אותם גם בנפרד, ואנחנו הבוקר לעוד שבוע של אהבה,
1: עכשיו ברדיו לב המדינה,
0: מוזיקה טובה,
1: 91 FM, אהבה לנצח, נצח, עם קרן גדיש מילור.
0: והלבבות שלכם, ההקדשות שלכם למישהו שיקר לכם, זה הכי חשוב. אנחנו כאן עד 12, דברו אלינו 072-5291 או בדף הפייסבוק. והבוקר, אם אתם רעבים, זה ישתלם לכם במיוחד. יש לי 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סיבל. אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, קשר שם למהדרין בהשגחת הבדץ, רק בסיבל מחכה לכם הזדמנות מטורפת, ארוחה מלאה, מנה עיקרית בשרית, שתי תוספות חמות, סלטים ושתייה ב-50 שקלים בלבד. עכשיו נהייתי רעבה. סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל ויכנסו עכשיו לאתר, תזמינו לעצמכם, תתפנקו או תכתבו איזו הקדשה מרגשת ובסוף אחד מכם יקבל את 200 השקלים האלה. אופה ויינשטיין עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמי, לא תמי, תמי, מה שלומך? תמי, לתמי ילדה כבר דרך אגב? אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור. והנה, ברגעים שאת הולכת, עד 12 אף אחד לא זז, אין שחרורים.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

יעללו חמלכים, שיעללו את דרככם, רק מלכים טובים, אמן. אני כותבת, קרן בוב מרלי אמר פעם, חברים אמיתיים הם כמו כוכבים, אתה יכול לזהות אותם רק כשחשוך סביבך. אהבתי. ובהקשר הזה גם ביקשת את השיר הבא וכתבת, וואלה, בא לי להקדיש אותו לעצמי, זה יעשה לי מצב רוח טוב. בשביל זה אני פה, עדי, איזה כיף.

רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. רדיו לב המדינה.

0: אווירה של קונצרט.
1: די די מפעל, שאהובים ואהובות שלי מחפשים את השקעת הנדלן של השנה, הנה זה בא. אנא תקשיבי גם, אם אתם חושבים על השקעה בטוחה עם תשואה כפולה גם מסחירות וגם מעליית ערך הנכס, תכירו את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים של כפר סבא, שם הבנייה כבר בעיצומה, הזדמנות נדירה להשקעה חכמה בפרויקט הזה ששבר את השוק באזור השרון, נותרו דירות של 3 ו-4 חדרים אחרונות, החל מ1,790,000 שקלים. לא, אתם קולטים? 1,790,000 שקלים בלבד. והחלק הכי טוב עוד לפנינו, אתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, וכל השאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים הטבות ייחודיות, למי שהתקשר דרכנו לכוכבית 9857, כוכבית 9857, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור להצמדה ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, ובנוסף שנתיים שכירות מובטחת. שנתיים שכירות מובטחות לכם, הזדמנות שלא תחזור, תרימו את הטלפון הזה לכוכבית 9857, כוכבית 9857, כל מי שמחפש השקעה, קודם כל מתקשר ושומע את הפרטים, ואחר כך מחליט. פרויקט ג'וי, במיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים גדולים, בנוסף לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת, קורץ מאוד לסטודנטים, לגור בפרויקט חדשני עם חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי ועוד, מגדלי הסטודנטים ג'וי של כפר סבא, בהשקעה גדולה, בהשקעה קטנה, כוכבית 9857. להשקעה גדולה ביקרים לכם 072-5-291 או בפייסבוק.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים, חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה. הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק חיוכים, אמן. נבה למעדכנת שביום שישי שלומית אהרון חגיגה 76, את מבקשת את הלילה, שנשמע כמובן בהמשך. היום היא מולדת 74 לרמי דנוך ממקימי להקת צלילי האוד, כמובן שגם את זה נשמע בהמשך. והיום הוא יום הפשטות, את כותבת. יום מודעות בינלאומי שמצוין מדי שנה ב-12 ביולי, נועד לעודד אנשים לעצור, להתרחק לרגע מהשגרה העמוסה, מהסחות דעת דיגיטליות, מכל המסכים, להתמקד במהות החיים, בפשטות, להסתפק במועט, להתחבר לטבע, ולהתמקד יותר בפינוי חפצים מיותרים, יציאה להליכה לפארק, כל הדברים הבסיסיים וקידום אורח חיים איתי. האמת היא שאני חייבת לציין שהפיד שלי מלא מפוצץ במשפיעניות שכל היום מטפטפות לי למה אני חייבת את הסמלה החדשה של זרה, את הסומק החדש של אנקום, איזה שולחן אוכל חדש הוא מאסט. ובין לבין יש מישהי אחת שקוראים לה שחר פניני, שאני עוקבת אחריה, שמזכירה לי מה באמת חשוב בחיים, איך לחיות חיים כאלה איטיים, מחוברים לטבע, לשחרר חפצים, לא לקנות מה שלא צריך. תעקבו אחריה, שחר פניני, היא עושה טוב את האיזון הזה, את הבלנס הזה, בין כל המאסטים שלנו, לבין מה שבאמת כדאי להיות מחובר אליו. תודה רבה לך.

0: וואי, אני כזאת שאף פעם אין לי זמן, אני כל הזמן במרוץ. תודה נאבה על התזכורת, לעצור לפעמים. וים זה הדבר האחרון שבא לי לראות אחרי שאני שבוע שלם כל יום בקאנטרי עם הילדים. כל היום ים, בריכה ועניינים. ואפרופו, אין לי זמן, באמת אין לנו זמן, כי צריכים להתגזגז לפרסומות. אבל אם הזמן שלכם שווה לכם כסף, אז כדאי לכם להקשיב למסר הבא, כי יש מצב שיש פה את השקעת הנדלן של החיים שלכם, לא פחות. אם אתם מחפשים הזדמנויות, חושבים על השקעה בטוחה עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם במקביל, מעליית ערך הנכס, הנה הדבר בשבילכם, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים של כבר סבא, שם הבנייה כבר בעיצומה, זה לא על הנייר, זה לא רעיון, זה לא חלום, זה קורה. הזדמנות נדירה להשקעה חכמה בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון, דירות של 3 ו-4 חדרים, החל ממיליון 790 אלף שקלים. באמת על מחירים כאלה, רק אצלם. והחלק הכי טוב הוא שאתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300 אלף שקלים, וכל השאר רק בהמשך. ועכשיו, חוץ מזה, למאזינים שלי, לרוכשים הראשונים, יש גם חבילת הטבות ייחודית. תרימו טלפון לכוכבית 9857, כוכבית 9857. ערבות בנקאית מהשקל הראשון. חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים. זה הרבה כסף. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, גם זה הרבה כסף, ובנוסף, שנתיים שכירות מובטחת. הזדמנות שלא תחזור, תרימו את הטלפון, אחר כך תחליטו מה אתם עושים, אבל מי שמחפש השקעות באמת חד פעמיות, זה הדבר בשבילו, שווה להתקשר, שווה להתעניין, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי במיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים גדולים. בנוסף לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת, יש בפרויקט הזה חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי ועוד. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, כוכבית 9857.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
11: איציק מצבירים.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
16: מלון בחול, בוקית באיסטה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
12: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
3: עם קרן קדיש מילור.

לא יודעת, הסיפורים שלי כל הגברים קנו. ברבי, וזה מוקדש לך, בר שילוני האהובה שלנו. מזל טוב, תמשיכי להיות כזאת יפה כמו ברבי. מתוקה מדבש, קסומה יותר מהארי פוטר, ולעשות דאווינים בשכונה. אוהבים לנצח, ההורים אלי ולאה ואחות שלי. טוב, כבר חותמים שעה ראשונה, לא לפני שנקדיש לגבריאלו, שם מתוק את השיר הבא. גלי חג'בי כותבת, קרן בוקר אור, אשמח לברך את הנכד האחיין, הבן דוד האהוב שלנו גבריאל, אופ אופ טרללה, גדלת בשנה ואתה חוגג 5 קיצים. מלא מזל טוב, תמשיך ליהנות מחוג הקפוארה שלך, לשחק כדורגל עם אבא ליאור, לבנות פאזלים כמו אלוף, לעודד את מסי בהתלהבות, להיות אח בוגר כזה מדהים לאלה, ונחת להוריך, אוהבים אותך מאוד, סבתא וסבא, דודה איילת, אודי, שחר, שקד, שיר, דודה שרון ומשפחתה, וגם אנחנו, כל הדודים מרדיו לב המדינה, גבריאל. שתהיה לך שנה הכי נפלאה שיש, מחכים לכם מיד אחרי הסיבוב, 072-5x2-91 או

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
15: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
16: חייגו 03-7x5.
15: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: עושים שירים שאני אוהבת. טוב, בנייה?
1: תגידי מה את מבקשת.
0: מבקשת שתהיה שעה מוצלחת, שכולם יהיו בריאים, שיהיה שלום עולמי, שהדאגה היחידה שלנו תהיה מה נאכל בצהריים. זה מה שאני מבקשת, זהו, צנוע פשוט. ואת הפרס הראשון בלוטו. יאללה, שעה שנייה, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, מי שרגש אותנו הבוקר, גם ייקח ארוחה זוגית, מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר. יש להם תפריט כשר למהדרין בהשגחת הבדץ, שהעיסוי כולו בעבודת יד ועם המון אהבה, מהקציצות של סבתא ועד נתחי אסדו נימוכים, תוספות חמות וקייטרינג עשיר לכל אירוע, שבת או חג, יאללה, תתפנקו. תרגשו אותנו ותקחו ארוחה זוגית, סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, או חפשו בגוגל, סיבל, ויכנסו עכשיו לאתר שלהם. יאללה, תרגשו ותקבלו. 10 רמות מעל כולם הם.

ליאן כותבת, קרן, אימאלה, קיבלתי קודם התראה, שהייתה כנראה שגויה, כן, כמובן. כתבו שכל מי שקיבל התראות, זו הייתה איזושהי תקלה, ונקווה שבאמת לא נחזור לשום הזקות ולשום עמדים ולשום עניינים, ושהשקט ישרור פה. רגע, מי שלח את זה? מיטל, מיטל, את כותבת לי, יניב סקירה, בפעם הבאה שאתה נוסע לתאילנד, אל תשכח לקחת אותי איתך. מיטל, שגם ביקשה להקדיש לך שיר של קובי פרץ. יניב, בפעם הבאה שאתה נוסע לתאילנד, אל תשכח לקחת גם אותנו. הולך? בתאילנד אין התראות, אין טילים. המקסימום באמת זה לבחור בין מיץ אננס למיץ קוקוס. בקיצור, לא נגיד לא אם תציע. סבבה?

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים.

אין מה לחשוב יותר מדי, לפי הקצב של המתקות אני חי. עכשיו אנחנו נשאר בענייני הים. קודם כל, בדף הפייסבוק שלנו כתוב, לא כולם יכולים אולי לצאת לים, אבל כולם יכולים לשלוח גל של אהבה. אז יאללה, שגרו עלינו צונמי של אהבה, 072-5-291 או בדף הפייסבוק, ויש גם מצב טוב שזה ישתלם לכם, כי כמו שאמרתי, יש לי ארוחה זוגית, מתנת סיבל, וגם 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת. מתנת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, קשר שם למאדרין בהשגחת הבדץ. סיבל, ברשבסקי 10 ראשון לציון, חפשו אותם בגוגל, או ייכנסו עכשיו לאתר, או תרגשו אותנו ותיקחו. ענת ברזילאי, זה מוקדש לך בהמון המואבה. אבל את במשרד, לא? שובי לים.

0: שובו אלינו מיד אחרי הפרסומות. כן, אל תלכו רחוק מדי, זה א', ב', אני יודעת שיש מלא מלא הקדשות שמחכות. נגיע לכולן מיד אחרי הפרסומות. אבל עוד קודם, אם אתם בענייני השקעות, אתם חייבים להקשיב לזה, כי זו באמת השקעה שיכולה להיות עם תשואה מטורפת, ומי שמחפש הזדמנויות, זה בשבילו. אם אתם חושבים על השקעה בטוחה עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם מעליית ערך הנכס, תכירו את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים של כפר סבא, שם הבנייה כבר בעיצומה, זה לא עוד איזה חלום או תוכנית על הנייר, זה קורה. השופלים כבר חופרים, המנופים כבר באוויר, וזה לגמרי לגמרי הולך להתממש. יש פה הזדמנות נדירה להשקעה חכמה בפרויקט הזה ששבר את השוק באזור השרון. נותרו שם דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, במחיר של החל ממיליון 790 אלף שקלים. באמת בדיחה. והחלק הכי טוב, שאתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300 אלף שקלים, וכל השאר בהמשך. כוכבי 9857, כוכבי 9857, ורק לרוכשים הראשונים, שיחגו דרכנו כוכבי 9857, יש גם הטבות ייחודיות, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, זה חיסכון מטורף, עוד חיסכון מטורף, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, ובנוסף, שנתיים שכירות מובטחת לכם. כוכבית 9857, מיקום פגז, צמוד לצירי תחבורה מרכזיים ו4 מוסדות אקדמיים גדולים. הפרויקט עצמו מכיל חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי ועוד. ג'וי, מגדלי הסטודנטים של כפר סבא, השקעה גדולה והשקעה קטנה. כוכבית 9857, זה ג'וי. ואלינו, השקעה קטנה, שרבטו כמה מילים, מה זה השקעה גדולה, חבל על הזמן, מישהו ירחף שם באוויר בצד השני, 072-5-291, או בדף הפייסבוק.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

בואו לרקוד, נשכח. אף אחד עוד לא ניצח בשום מלחמה. שלמה אמר, לא אני. אבל אנחנו ננצח. עם הנצח ינצח. טוב, אני מאמיסה על השיר הבא, שתי הקדשות, כי אין הרבה זמן. נקדיש אותו גם לאשתי עדי, האהובה והיקרה, עם הלב היפה ביותר, והעיניים הכי טובות. כל האתגרים שאנחנו עוברים, ואת תמיד נשארת חזקה ויציבה. רוצה להגיד לך כמה אני אוהב אותך, בטירוף מהבעל שלך, דוד, שגם מקדיש לך את השיר הבא. ואת השיר הזה אנחנו נקדיש גם מליאור. שכותב קרן בוקר אור, לאשתי נועה יש היום יום הולדת, והיא שומעת את התוכנית שלך באופן קבוע, אני אשמח אם תוכלי להקדיש לה את השיר ככה באמת של בר צברי, ותמסרי לה, נועה, אתה עוגן שלי, ואני אוהב אותך עד האינסוף ומעבר לו. תודה עלייך, אוהב תמיד, ולעד ליאור שלך. ככה, באמת.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ.

0: לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מעם, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מעם, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. רגע, אתם יודעים מה? רק שנייה, בואו נעשה ככה. שנייה. בואו נקדיש קודם כל את זה ליפית, ביקשו את זוהר רוגוב במיוחד בשבילך, להזכיר לך שאת פשוט מושלמת, ואיזה כיף שבלילה אני יכול לחבק אותך. כותב לך עוז מכל הלב, וגם מאחל לך שבוע נפלא. ויש לי עוד איזה חמש הקדשות שמחכות. דורית, את הבאה בתור.

דורית סרויה, את כותבת, קרן, הפעם ברכה קצת שונה. אני אשמח לברך את האחיין שלי, תמיר בננו, ואת שמונת חבריו בני ה-17, שיצאו מיד עם התחלת חופשת הקיץ למסע מים אל ים, 91 קילומטרים, בארבעה ימים בתנאי שטח. שפו ענק לתשעה נערים, ערכיים, מאוחדים ומלאי כוח רצון שסיימו את המסלול יחד בחברות ובאחדות. הם באמת מלח הארץ בגאווה גדולה. ברכה מיוחדת גם לאחותי המלכה אורליה, שלצד פינוק מתבקש, בן יחיד בכל זאת, מגדלת את אמירי לערכים, לעצמאות, לבגרות ולעמידה ביעדים. אז רוצים לשלוח לכם ים של אהבה מים אל ים. לכם, אוריאל, ערד, יאלי, עמית, אלקרעיף, אל קרייף, עמית גדעון, נועם, מרקין, נדב, וכמובן תמירי בננו שלנו. המשיכו להצליח.

להצליח ולשמור על החברות המיוחדת שלכם, אוהבת וגאה מאוד דודה דורית, שגם ביקשה שיר של עומר אדם. הנה זה, יעשו לנו כבוד. כבוד מלכים עושים לכם פה.

0: ביקשתי.
1: הלו, הלו, משטרה, את הכספים של השוד, מאזינים שלי, אני מציעה לכם להשקיע בפרויקט הבא. רגע, עוד וזה בא. מאזינים יקרים, אם אתם חושבים על השקעה בטוחה עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם עליית ערך הנכס, תכירו את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, שם כולם חייכים לגמרי, זה בכפר סבא. זה כבר בעיצומה של הבנייה, לא עוד איזה חלום על הנייר. הזדמנות נדירה להשקעה חכמה בפרויקט הזה ששבר את השוק באזור השרון. יש שם דירות של 3 ו-4 חדרים, אחרונות לגמרי, החל מ1,790,000 שקלים. אפילו כשחיפשתי לראות לפני 15 שנה, כבר לא היו מחירים כאלה. והחלק הכי טוב, מביאים מהבית פחות מ300,000 שקל, וכל השאר בהמשך לגמרי. ורק עכשיו, לרוכשים הראשונים, הטבות ייחודיות, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, ושנתיים שכירות מובטחת. זה הכל מעוגן בחוזה, מבטיחים, מקיימים. תרימו טלפון לכוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי ממוקם אסטרטגית ליד 4 מוסדות אקדמיים גדולים, ליד צירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת, ויש בו את כל פסיליטיז הכי שווים שיש. מגדלי הסטודנטים ג'וי, כפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: תודה, פרסומות צרות.
2: עם קרן קדיש מילו.
1: שימה להקדשות.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
10: איציק מצבירים.
11: Let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינם בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח
5: עם קרן קדיש מילוא.

חגי צ'וק, זאת הבקשה שלך, אהבה זמנית של אירון טל ושל ישי לוי, זכרונו לברכה. ואתה כותב, תקדישי אותו לשי, שהבוקר קם ב-4 בבוקר, לראות את מסי מבשל. וואלה, תאמין לי, גם בשביל טראמפ, אני לא קמה ב-4 בבוקר, לא משנה מה הוא יבשל. זה מוקדש גם לאימא קרמל היקרה, מיטלי שלך שאוהבת אותך מאוד, וגם מאוסנת שמעון, לילדים שלה, ליאם ולישי, לאחל לכם חופשת קיץ מדהימה. אתם כל העולם שלי, אני אוהבת אתכם, ואתם תמיד בנשמה. מאימא אוסנת.

0: אומרת, הייתי נשארת בכיף, אבל הילדים מחכים, קייטנות, עניינים, אתם יודעים. רבע לאחת, זהו, נגמרה החגיגה.
1: את בנשמה, כל כך קרובה.
0: אתם תמיד בנשמה, מאזינים אהובים שלי. יש המון הקדשות שהיו מקסימות היום, ולכן אני לא רוצה להכריז על זוכה היום. נעשה את זה לקראת סוף השבוע, נראה מה מתפתח, מה ילד יום. בינתיים שהיום ילד שקט, שלווה, ביטחון, רוגע, אמן. אחריי איזו מדינה, תודה רבה לכם. תודה רבה לאופר קה, לרוחם, עלה, לאתי, לפאבל קה. ונחתום עם צלילי האוד, כמו שנבה להתקנה אותנו, רמילה, חוגג היום 74, מזל טוב, בריאות ואושר, אמן. נשמור רק אותך. חתך את זה לא טוב. אבל איזה שיר סיום, אה?

הוא בן 75, רמי? אוקיי, טוב, נאבה לכתבה לי 74, אבל 75 ייבדל לחיים ארוכים ויחיה עד 220, אמן.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: סוף עונה בתמנון. כל החנות. עד 70 שקלים. תמנון.
4: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם. 3065.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה זמינה
10: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של ערכים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
14: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי עריקים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באי שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
13: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בעקבות תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. דובר צה"ל מדגיש כי מדובר בתקלה בלבד וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. האירוע מתוחקר. רצח מאיה וישניאק, יותר משש שנים מאז שעמית אלמוג רצח בחניקה את מי שהייתה אז בת זוגו. בית המשפט המחוזי בתל אביב השמיע היום את גזר הדין וקבע כי אלמוג ירצה 25 שנות מאסר בפועל ויפצה את משפחתה של מאיה זכרה לברכה ב-258,000 שקלים. כתבתנו לי נעים מציינת כי הוא הודה ברצח בכוונה תחילה במסגרת הסדר טיעון וכי מצבו הנפשי מגולם בהסדר, אך אסור בפרסום. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לביקור ברעת במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
15: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעת. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כאן נולדתי כאן.
19: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: צהריים טובים לכם, וואה פאפל, מה זה הווליום?
1: זה היה בכל רם, מה שנקרא. יפה, אהבתי.
0: לא שערכתי נכון.
1: לא הייתי מוכן לזה בכלל.
0: אני יודע, לא שערכתי נכון את
1: הווליום.
0: את המרחק שלי מהמיקרופון.
1: יפה.
0: ואני לא שומע כרגע באוזן ימין, אבל בקטנה. אז צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, איזו מדינה בשבוע חדש. אחרי סופה שמונדיאל מטורף, טוב פאבל, אתה לא בעניינים.
1: לא, אבל אני אשמח להתעדכן.
0: דרמות פסיכיות. אתמול, כמובן, יש לנו חצי גמר אחד של צרפת נגד ספרד, ואתמול שני ריבי גמר מאוד מותחים ומטורפים, שבסופם יש לנו את ארגנטינה נגד אנגליה בחצי גמר השני.
1: זה קלאסיקה.
0: זה קלאסיקה, קלאסיקה, אם אתה זוכר, אתה לא זוכר, כי רק נולדנו בערך אז, אבל בשנת 86, היינו ילדים קטנים, היה משחק רבע גמר מונדיאל במקסיקו, בין ארגנטינה לאנגליה, ושם המרדונה הגדול עשה את שער יד האלוהים. אתה בטח מכיר את יד האלוהים.
1: לא
0: מאמין לך, פאבל. גם אנשים שלא אוהבים כדורגל מכירים את המשחק הזה.
1: אבל תראה איזה יופי, אומרים שההיסטוריה חוזרת על עצמה.
0: זהו.
1: והנה אכן עושה את זה.
0: מדהים.
1: יפה.
0: וכן, והולך להיות לנו משחק, שני משחקים מטורפים, שלישי ורביעי, עכשיו יש לנו קצת הפסקה.
1: כן?
0: כן, כן, עכשיו יש ראשון, שני, ככה אנחנו נחים. בכל זאת.
1: השקט שלפני, אתה אומר.
0: השקט שלפני, כי אתמול זה גם היה קשוח. משחק אחד ב-12 בלילה, משחק שני ב-4 בבוקר.
1: רוצים קצת לנוח גם.
0: רוצים לנוח, חייבים לנוח. ואנחנו פה בשביל זה, לתת לכם קצת את המנוחה מכל האירוע, ולהתחיל שבוע חדש בכיף.
1: כן, כן.
0: כמו שאתם ודאי זוכרים, עומרי קבאבוס שלנו, ממשיך את שהותו המטורפת בתאילנד.
1: אכן.
0: נראה מה מצבו המנטלי כרגע, האם הוא כבר תאילנדי במלוא מובן המילה, מיד נשוחח איתו.
1: כן.
0: יהיה לנו כאן שירים מעולים, ויש לנו גם אחלה פרסים, פאבל.
1: ספר לנו.
0: אתה לא מאמין, אנחנו קיבלנו פה, שים לב, יש לנו פה ארוחות זוגיות בסיבל, ויש לנו ערכה לבנייה, ויש לנו כרטיסים להופעות, ויש לנו פה מה עוד, ויש לנו בדיקת רכב לקיץ עם אגבי סיליקון, מתנה חינם, יש לנו פה באמת חגיגה של פרסים, ואנחנו מזמינים אתכם, המאזינים, להתקשר אלינו, ולשחק איתנו, אדבר את השיר. אתה זוכר לדבר את השיר, פאבל.
1: כמובן.
0: זה אותו משחק שאנחנו בעצם מקריאים לכם שורה או שניים מתוך שיר קיים שכולכם מכירים, רק בלי הלחן, ואתם צריכים איכשהו לזהות ולקשר בין המילים ללחן ולזהות את השיר. זה טריקי, אבל זה מאוד מאוד ישים, ואתם יכולים לעשות את זה ולזכות בפרסים. באמת יש לנו אחלה פרסים בשבילכם היום. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר ל-072-5x2-9-1 072-5x2-9-1 לשחק איתנו, דבר את השיר ולזכות, פשוט לקחת את הפרסים שנמצאים כאן על הרצפה. אז המפיקה שלנו היא אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור שלנו איתי כאן באולפן, פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו, אנחנו יוצאים לאיזו מדינה, שבוע חדש, סעו בזהירות, חם רצח היום, תשתו הרבה מים, וקחו את החיים בסבבה, אנחנו יוצאים לדרך.
1: פרסומת קטנה.
0: קטנה קטנה ומתחילים.
2: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה. רדיו לב המדינה. נועה קירה, איתי גלו, און בי.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז אנחנו השבוע, אנחנו עם קבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג, חושבים על השקעה בטוחה עם תשואה כפולה, אז גם מסחרות וגם מעליית ערך הנכס, פרויקט ג'ו, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, בעיצומה של הבנייה, הזדמנות נדירה להשקעה חכמה בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון, נותרו דירות שלושה וארבעה חדרים, אחרונות, החל ממיליון 790,000 שקלים, והחלק הכי טוב, אתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, והשאר בהמשך. ורק עכשיו, לרוכשים הראשונים, הטבות ייחודיות, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, בנוסף, שנתיים שכירות מובטחת, הזדמנות שלא תחזור, אז תתקשרו לקבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג, כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי ממוקם במיקום אסטרטגי ליד ארבע מוסדות אקדמיים גדולים, בנוסף לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת, לגור בפרויקט חדשני עם חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו, מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי ועוד, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
1: אנחנו מזכירים לכם את הטלפון שלנו, 072-5-2-9-1. כבר המאזינים צובעים על קווי הטלפון שלנו, בואו קחו את הפרסים, יש לנו יופי של דברים בשבילכם, ומיד אנחנו עם קבאבוס, שחוגג את החיים בתאילנד, הוא יספר לנו בדיוק מה קורה שם. אני רואה פה תמונות, אני רואה פה סרטוני וידאו, אני רואה פה, רק שלא יתרוף אתכם שם תנין, תשמור שם, הנה, כל הכבוד, אנחנו כבר איתכם.
2: אני אשיר לך שיר בינתיים.
1: אני אשיר לך שיר.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
15: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
16: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
17: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
18: סקודה. כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דוריק עם חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
25: איזו מדינה?
0: עם עמרי
1: טאץ'.
3: תביא קצת דינרוס של אתניקס, מיד אחרי זה אומרי קבע בדיוק סיים שייק וייתן לנו את המתכון.

0: אז אנחנו אומרים צהריים טובים, או יותר נכון כבר אחר הצהריים טובים.
1: צהריים טובים, צהריים טובים.
0: כן, עומרי קבאבה, הישר שגרירנו בתאילנד.
1: צהריים טובים לכם.
2: שלום עומרי.
1: הישר מחוף מליבו.
0: מליבו?
1: בקופנגן.
0: וואן, שומעים את ההפעלה שם ברקע.
2: כן.
1: כן, כן, יש פה, תשמע, זה עולם אחר, באנו מקוסומוי.
0: כן, אתם עכשיו בקופנגן.
1: הגענו לקופנגן. כן, רק כדי לסבר את האוזן.
0: כן.
1: קוסומוי זה אילת על סטרואידים.
0: כן.
1: ואנחנו נמצאים יותר עכשיו בפרדס חנה כרכור.
0: הבנתי.
1: סדנאות, ויפאסנה, כל עמי ומי מסביב, זה מה שקורה כאן בחוף. שייק מנגו.
0: ומה יותר מדבר אליך?
1: קופנגן, פרדס חנה.
0: פרדס חנה.
1: אני מגלה על עצמי דברים חדשים.
0: כן. כן, כן, אתה מגלה מקומות שלא היית בהם.
1: אבל לפני שהגענו לקופנגן,
0: כן.
1: סיימנו את השהות שלנו בקוסומוי, בגלל שאנחנו פה קרוב ל-30 יום, חשוב שנתנדב גם בקהילה.
0: נכון.
1: אז הלכנו לחוות פילים וטיפלנו פילים. כן, כן, אכלנו למוחת צהריים, שטפנו אותם, רחצנו אותם.
0: וואו.
1: כל הטקס.
0: מה, אין להם מכון לרחיצת פילים שלהם שם, שבאים ועושים להם ג'אנטים וכל מה שצריך?
1: כנראה, פרסות וכל העניין הזה.
0: בדיוק, זה לא... רגע, פיל זה חייב על מלחיצה, היא מאוד... היא מאיימת כזה, לא? היא גדולה.
1: היא מאיימת, כן, נכון, אבל אחרי איזה חצי שעה שאתה באזור שלה, כבר אתה מבין שהשד לא כזה נורא.
0: הבנתי, הבנתי.
1: אז זה היה באמת הרפתקה.
0: כן.
1: זה התנדבות, אגב, שאתה משלם עלי הכס.
0: מה זאת אומרת?
1: זה הסוג של ההתנדבות. עלה לי 1,000 שקל לארבע נפשות, לדעתי ההוצאה הכי גדולה שהוצאתי פה בתאילנד בשבוע האחרון.
0: 1,000 שקל שאתה גם בא לעבוד בלרחוץ את הפיל, כאילו? אתה גם...
1: לרחוץ את הפיל, להכין לו את הצהריים,
0: רחצת וגם שילמת?
1: תמרים, בננות, כל הטקס, אילן, כל הט... אבל הבחנו תמונה.
0: זה כן. זה כן.
1: כן, שווה הכל.
0: תגיד לי, מה מבחינת יוקר המחיה, אפרופו 1,000 שקל, איך...
1: אז זהו, אז זהו, זהו.
0: אני פשוט, למה אני שואל? כי אני ראיתי שייק, אתה שלחת לי תמונה, שייק מנגו עם חתיכות מנגו גם, זה לא סתם שייק מנגו שלה, זה פחות מ10 שקלים, אני לא מאמין.
1: כן, אבל זה כלום, זה כלום. אנחנו הגענו פה, היינו בקוסומוי בבית מלון, הגענו כאן לקופנגן, בגלל שזו שהות יותר ארוכה, ויש בעיה בבתי מלון. לקחנו וילה.
0: כן.
1: והיא מקרר, דירה, ממש, לכל דבר, ואז הלכנו לסופר, אתה יודע, אני... זה לא... הגעתי לפה, אמרתי לבן אדם שמערך אותי, אמרתי לו, כוון אותי ל-7-11. אמר לי, איזה 7-11? אתה גר פה כפעם, שלח אותך לסופר. הלכתי לקניות. הלכתי כאחד האדם לקניות, עם העגלה, עם כל הטקס, כמו אצלנו בארץ.
0: עם העגלה, עם המטבע של ה5 שקלים?
1: אחד לאחד.
0: מה אתה אומר?
1: לא, לא, שם פה זה לא עם מטבעות, החניות, זה עגלות חופש, זה...
0: כן.
1: בחוץ.
0: ושם בקצביה זה פחות בשר אדום, זה יותר תמנונים.
1: יותר, בוא נה, עגבניות יקר פה.
0: איזה משפט של אבא שלי.
1: תקשיב טוב, מלפפונים לא, כנראה יש פה איזה עניין עם העגבניות לדעתי. קניתי איזה 2 קילו, עלה לי איזה באמת 70 שקל.
0: מה זה 2 קילו? מה, אתה מבשל לגדוד?
1: לא, לא, ארוחות בוקר וכאלה. הבית מאובזר, כאילו הבית רגיל, מגירת חטיפים, קניתי מלח אפילו. שלח שמן זית, בקבוק.
0: וואו, אז אתה ממש בבית, אתה קצת ביבנה.
1: לגמרי אני מרגיש בבית חד משמעית, אתה עם רכב סחור, גם הטקס של השכרת רכב, זה... אני אומר לך, בוא נקצר בירוקרטיות בארץ, חבל, זה מיותר לגמרי, כל התופסיאדה הזאת.
0: מה, זה פשוט בוקר, בן
1: אדם חיכה לי ברציף, תקשיב לי טוב.
0: כן.
1: חיכה לי ברציף, באיזה אישה, על טוס, הביאה לי את האוטו, אומרת לי, give me the money, ספרתי לה את הכסף, הבאתי לפיקדון, אמרה לי, שלום, אמרתי לה, אני אפגש פה בעוד שבוע.
0: לא תוספת נהג, תוספת ביטוח, ביטול השתתפות עצמית. יש שם השתתפות עצמית? יש השתתפות עצמית שם?
1: פחות, פחות, פחות. יותר מנגו ושייקים. תשמע, גם המסאז'ים פה זה היסטרי.
0: וואו.
1: תשמע, אני סובל, אני לא יודע אם המאזינים יודעים גם. יש דבר שנקרא באזור המפסעה, נקרא סיאטיקה, זה מגיע מהגב אותך. בטח הרבה מאזינים פה מזדהים עם הרכיבים, ופה המילה של השלום... זה סוואדיקה. אז שהייתי מגיע למסאז' והייתי אומר להם, יש לי בעיה בסיאטיקה, הם חשבו שאמרתי להם סוואדיקה. ואז 3 מסאז'ים עד שהייתי צריך באמת להדגים להם איפה כואב לי.
0: זה עדיף מאשר הפוך, שבסוף המסאז' תגיד להם סוואדיקה, ואז יתחילו לטפל לך בסיאטיקה.
1: בדיוק.
0: הבנתי אותך. אז אתה סך הכל נהנה.
1: שמע, אבל אווירה פה אחרת.
0: ברור, ברור. הילדים עפים, זה מה שחשוב.
1: מצליחים להתנתק, מצליחים הכל.
0: יופי.
1: כן, מדי פעם אנחנו מרגישים מה קורה אצלכם.

0: מקום.
1: נכון.
0: אבל אני לא רואה אותם כגדודים וכאלה במסות גדולות.
1: הבנתי.
0: ומדי פעם כיף לפגוש גם ישראלים בחו"ל.
1: נכון. תכלס, כן, אתה גם נהיה חבר שלהם, זה כאילו בהתחלה אתה לא...
0: כן, כן, כן, בשוק לילה פתאום, שיש לך מלא מלא מנות מוזרות, פתאום אתה צריך את הישראלי שגיד לך, אחי, בפינה יש שם חלה עם שניצל.
1: בול.
0: בא לי טוב.
1: בול. טוב, בן אדם שקונה 2 קילו עגבניות ושמן זית הביתה, בתאילנד, חייב להרגיש בבית.
0: קניתי הכל, גבינה צהובה, לחמים, נוטלה.
1: כן, כן.
0: הבית מאובזר לגמרי, אתמול הזמינו לי ביובית לבריכה.
1: עוד שנייה אתה שולח אותם גם לצהרון, את הילדים. אתה בעצם חווה חופש גדול רגיל בבית, בתאילנד.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. היום אפילו טיטטי, ניקיתי.
1: כל הכבוד לך.
0: ואני בחופש.
1: ברור, ברור. עצם זה שאתה עושה, זה מדהים, בן אדם נוסע כל כך הרבה זמן, טס כל כך רחוק, בשביל בסוף לעשות כמה שיותר, בשביל להרגיש בבית.
0: אבל אני אומר, אילן, החוקים פה שונים לחדושים. אני אומר לך, אנחנו הולכים עם ילד, עם עגלה, במקום שאין מדרכות, ולידו רכב ב-50 קמ"ש, כאילו רגיל.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, הוא צמוד כל כך למכוניות, שאתה הולך, הילד כבר מתרגל בארץ, אתה נזהר עליו, וואי וואי, תזהר, תזהר, תזהר, תזהר, תזהר.
1: לא, לא, הכל טוב.
0: פה?
1: זה הסיפור.
0: הכל טוב, חד משמעי.
1: זה לשנות דיסקט בראש, להגיד הכל טוב ובאמת טוב. מדהים.
0: מדהים, ובאמת להיות בתחושה הזאת שעכשיו ירד גשם, מבול, ופתאום אני בחוף, הכל רגיל.
1: וואו. וואו, איזה כיף.
0: טוב. אילן, מה אני אגיד לך?
1: רק על ההנחה הזאת.
0: 50,000 אני מושקע בינתיים.
1: בטח, בטח. טוב, מתגעגעים אליך מאוד. תמשיכו ליהנות, שמרו על עצמכם.
0: מה זהו? לא, לא, לא זהו, לא, לא.
1: יש לי פה לוס, לוחצים עליי, יש לי טראמפ על הראש.
0: מה יש לך בתוכנית? מה יש?
1: יש לנו...
0: שתף אותי.
1: התוכנית הולכת מצוין. פאבל ממלא תפקידך מדהים פה, תדע לך. תדע לך, עושה פה עבודה.
0: אני יודע, ראיתם גם אתם במצוקה בהפקה, ראיתי מרגלית גבילי אוחנה שליטה בהפקה.
1: גם דריה באה לתת כתף.
0: גם דריה, ראיתי, כן.
1: כולם מתחת לאלונקה, כשאתה לא פה, אנחנו לא נותנים לזה להתפרק.
0: לא, גם יש מפיקה שסובלת מ...
1: כל אחד וסבלותיו הוא, מסיאטיקה.
0: סיאטיקה.
1: סוואדיקה, סיאטיקה, סוואדיקה. אבל המאזינים מאוד מתגעגעים אליך, שתדע לך, מאוד מתגעגעים.
0: גם אני מאוד מאוד מתגעגע, תדע לך שבזמן שאנחנו לא מדברים, אתם קצת על האפליקציה פה בווידאו, אני רואה אתכם קצת, אני רואה את ההתנהגויות.
1: איך הוא לא יכול להתנתק, איך הוא לא מסוגל להתנתק.
0: זה קצת להרגיש, לא להתנתק, זה להרגיש איתכם קצת.
1: בטח, בטח, אנחנו מבינים את זה ואנחנו מרגישים איתך. טוב, עוד שבועיים אתה פה, קבבוס.
0: בעזרת השם בלי נדר, תשמע, בואו...
1: אל דבר איתו,
0: לא מתחייבים על כלום.
1: נכון, לאט לאט, לאט לאט.
0: אז מה קורה במדינה, לא אמרת לי?
1: הכל טוב, יש שלום, אמרתי לך, הכל בסדר. טראמפ סבבה, ביבי סבבה, ישראל סבבה.
0: מונדיאל, מה קורה במונדיאל? השעות פה הפוכות לגמרי, אני אומר לך, אני לא יודע אם אני רואה שידור חי או שידור חוזר. מי עלה עכשיו, מי עלה, ספר לי.
1: הפועל רעננה עלו.
0: כן.
1: וכנראה נגד בני ריינה, אבל זה עוד... בני ריינה עוד יש להם נגד פורטוגל.
0: מתחיל גביע טוטו עוד מעט.
1: איזה גביע טוטו, מה גביע? תתנתק,
0: טוב, אני עולה פה על הדג. אני עולה על הדג עכשיו, אני עולה על הסירה, להביא דג כאילו.
1: מדהים, מדהים.
2: יאללה, עמרי.
1: אוהבים אותך.
0: יאללה, אוהבים אתכם.
1: עוד שבועיים אתה פה.
0: ביי ביי.
1: נדבר מחר, ביי.
0: בעזרת השם, תעשו חיים, ביי ביי.
1: מיד מאזין ראשון יעלה לשחק איתנו, דבר את השיר. קצת קיוט בוי. וזה קורה.
3: עשה לי לייק עצמי, פוסט שלי, כי אני אוהבת אותי. תעשו לי פיקצ'ר. זאת תמונה עם אחות.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: רדיו לב המדינה.
9: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
22: איזו מדינה.
9: מלאכי.
23: אהלן, מה קורה אילן?
9: מה העניינים?
23: אחלה, תקזים, אחי, אני חייב לומר לך שאני אוהב את השנינות שלכם.
9: תודה, נשמע.
23: אתם חבר'ה שנונים, אחי, אין דברים כאלה.
9: איזה כיף לשמוע. מאיפה אתה?
23: אני מרמת גן.
9: מה עושה בחיים? ספר לנו קצת.
23: עקרונית, עובד עם חבר, גינון. אם אתה מכיר את זה, אתה יודע, סינתטי, כל מיני עתיתים יפים, כל הדברים האלה.
9: אהבתי את העקרונית וספציפית, מה ספציפית אתה עושה?
23: זהו, נשוי, אתה יודע, חיים בחיים.
9: אהבתי, יפה מאוד.
23: מודים להקדוש ברוך הוא ולסלמים רדיו לב המדינה, אחי.
9: אמן, איזה כיף.
23: וואלה, אמיתי, כל היום, אחי, אתה עומרי ואלי כוחי.
9: איזה כיף, איזה כיף לשמוע
23: שלכם. אני לא צוחק, אחי, כל היום.
9: שאנחנו עושים לכם טוב על הלב. תגיד לי, איך אתה בלזהות שירים בלי הלחן?
23: הגרוע, הכי גרוע.
9: מעולה, בגלל זה התקשרת.
23: תקשיב, אני חייב לספר בדיחה מתחנן. אבו מאזין שבוע שעבר סיפר בדיחה על בננה, אני חייב לספר בדיחה על פיל. הוא דיבר איתך על פי, אני חייב לדבר, כפר עליך, יש לך איזה שתי דקות?
9: יש לי כמה שצריך, כן, בדיחות תמיד טוב לנו, דבר איתי.
23: תקזיב, אתה הולך לבחון, היה פיל, ואתה יודע, פינת חי, בספארי.
9: כן.
23: היה תמיד הולך בזה שלו, במקום שלו, היה הולך, דורך על הקן של הנמלים, היה הורס להם תמיד את הקן שלהם.
9: כן.
23: יום אחד הנמלים אמרו, זהו חבר'ה, אנחנו מארגנים פה את כל החבר'ה, את כל הצבא שלנו, כולם הולכים, פרקים את הפיל הזה.
9: אוקיי.
23: לא, הם היו כל כך בטוחים בעצמם, ככה תכננו את הכל, אתה יודע. אחרי איזה שבוע, שבועיים, הצטרפו להם ככה גם הילדים הקטנים. אמרו, יאללה, אחרי אנחנו פושטים עליו בשלוש, שתיים, אחת, לא, כולם עלו על הפיל. כולם עולים ומקיפים את הפיל וזה. בקיצר, הפיל קלט שכל הנמלים עליו, כולם עטוף בנמלים. הביא איזה שתי צדדיות ככה, נהיר את כולם, נהיף את כולם, נכיר, הרג את כולם. נשארו קבוצה קטנה על הרצפה, ונשאר עוד נמלה אחת על הצוואר שלו,
9: כן.
23: על הגרון.
9: כן.
23: קראו לנמלה הזאת ג'וז'ו. פתאום, כל הנמלים מתחילים לצרוח, ג'וז'ו תחנוקותו.
9: איזה שטויות. יפה. יפה, רק על זה אתה צריך לזכות בפרס, לדעתי. טוב, בוא נתחיל בשירים, אתה מוכן?
23: תחוס עליי, אם אני מציא אחד, אני אהיה מבסוט.
9: לא, אתה תצליח. אשתי,
23: אם עכשיו הייתי מעלה אותה לשידור, אחרי אתה מאבד את זה.
9: יאללה, הנה זה קורה, יש לך חצי דקה, בוא נראה כמה אתה מצליח, תאמין בעצמך, יוצאים לדרך.
23: אוקיי, מאמין, יאללה.
9: מנגינות של שיר ישן ואומרים שרק הזמן מנצח...
23: אה, מנצח זוג עיניים, נו.
9: נו, נו, נו.
23: לא, מנגינות השיר, רגע.
9: יפה, איך נקרא השיר? או אפילו תן לי איזה שורה, תשאיר לי אותו?
23: לא יודע, מנצח זוג עיניים.
0: משהו עם נמל.
9: עם איזה עיר אפילו.
23: עיר נמל,
9: יפה מאוד, ממשיכים. תמיד אני אהיה לך, תמיד אני אתן לך את כל הלב, אני מבטיח.
23: וואי. לא.
9: נו, באמת. לא, אחי, לא, אין דעבור. היום שרת את השיר הזה, איך אני איתך?
23: על ודאי?
9: לא. הנשמה נמצאת בנשיקות שאני נותן רק לך, אין אחרת, אני אוהב אותך.
23: יו, אני אוהב, אני אוהב
9: אותך.
23: אומר אדם.
9: נכון, עד השמיים. יפה מאוד. שתיים. שני שירים, אתה רואה שאתה טוב? אתה רואה שאתה טוב?
23: בגלל אשתי.
9: יפה מאוד, כל הכבוד. אז שים לב, איך אתה, אם לקחתי בזכות אשתך, אתה לוקח אותה לארוחה זוגית, מה אתה אומר?
23: וואלה, מתאים לי? תקשיב, רגע, שנייה.
9: כן.
23: אני, מתאים לי.
9: כן.
23: אני שמעתי תוך כדי הסידור...
9: אני חולה על זה שהכל אצלך זה סיפורים. כן, דבר.
23: שיש רמז לרכב, ועכשיו קנית רכב חדש.
9: מושלם, אז אתה רוצה בדיקה...
23: אבל רכב ישן, הוא חייב בדיקה.
9: מעולה, אז זה בוודאי, אז אתה מקבל מאיתנו כמובן, בדיקת רכב לקיץ.
23: וואי, זה כיף. יואי, זה כיף.
9: וגם זוג מגבי סיליקון לרכב, מתנת מרכז היבואן המקצועי, צמיגי עדי ברחוב פלוטצקי 17 בראשון לציון, שעושים החלפת צמיגים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ ג'נטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש, ויש להם את הצמיגים הכי זולים בארץ, החל מ-169 שקלים. אתה זכית בזוג מגבי סיליקון לרכב פלוס, בדיקת רכב לקיץ, צמיגי הגיר רחוב פלוטיצקי 17 ראשון לציון. שרופים עליך, ותודה שהתקשרת עם לכי.
23: תודה רבה, תודה אילן. אוהבים ומתגעגעים מאוד.
9: יאללה, ביי, שמרו על עצמכם, יום טוב, שבוע טוב.
23: יאללה, ביי כפרה.
9: ביי ביי.
1: רדיו לב המדינה.
9: מזכירים לכם שאנחנו עם קבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג, הפרויקט המטורף הזה. אם אתם חושבים על השקעה בטוחה עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם עליית ערך הנכס, אז פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, בעיצומה של הבנייה, זה הפרויקט שלכם. ההזדמנות נדירה להשקעה חכמה בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, החל מ-1,790,000 שקלים. והחלק הכי טוב, אתם שואלים, אתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים הטבות ייחודיות, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, ובנוסף שנתיים שכירות מובטחת, הזדמנות שלא תחזור, התקשרו כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, ממוקם במיקום אסטרטגי ליד ארבעה מוסדות אקדמיים גדולים, ובנוסף לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
9: ואנחנו למעשה סוגרים את השעה הראשונה, השעה עמוסה, אבל גם בשעה השנייה אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה טובה ועם פרסים שמחכים לכם, וכמו מלאכי שהתקשר והאמין בעצמו, אגב גם בדיחות התקבלו בברכה, התקשרו אלינו 072-5-2-9-1, שחקו איתנו, דבר את השיר, וזכו בפרסים, יוצאים להפסקה קצרה, נתראה מיד אחרי החדשות.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: אהלן, אהלן, דניאל, מה עניינים, אחינו?
2: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
2: חשמלאי.
1: יפה, חשמלאי.
2: אני גם קלידן על הדרך.
1: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
2: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמי, אחי.
3: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא מהיוטיוב.
3: ולא מהיוטיוב.
2: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח.
1: כיף לשמוע. כיף, כיף. וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם. ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
2: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. מבצע
5: ספיר פרקטים,
0: חיבוי קירות בגוונים מריבים,
5: ספיר פרקטים,
0: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
5: ספיר פרקטים.
0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
0: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגלים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
14: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: רדיו לב המדינה.

0: ימיתי 24 שעות ביממה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
2: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
3: ענק יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: 10:01, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מלבד ההתנגדות למהות החוק, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, מדגישה, מדובר בהליך לא תקין.
6: שינוי כזה, שהוא כל כך מסיבי, הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי מבחינת תקינות ההליך. הוא לא צולח גם את המבחנים להליך תקין. אמרתי שאילו הוועדה תשקול להכניס למשל גם את הסנקציות, תשקול להכניס פיקוח שבאמת גם יכול להתרחש ולהיות מיושם ולא רק להיכתב בחקיקה, אז אמרתי שייתכן שתהיה יותר התכתבות עם מטרות הצעת החוק.
5: רצח מאיה וישניאק, יותר משש שנים מאז שעמית אלמוג רצח בחניקה את מי שהייתה אז בת זוגו. בית המשפט המחוזי בתל אביב השמיע היום את גזר הדין וקבע כי אלמוג ירצה 25 שנות מאסר בפועל ויפצה את משפחתה של מאיה זכרה לברכה ב-258,000 שקלים. כתבתנו לינאי מציינת כי הוא הודה ברצח בכוונה תחילה במסגרת הסדר טיעון וכי מצבו הנפשי מגולם בהסדר, אך אסור בפרסום. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לביקור ברעד במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
7: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעד. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
5: חבר הכנסת סוכות מסר לאחר הביקור, ניסיונות ההפחדה והאלימות לא הרתיעו אותי. ועדת החינוך תמשיך להגיע לכל מקום שיש בו צורך בפיקוח פרלמנטרי, ללא הבדל בין ימין לשמאל, יהודים או ערבים, כך חבר הכנסת סוכות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן?

אמיתי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג איזו מדינה

0: בטח! איזו מדינה, שעה שנייה, מאזינות ומאזינים. התחלנו חזק ואנחנו ממשיכים חזק. התחלנו עם האגדה, שרי, דם חם. והצטרפה אלינו המפיקה שהיא אגדה לא פחות, מור נגד.
1: ירגיש כמו רוקדים עם כוכבים.
0: רוקדים עם כוכבת, חביבי. יש פה, אתם באמת, כדאי לכם לצפות בשידור החי של התוכנית באתר של 91fm.coil או באפליקציה. כי מור נגד באמת זה משהו שלא רואים כל יום. באמת. ויש לנו את פאבל גרשביץ'. אנחנו, באמת, הקרם דל הקרם אנחנו מביאים לכם פה. טכנאי השידור איתי באולפן. עורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו. אנחנו בשעה שנייה, תתקשרו אלינו אם אתם רוצים לשחק דבר את השיר ולזכות בפרסים, ויש לנו יופי של פרסים, יש לנו ארוחות זוגיות, ויש לנו בדיקות לרכב, ויש לנו מופעים, כרטיסים למופעי סטנדאפ, ויש לנו ערכה לבנייה אם אתם הנדימנים ואתם בעניין. יש לנו באמת הרבה הרבה דברים, כיף גדול. כאמור אפשר למצוא אותנו גם ברדיו לב המדינה 91FM, חפשו, התקשרו 072-5x2 9-1, ואנחנו יוצאים לדרך.
2: רדיו לב המדינה.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: רדיו לב המדינה.
0: וזה ססון שאולוב, מערכת איתי לוי, שיר חדש, חוזר אלייך.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזכירים לכם שאנחנו השבוע עם קבוצת ברדוגו עם פרויקט מושלם שנקרא ג'וי ליבינג. חושבים על השקעה בטוחה עם צועה כפולה, גם מסחירות וגם מעליית ערך הנכס, אז פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, בעיצומה של הבנייה, וזו ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, החל מ1,790,000 שקלים. והחלק הכי טוב, אתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים, הטבות ייחודיות, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, ובנוסף שנתיים שכירות מובטחת. הזדמנות שלא תחזור, התקשרו כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, ממוקם במיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים גדולים, בנוסף לצירי תחבורה מרכזיים, תחנת רכבת. באמת, לגור בפרויקט חדשני, חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי ועוד. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, התקשרו כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
1: קצת זוהר לנשמה, אתה נותן לנו, נכון, פאבל?
2: כן, ממש מלא נהדר.
1: אך, איזה שיר.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מבצע
8: ספיר פרקטים,
7: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
8: ספיר פרקטים,
7: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
8: ספיר פרקטים.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
0: דיוז חינם, כוכבית 3065. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאד או במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאד או במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: יס, איזו מדינה, אנחנו ממשיכים. פאבל, תיזהר ממנה.
3: כן, צריך להיזהר ממנה באמת.
2: לגמרי. מיד אחרי זה אנחנו ננסה לדבר עם מאזינים, התקשרו אלינו. 072-5291. דברו את השיר וזכו בפרסים.

0: ירין?
1: כן.
0: הופה, מה העניינים?
1: ברוך השם, איך אתם?
0: נהדר, איך אתה?
1: השתבח, ברוך השם.
0: יופי.
1: תחילת שבוע.
0: מאיפה אתה?
1: אני מנתניה.
0: גם טוב. 18. נהדר, בן 18, מה, לפני גיוס?
1: כן. כן, סוף החודש, בעזרת השם.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: לאן אתה הולך, מותר להגיד, או שזה...
1: כן, לחיר גבולות.
0: וואה. מה, כל הקרקל, הריות הירדן, כל אלה?
1: כן, פנטר, בלגנים.
0: זה טירוף, כל הכבוד לך. שמור על עצמך וגאים בך כולנו.
2: ממש.
0: ועל הדרך, איך אתה בלזהות שירים?
1: בוא נראה, בוא נראה.
0: יאללה. יש לך חצי דקה, ואנחנו נראה מה אתה יכול לעשות.
2: תהיה איתו עדין, תהיה לו משהו נחמד.
0: בטח, בטח, בטח. זה הולך ככה. שים לנו את הזה, מעולה. ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהב אותי.
1: וואו,
0: וואו,
1: רגע,
0: שנייה. תיתן לי כל יום מחדש מתנות. נו, זה על הלשון שלך.
1: היה לי מושג.
0: שירו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך ונהיה בריאים ונשיר. שהשם.
2: משהו עם ססון.
1: כך אתם קוראים לשיר, חכה.
0: אבל אתה יודע לשיר אותו לפחות.
1: שהשם
0: יתברך, תמיד אוהב אותי, יפה מאוד. בוא נחל עוד אחד, מוכן?
1: יאללה.
0: אין אחד שלא רוקד כאן מהתונה עד אילת.
1: איזה מסיבה,
0: טיני ניטי ניטי ניטי ניטי,
1: אתה רואה, אני טוב.
0: איזה, יפה, נכון, אני הלכתי על שורה אחרת, אבל יפה, כן, זה אופה, של עומר אדם. כל הכבוד, כל הכבוד.
2: יפה.
0: ירין, אתה תותח.
2: בסוף הצלחנו שתיים, אוקיי.
0: בסוף הצלחנו שתיים, קצת בלק בהתחלה, אבל לא נורא. בוא נראה, אתה אומר מנתניה, נכון?
1: נכון.
0: אתה מנתניה. בא לך ללכת להופעת סטנדאפ?
1: פה, אתה מדבר?
0: כן?
2: כן.
1: כן.
0: יאללה, אז יש לך זוג כרטיסים לקומדי בר בתל אביב, או בחמישי, okay. או בחמישי או במוצש לבחירתך. זוג כרטיסים למופע הסטנדאפ של הקומדי בר. מיד מורטיה איתך תיקח את הפרטים, ולך ותהנה, והכי חשוב, שמור על עצמך בגיוס.
1: נדיר, תודה רבה, שמברך
0: אותך. ביי, נסיך, ביי ביי.
1: שבוע טוב, ביי.
0: ביי ביי. יפה מאוד. חיל גבולות.
2: כן.
0: אחיינית שלי עכשיו השתחררה משם.
2: וואו.
0: נילי קובץ' כפרה עלייך, שרופים עלייך.

0: אתה ראית, אתה שמעת על הטיסה הזאת של ריינר? של החלון שהתנתק באמצע הטיסה?
1: לא.
0: אחד הדברים הכי מפחידים שיכולים לקרות, כאילו.
1: אתה יכול להישאב לדבר כזה, לא?
0: כן, כן, אז בטיסת ריינר שיצא מיוון לגרמניה,
1: מישהו ניסה לפתוח חלון,
0: חלון התנפץ כי אף איזה חלק של המנוע או משהו,
1: אוי ובוי.
0: שזה כאילו גם, בוא, אף חלק של המנוע, מה זה אף חלק של המנוע? זה כאילו בעל הנעלן. אבל החלון התנפץ, והנוסע שישב שם ממש נשאב החוצה ואנשים תפסו אותו.
1: יואו.
0: ובנס הוא ניצל, כאילו.
1: אלוהים.
0: וזה הכל מתועד. עכשיו אני אומר, תחשוב את הסיטואציה רגע, שבן אדם פתאום, הוא חצי גוף בחוץ, כאילו, ואנשים תופסו, אתה מפחד מטיסות?
1: קצת אולי.
0: עכשיו יותר. עכשיו הרבה יותר.
1: עכשיו קצת יותר.
0: שמע, זה מלחיץ רצח, למרות שטיסה, אתה יודע שזה כלי תחבורה הכי בטוח שיש?
1: עד שאתה שומע סיפורים אחד מאלה, אתה יודע.
0: תמיד יש סיפורים, אבל מה החלק הכי מסוכן בלטוס לחול, מבחינה סטטיסטית? איזה חלק בטיסה לחול הוא הכי מסוכן? מבחינה סטטיסטית, שהסיכוי שתיפגע בו הכי גבוה?
1: תפתיע אותי?
0: הדרך לשדה תעופה באוטו. כשאתה נוסע לדרך לשדה תעופה, הסיכוי שיקרה לך משהו הוא הרבה יותר גדול מאשר בטיסה. כי טיסה מסתבר...
1: איך אתה מסביר את זה?
0: כי טיסה מסתבר זה האירוע שהסיכוי שתהיה בו תאונה הוא הכי נמוך בעולם, פשוט פסיכולוגית, אנחנו בטירוף על זה, כי אנחנו, זה נורא, אתה יודע, מפחיד, תאונת טיסה, תאונת מטוס וזה, אבל זה כלי תח... כל יום יש לך עשרות אלפי טיסות בעולם שלא קורה בהן כלום, שהכל עובר חלק, תפו תפו.
1: כן.
0: בקיצר, לאן רצית להזמין לטוס?
1: שאלה טובה.
0: אני שמעתי אפילו על משפחה שיש להם קטע שתמיד שהם טסים לחול הם מתפצלים.
1: מה זאת אומרת?
0: האמא לוקחת ילד אחד או שניים והאבא לוקח ילד אחד או שתיים בשתי מטוסים שונים למקרה שיקרה משהו שלא כולם ילכו. אז אמרתי לו, אחי, עדיף פה שכולם ילכו.
1: כן, מה זה זה?
0: מה זה הפיצול הזה? מה זה הסטטיסטיקה הזאת?
1: אז עוד לא שמעתי.
0: טוב, זה המצב, פאבל. בהצלחה לכל הטסים. וואי, נשאב מהחלון, אתה קולט?
1: כן, זה נשמע ממש מפחיד.
0: זה כאילו סרט אימה. קצת סמיר שוקרי לנשמה.
1: יאללה.
0: נירגע.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי-דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזכירים לכם שהשבוע אנחנו עם קבוצת ברדוגו, עם הפרויקט ג'וי ליבינג, חושבים על השקעה בטוחה עם תשואה כפולה, גם מסחירות וגם מעליית ערך הנכס. אז פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא בעיצומה של הבנייה, זה הפרויקט שלכם, זה הזדמנות נדירה להשקעה חכמה בפרויקט ששבר את השוק באזור השרון. נותרו, שימו לב, דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, החל מ1,790,000 שקלים, והחלק הכי טוב זה שאתם מגיעים עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים, זה הכל, והשאר בהמשך. רק עכשיו לרוכשים הראשונים יש גם הטבה ייחודית, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, גם חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור להצמדה למדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, ובנוסף שנתיים שכירות מובטחת, הזדמנות שלא תחזור. התקשרו כוכבי 9857, פרויקט ג'וי, כוכבי 9857, שימו לב, הוא ממוקם במיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים גדולים, בנוסף לצירי תחבורה מרכזים ותחנת רכבת. באמת לגור בפרויקט חדשנים, חדר כושר מתקדם, ספרייה, פטיו מפגשים, מרכז מסחרי, חניון תת-קרקעי ועוד. השקעה מטורפת, מגדלי הסטודנטים, ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז למעשה אנחנו מסיימים את התוכנית ליום ראשון בשבוע, מאזינים ומאזינות. היה לנו כיף גדול לפתוח איתכם את השבוע, אנחנו נהיה איתכם כל השבוע הקרוב, איזו מדינה. תודה רבה למור נגד, מפיקת העל, הטכנאי איתי כאן באופן, פאבל גרשביץ, עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו, אני איתי אילן קובץ', תודה רבה שהייתם איתנו, סו בזהירות, תשתו מים, ויאללה, מנצחים את איראן שוב נראה לי, פאבל.
2: כן, הולכים על זה בגדול.
1: Let's go.

0: זו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 985. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
16: יש אנרגיה.
17: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
18: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
19: 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכים הדיונים בהצעת חוק התקשורת שמבקש להגביל את התקשורת החופשית. חברת הכנסת שלי טל מרון מיש עתיד תקפה את השר שלמה קרי על כך שסירב לגנות את ההתקפות האלימות נגד עיתונאים.
20: יושב פה שר תקשורת שלא מבין מה הקשר שלו לזה שהתקשורת הישראלית תחת מתקפה, לזה שזורקים לבנה ומנפצים את הדלת הראשית של חדשות 12 ואת הדלת של מערכת הארץ. הקשר הוא שהממשלה שלך ואתה קודם כל צריכים לגנות את זה. דבר שני, התפקיד שלכם זה להגן על העיתונאים במדינת ישראל שעושים את תפקידם. גם אם מה שהם אומרים לא מוצא חן בעיניכם, וגם אם הם מותחים ביקורת על השלטון, עדיין לא מגיע להם לא להירצח ולא להיות מאוימים.
19: ועל רקע מהלכי הממשלה נגד התקשורת, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, מפכ"ל המשטרה וראש אגף החקירות, בבקשה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש השב"כ דוד זיני בחשד להפרת אמונים, לאחר שנפגש עם פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו בעניין חקירת ההדלפה על מכת הפתיחה של שאגת הארי. לטענת התנועה, עצם קיום הפגישה הוא דגל שחור מעל ממלכתיות שב"כ, ויש לחקור זאת במהירות. מותו הפתאומי של הסנאטור האמריקני אוהב ישראל לינדזי גראהם. על פי הקלטות קשר של המשטרה שהגיעו לידי רשת NBC, צוותי חירום הוזעקו לביתו של גראהם בגבעת הקפיטול במוצאי השבת לאחר שהתקבלה קריאה על דום לב. על פי דובר רשמי מטעמו, המוות נגרם בעקבות מחלה קצרה ופתאומית. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו בוחן את האפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המאורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, למרות הטענות האיראניות על סגירת מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט, במרכז המידע של הסחר הימי טוענים שנתיב השיט הדרומי שעובר סמוך לחופי אומן נותר פתוח. באומן מעדכנים שאיש צוות אחד מהספינה הקפריסאית שהותקפה על ידי איראן במיצר עודנו נעדר, אך כל השאר חולצו. באיראן מדווחים שבמתקפת הנגד שביצעה ארצות הברית היום לפנות בוקר באזור בנדר אבאס, נהרג קצין אחד של משמרות המהפכה, ובקטר קוראים לציבור להשהות את כל הפעילות הימית בעקבות התקיפות האיראניות נגד מדינות המפרץ. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, תחקיר המבקר של יוסי מזרחי על בית החולים הדסה.
0: תיק בית החולים הדסה נפתח הערב בתחקיר המבקר. איך בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל השתלטו פוליטית על מוסד רפואי, גילויים שכל אחד חייב לראות. מי מושך בחוטים בהדסה ולמה זה צריך להדאיג כל אחד מאיתנו. התחקיר המלא הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
19: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף, מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
22: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: רדיו לב המדינה.
27: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
28: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
26: רדיו לב המדינה.

לכם מאזינות ואף מאזינים. הנה שימי תבורי, ועוד בשיר המופלא הזה פותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה.

אלעד איתנו לעד, רוחמה מגן יקירתי ופאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. פתחנו בשימי, תוכנית נטולת דשים שלאהבנו. למה שלא נמשיך בזוהר ארגוב שציון שרה בי הדגול יצר לו את השיר המושלם הזה.

0: ומנעתי לוי, בדל לחיים ארוכים וגם טובים.
1: מילים של הוסי חיטמן, אלה
0: עברנו לאישי לוי. הוא כבר הגדיר את השיר, הוא זכית מנה ישראלי על המילים, הלחן יווני והוא שר על איריס.

0: תודה רבה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם, הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
1: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
3: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקים חי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקים חי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
15: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל איתנו בשיר שראובן אלוני גם כתב וגם הלחין, אוריאל שלומי, והשיר הזה נקרא זיכרון רחוק.

והנה שיר נוסף שראובן אלוני כתב ואוריאל שלומי שר במקור. בא דוד בן בסט ידידינו, המאזין מרעננה, וביצע את החידוש העדין והענוג הזה. מעניין אם גם דוד בן בסט יודע שאין דשים היום באבנו. אבל הנה הוא סוגר מעגלים.

ברחובות. נדמה לי שהלחן של גברי מזור, ככה נדמה לי, אם טעיתי אתה כן. בדרך כלל אני זוכר את השטויות האלה בעל פה. זה ממש לא שטויות, מי כתב ומי הלחין ארי. איך אתה מדבר? מה קרה, התחלתי לדבר לעצמי? ככה זה.

המילים של מני בגר, הלחן באמת של גברי מזור, איש רב זכויות בזמר העברי. גברי, איפה אתה? גם לרוחה לאלה, יקירתי, יש ביצוע לשיר הזה, אז למה שלא נשמע אותה מחדשת את יהודה ויהודית תמיר? יהודה פוליקר ויהודית תמיר, בשיר אילו הייתי איתך, מצרפת אליה את הזמר. ידידי גם כן, בני זהבי, נזכיר שוב, גם רוחה לאובני יודעים. אין היום דשים ואהבנו.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
15: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה אהרון ירימי במחרוזת משובבת נפש זו, יוביל אותנו עד למקבץ הפרסומות. נודה למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ, ומי עוד, ונדב ישראלי היהודי. ניפגש עם סבא חיים, אחרי החדשות.

0: רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: סוף עונה בתמנון. כל החנות. עד 70 שקלים. תמנון.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים הריבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
6: מלון בחול. בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
13: חייגו 03-7x5.
12: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
0: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
15: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
16: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
15: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
17: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
18: יש ענק יום!
19: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: של הסנאטור האמריקני אוהב ישראל לינדזי גראם, ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת פוקס האמריקנית, בהתייחס למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית על רקע מותו של הסנאטור גראם.
21: This is a tough world. It's a cruel world. It is changing rapidly. There are many challenges to America's leadership in the world, which I think has to be maintained, because without America, I think there would be no liberty in the world, and we'd have a dark age returning and descending on us. Lindsey Graham understood it perfectly. That's the reason why there's this partnership between Israel and America, because fundamentally we stand for the same values.
20: זה עולם קשוח ואכזר שמשתנה במהירות, ויש אתגרים רבים למנהיגות האמריקנית בעולם. ללא אמריקה לא תהיה חירות בעולם, ולינדזי גראם הבין זאת. זו הסיבה שיש שותפות בין ארצות הברית לישראל, כי אנחנו עומדים מאחורי אותם ערכי יסוד, כך נתניהו. בתוך כך, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המעורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. 8 חברי כנסת תמכו בנוסח החוק ו7 התנגדו, והוא יובא להצבעה סופית במליאה בהמשך השבוע. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה כתב שאישור הצעת החוק הוא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב לאישור ההצעה וכתב כי קואליציית נתניהו מפרידה בין דם לדם, כשיד אחת מונעת מצה"ל לגייס את חייבי הגיוס, והיד השנייה מעריכה את השירות למי שכבר נאנקים תחת הנטל. נמשכים הדיונים גם בהצעת חוק התקשורת שמבקשת להגביל את התקשורת החופשית. חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד תקפה את השר קרי על כך שסירב לגנות את ההתקפות האלימות נגד עיתונאים.
1: יושב פה שר תקשורת שלא מבין מה הקשר שלו לזה שהתקשורת הישראלית תחת מתקפה, לזה שזורקים לבנה ומנפצים את הדלת הראשית של חדשות 12 ואת הדלת של מערכת הארץ. הקשר הוא שהממשלה שלך ואתה קודם כל צריכים לגנות את זה. דבר שני, התפקיד שלכם זה להגן על העיתונאים במדינת ישראל שעושים את תפקידם, גם ממה שהם אומרים לא מוצא חן בעיניכם, וגם אם הם מותחים ביקורת על השלטון, עדיין לא מגיע להם לא להירצח ולא להיות מאוימים.
20: המתיחות במיצר הורמוז, למרות הטענות האיראניות על סגירת המיצר לתנועת כלי שיט, במרכז המידע של הסחר הימי טוענים שנתיב השיט הדרומי שעובר סמוך לחופי אומן נותר פתוח. באומן מעדכנים שאיש צוות אחד מהספינה הקפריסאית שהותקפה על ידי איראן במיצר עודנו נהדר, אך כל השאר חולצו. באיראן מדווחים שבמתקפת הנגד שביצעה ארצות הברית היום לפנות בוקר באזור בנדר אבאס, נהרג קצין אחד של משמרות המהפכה, ובקטר קוראים לציבור להשות את כל הפעילות הימית בעקבות התקיפות האיראניות נגד מדינות המפרץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
27: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
28: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
27: רדיו לב המדינה.
29: וארבע שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. שלום לכם שוב. הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח את השעה השנייה של אהבנו. אלו מכם שהזינו לראשונה יודעים שאין היום דשי. שלום לנדב ישראלי היהודי, למור נגד איתנו לעד. שלום גם לסבא חיים התימני, ממורשה כמובן. אני ארי שמיים.

ואחרי חיים משה, הנה האחיין שלו עידן בשיר שאנחנו מאוד אוהבים כאן ואהבנו, והוא נקרא לאן את נעלמת. זה ראו טוב.

ומהאחיין של חיים משה נעבור לבן הדוד שלו, אבנר הררי. סתם, הם לא בני דודים. אז הנה שירו האיכותי, הזאב האחרון. ולמרות שאין דשים היום, יש כאלה שנמסרו מראש. לעורך הדין, הפליליסט הנפלא, גל וולף, מזל טוב ליום הנישואים. יש בטח לקוחות שלו בקהל, סמסו לו, ברכו אותו.

ומהזאב האחרון של אבנר הררי נעבור לחתול הרחוב של ליאור נרקוס. הרחוב לפחות בסביון, אבל אז הנה ליאור וזיכיתמן כתב וגם הלחין.

0: איזה כיף זה לשדר בחופש הגדול. אמא, הבת של אלעד, המנכ״ל, משחקת מחבואים עם חברים שלה. והיא מתחבאת פה באולפן. אף אחד לא ימצא אותך באולפן, הם חושבים שאסור להיכנס. תגידי, אמא, איך אבא? הוא קונה לך הרבה מתנות?
1: יש חתול פנוי לאהבה.
0: טוב מאוד, קונה לה הרבה מתנות. אחלה אלעד ישי. קצת טרללה, אבל אחלה אלעד ישי. נכון, אבא, קצת טרללה? מה, לא? קצת! קצת! זה חיובי! ואמא? גם לא. אז משעמם בבית. אך, ליאור נרקיס, הוא לא טרללה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו, ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: רדיו לב המדינה.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
3: בחסות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע
18: אינה
19: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.
21: אז חזרנו, אין דשים, אבל יש גם את דקלון וגם את סגיב כהן עושים ביחד את רונן עניה בשירו שאין ידוע ממנו כמעט, נוגע ופוגע.
22: רוח ומים, תכלת שמיים, אשר

0: והנה רונן אניה המחודש בכבודו ובעצמו. עוד להיט שלו שנקרא, אתם יודעים, הבית הישן. אז הנה הנה, המוכשר והוותיק, רונן אניה.
1: היי

0: יונתן וסר טרבלסי, הבן של אלינור, המשנה למנכ״ל התחנה, והוא אוהד הפועל תל אביב שרוף, יונתן וסר טרבלסי. סתם אוהד מכבי החמוד.
1: אז אמרתי שלום.
0: איזה לא הוא עשה לי.

שגם לאבי סיוון יש חידוש נהדר לשיר הזה, אבל בא לי להשמיע חידוש אחר של אבי, ומחדש כאן את אושיק לוי, בלד על השוטר, מוקדש לכל שוטרי משטרת ישראל, אלה שאם יהיה חס וחליל הפיגוע, יחתרו למגע ראשונים. תודה לכם גיבורים.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא,
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: Let's pay with
3: עסקאות סגרתי החודש.
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
14: רדיו לב המדינה.
15: חזרנו מהמקבץ, אין דשים. הנה שניים.
16: בת כמה הייתה היא, לעד לא...
15: יואב ואבנר.

זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה הרביבויים שבמחרוזת יפה זו יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה לכן המאזינות ולכם המאזינים ולרוחם המגן יקירתי ולפאבל גרשביץ ולמור נגד ולנדב ישראלי היהודי. אני ארי שמאי נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך
4: זה,
1: אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
13: סקודה.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
20: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
0: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה,

תצאי, תצאי מדעתך, תצאי. מה רב לצאת מדעתך? קצת, קצת, לא הרבה. שלום לכולם, שבוע טוב, ברוכים הבאים. נחתם תפילין?

0: שלום לכולם. שלום לכולם, ברוכים הבאים, ערב טוב לתוכנית הכי שמחה ברדיו. באמת, אנחנו נוכל ונשיר ונרקוד ונתפלל ונקרא צדיק א' בתהילים ונשלח אתכם לקניות ביוחננוף. ינון פוגל כבר בסניף של יוחננוף, שם ראיתי אותו עומד שם, מחכה למבצעים. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, וערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי. אני הייתי מציע לכם כבר להתקשר אליי לאולפן, כי המאזין הראשון שהתקשר כבר יקבל שובר לקניות ביוחננוף. השבוע אנחנו מלווים את הזדמנות השבוע ביוחננוף, מחירים קטנים לקטנטנים על חיתולים ומגבונים וכל הדברים שצריכים לקטנטנים ועוד מלא מלא מבצעים. אז נסביר לכם עוד מעט מה קורה שם ומי נגד מי. כבר, הראשון התקשר להגיד לי, אליקו ערב טוב, איזה כיף להיות פה איתכם. תתקשרו אליי, בואו נראה מי אתם בצד השני של התוכנית. בכל זאת הגעתי לפה לפני כמה דקות, ונורא חשוב לי לדעת שאני לא לבד ושאתם פה איתי ביחד. אז תתקשרו אליי, אל תשאירו אותי לבד, זה נורא מסוכן לי. תתקשרו, 072, 5x2, בסוף 91, גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר, הבאתי לאולפן ואת הארוחה הזוגית באמילי בשרים, ואצל דוד וחווה בטורקיש גריל. ומה עוד, הבאתי איתי לאולפן גם את רדיק מלך השווארמה, שתהנו. בקיצור, מור, מתקשרים אלייך ל-072-5-2 בסוף 91 ואת מעלה. מלא שירים חדשים, מלא מוסיקה, אימא, לפחות אני צריך איתכם 5-6 שעות ברצף כדי באמת לנגל לכם את כל מה שחדש, חם ובוער במוסיקה הישראלית / הים תיכונית. בהמשך גם אני אקריא את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע. שיהיה לנו שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע מבורך, שיהיה לנו שבוע של שפע ופרנסה ושלום בית וזיווגי מלכות ופרי בטן ודברים טובים שיבואו עלינו. בואו נזמן אלינו את האנשים הטובים, את הרגעים הטובים. אני רוצה לזמן לנו, שיהיה לנו באמת, שיהיה לנו שבוע הכי טוב עם האנרגיה הכי טובה בעזרת השם. שרון מיבנה, שלום!
1: שלום, אליקו.
0: שלום, שרון, מה שלומך, מאמי?
1: בסדר, ברוך השם, אתה לא לבד.
0: איזה כיף שבאת.
1: איזה כיף לשמוע אותך כל יום ב-4, הרדיו אצלי דולק, וגם בנסיעות, בדרכים. אין עליך בעולם.
0: קודם כל, תודה שאת פה, וזה כיף לי. את גם פה, וגם התקשרת, והצלח לתפוס אותנו. ותעשי לי רגע הכירות איתך, מי את?
1: אני שרון מיבנה, מאפרת במקצועי, כרגע אתה תופס אותי בדרך ללקוחות, הצפרתי רגע בצד.
0: איזה כיף.
1: בדיוק פה בראשון גם.
0: מהמם.
1: וזהו, ואני כל הזמן שומעת אותך, ואני אוהבת לשמוע אותך שמרים ככה את המצב רוח, משנה קצת שגרה ביום העמוס הזה, בין הבית לילדים, לעבודה.
0: מושלם. באמת מושלם, תדעי לך. שרון, תשמעי, אני קודם כל תראי, רוצה לתת לך, בכלל הורים לילדים קטנטנים
1: בדיוק, הוא עולה לכיתה א',
0: אז מזל טוב. קודם כל,
1: הקטע הגדול שלי, כן,
0: מהמם. אז אנחנו השבוע נלווה בתוכנית את יוחננוף עם המחירים הקטנים לקטנטנים, עם החיתולי אגיס פרידום דריי ב-29.90, בשלושה מימושים לקנייה מעל 75 שקלים, חיתולים בייביסיטר שלבים 3 עד 6, 4 ב-100, מלא דייסות של מטרנה 200 גרם, 2 ב-22, סימילקים גולד 702 ב-110 שקלים, זה כאילו עשו פה משהו מטורף לקטנטנים. נדב, כפרה על הראש, שכחתי את האספרסו שלי בחוץ, אם אתה יכול רק לזה, תודה. אז בקיצור, יש מלא מבצעים ביוחננוף השבוע, ואנחנו נדברר את זה. ושרון, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות שם, אז תהני. מה את אומרת?
1: אני אומרת קודם כל תודה. מבצעים מטורפים, אני כל הזמן רודפת אחרי מטרנוף, וזה סופר.
0: אז זהו, מי שבאמת רודף על חיתולים בזול, ומרקחי כביסה לתינוקות, וסימילקים, ודייסות, וקמיל בלו ליטר ב-14.90, בקיצור, אימאלה. אז באמת, השבוע יוחננוף דואגים להורים לקטנטנים, וזה ראוי לציון לשבח, אז תהנו. שרון, כיף שבאת!
1: תודה, כיף לשמוע אותך, ואני מדליקה את הרדיו ברגע
0: שנסיים
1: את השיחה.
0: יאללה, תודה, אנחנו מחכים לכולם שתדליקו איתי את הרדיו, את הנשמה, את האור ואת השמחה ואת הביחד, ועל זה אנחנו פה, בשביל זה אנחנו כאן, בלב המדינה.
1: תמשיך לשמח את עם ישראל, אליקו, אין עליך.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה, שרון. ביי בינתיים. טוב, הכנתי לי את איתי לוי, כי תקשיבו טוב, מאז שיצא אלבום 13 של איתי לוי, אני בג'ננה עליו, שאתם לא רוצים לדעת, באמת, זה כאילו יצא לאיתי אלבום כזה מושלם, שמ-1 עד 13, כל שיר שאני אבחר לכם, זה פשוט כל אחד יותר יפה מהשני. ואי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת שהאלבום הזה ממכר. אז יאללה, איתי, בבקשה. בואו נתחיל לאט לאט ונרים את ה... נרים את הקצב. הנה שיר מספר 8 באלבום.

שוב למאור אדרי שלנו ולאדרים הקטנטנים. אוהבים אותך מאור, איזה חדש הבאת. אתמול היינו בחפלה ופשוט עשית לנו את זה. אין דברים כאלה.

0: כן, עכשיו 4:10, והנה מאור אדרי עם חדש, כל כולי, שאליה רוזיליו כתב, הלחין לו.
1: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת, קשה כבר.

0: לקחת את כל כולי.
1: את כל כולי.
0: העיבוד המוסיקלי של אריאל טוכמן. מאור אדרי, כל כולי. יפה יפה.

0: יופי של שיר, איזה יופי של שיר. כל כולי, מאור אדרי. שלום למאזינה חנה מכפר סבא, שלום חנה.
1: ערב טוב אליקו, מה שומך?
0: וואי, את לא מבינה, באתי לפה בפיצוצים עליכם, פיצוצים.
1: אין עליך בעולם, אתה לא מבין, כל יום אני שומעת רק אותך.
0: חנה, תודה רבה רבה רבה לך, הכבוד והעונג שלי לגמרי. חנה, תכירי לי אותך רגע לפני שאני אשחרר לך פרסים, מתנת שבוע המבצעים של יוחננוף.
1: גרה בכפר סבא, ברוך השם, אמא לשתי מושלמים קטנטנים, הודיה ומור, וזהו, חיית החיים, ברוך השם, באמת, בכיף.
0: ואת איתי כל יום 4-6?
1: כל יום, אליקו, אני לא מפספסת אותך.
0: איזה כיף. תשמעי, אמרת שאת אימא לקטנטנים, ואנחנו השבוע מלווים את מבצע הקטנים לקטנטנים עם המחירים המיוחדים ביוחננוף, כמו חיתולי יגיס פרידום דריי ב-29 שקלים ו-90 אגורות, זה מטורף, כמו המרקה כביסה המרוכז לתינוקות של יוחננוף ליטר ב-3 בקבוקים ב-20 שקלים, ואפילו ראיתי במסגרת של המבצעים שלהם עגלת סייבקס, אומרים, סייבקס? סייבקס אומרים, נכון, חנה?
1: משהו כזה.
0: כן, העגלה של סייבקס, בקיצור, במחיר הזיה של 2,900 שקלים, זה מבצע 31 לחודש. בקיצור, את לא מבינה איזה ברדק, אימאלה ואבאלה, ואני נותן לך 150 שקלים לקניות ביוחננוף, ואני מוסיף לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אלייך. חנה, איזה כיף שבאת.
1: תודה, תודה, אלי כהן עליך, כיף לשמוע אותך, אתה עשר, אתה אלוף, באמת, באמת.
0: תודה, ממש.
1: אתה עושה רק שמח, כיף לשמוע אותך.
0: תודה רבה, בשביל זה אני פה. אין אקטואליה, אין פוליטיקה, אין ימין, אין שמאל. ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום, ובטח ללא הבדלי הגדרה מינית בשולחן אצלי, אוכלים ושרים ושותים ומתפללים ומניחים תפילין ועושים צדיק א' בתהילים ומביאים אנרגיה. אימא לארבע עד שש בלב המדינה. חנה, תודה, ממי שלי, אהבה, תודה רבה.
1: תודה, אליקו, שתהיה בריא, כל טוב.
0: תודה יפה שלי, תודה.
1: ביי ביי, ביי.
0: וואו, אין דברים כמוכם, באמת שאין דברים כמוכם, אני לא מרגיש שאני בא לרדיו, אני כאילו בא הביתה. והנה שיר שאין קריוקי בלי, נווה הדרים, של ססון שאולוב. איזה יפה זה. אמא!

ערב ים תיכוני, פותחים שבוע חדש איתכם, שתבח הבורא על הכל, אל תשכחו להגיד תודה, כל אחד מה שהוא יכול, כל אחד איך שבא לו,

0: שלום ללימור ממודיעין, שלום לימור.
1: אליקו, שלום לבן, אליקו, אוהבים אותך, חיים בלב. מההתחלה אנחנו איתך, כל החיים.
0: יו, לימור, ערב טוב, איזה אנרגיה, אימא.
1: ערב טוב, יאללה, שבוע טוב, בלגן.
0: שבוע טוב, לימור, יאללה, בלגן, לימור. מה עניינים, לימור? מה שלומך, לימור?
1: בסדר, אליקו הגדול והתותח שלא מבייש את המוזיקה המזרחית ונותן לנו ללכת בגאווה.
0: לגמרי, לגמרי, וברוח.
1: לגמרי, ושתדע לך, אני מסתמת לעבוד בשלוש, לא, אבל אני יוצאת בארבע בשביל שיהיה לי את השעה נסיעה הביתה לשמוע אותך.
0: איזה כיף, לימור, תכירי לי, תעשי לי לקירות איתך, מי את?
1: אז אני לימור, אני עובדת במודיעין, אני גרה ליד מודיעין ביישוב שקוראים לו נעלה, אני עובדת בחנות, בבית קפה וקטרינג, אתה מוזמן לבוא, לבקר, לפנק אותך גם כן כמו שאתה מפנק אותנו.
0: תודה, ממילה, תודה רבה. אני רק רוצה להגיד לך שזה מרגש אותי להלאה, כי לי זה נורא ברור, יש כל כך הרבה תוכניות וכל כך הרבה תחנות וכל כך הרבה דברים באינסטגרם ובטיקטוק, ויש מלא כאילו, מלא דברים שיכולים להעסיק אותנו, והנה אתם פה בארבע ואתם מדברים ואתם מצלצלים.
1: נכון, וזה כיף, אתה עושה לנו כיף, אנחנו נעשה לך גם כיף ונפנק אותך, למה לא?
0: תודה לימורי, תודה רבה. את יודעת, השבוע אנחנו, התוכנית מלווה את רשת יוחננוף, אינון ואשתו כבר נמצאים שם, הם פשוט הלכו לקנות כל כך הרבה דברים שעשו במבצעים, כמו שואף שוטף של... מה, זה מטורף?
1: של מי? שיש כל כך הרבה?
0: שואף שוטף, כן, רשמו לי פה... זה טיאנקו, טיאנקו, משהו כזה? לא יודע, בקיצור, מור, תשאלי את אינון, מה...
1: אני אשאל, אין על יוחננוף.
0: בקיצור, שואף שוטף דגם הכי מפואר שיש ב-1190 שקלים. תשאלי את אינון איך קוראים לזה, הוא כותב כאילו את זה, ואני אמור לדעת ולהבין לבד. בקיצור, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות שם קודם כל, והשבוע הם פשוט מפנקים את ההורים לקטנטנים, עם מגוון מוצרי בייבי כיף אחד ועוד אחד, וג'ל כביסה בייבי סאנו 3 ליטרים ב-24 שקלים. קיצור, השבוע הם נותנים ממש דגש על הורים לתינוקות וקטנטנים, ומפנקים להם את הצורה.
1: שווה,
0: שווה. אז קבלים ממני 150 שקלים לקניות, וגם הקומפרסור האגדי של לירון קאר במתחם הרכבים בפלטין 4 בראשון. לימור, היה לי כיף איתך, שתדעי. תודה.
1: תודה, תמשיך, אנחנו מאחוריך.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה.
1: ביי, ביי, שבוע טוב.
0: בואו נעשה פרסומות ונחזור להמשך התוכנית. מוכנים? יאללה, פרסומות וחוזרים. הנה.
2: שלום דוד במסעת, מדבר אדם מלוד. אני שומע את אליקו מגיל 18, היום אני בן 38. לא מפסיק לשמוע אותו, וחסר לנו שעתיים, זה לא מספיק. מעביר לנו את השעות בעבודה, וכיף, בשמחה, עם שירים טובים, תמיד שירים חדשים, מחזק את הזמר המזרחי. אוהבים אותו מאוד.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: רדיו לב המדינה.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
5: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חית תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דוריק עם חית תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד,
13: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
12: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי, המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: נבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
20: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
19: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
21: התנאים בדן? 100 מ-100.
22: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
21: 100 אומרים לכם.
22: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
23: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
27: רפואת שיניים מתקדמת.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
31: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
32: ענק המימון.
33: דירות חינם, כוכבית 3065.
34: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
35: רדיו לב המדינה.
0: בחסות.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4-24 שעות, לא רק בין 4-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני. והכיף שהוא עושה לנו, אין על אליקו מספר אחת בעולם. מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
6: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
7: כן, חזרנו אליכם, ערב ים תיכוני בשידור חי. הנה, בן אל תבורי.
8: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים. חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

בן אל תבורי כותב, יושב, מלחין, תמיר צור על העיבוד המוסיקלי, וזה חדש. ואתם על ערב ים תיכוני, בואו נראה מי הראשונים להתקשר אליי לאולפן. ב-072-5-2, בסוף 91. אתם מצלצלים, אור נגד עונה, אנחנו מכירים, ואני מפנק אתכם בקניות ביוחננוף.

0: שיר יפה. יוני מפתח תקווה, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, אליקו, מה שלומך? תמיד לא לבד.
0: ברוך השם,
1: כיף. ותמשיך להיות לא לבד.
0: תודה רבה, כיף איתכם, כיף לנו ביחד. טוב שאתם פה, מברך על זה. תודה, יוני. בוא רגע נכיר אותך, יוני, מי אתה?
1: אני נהג מונית.
0: אופה.
1: מיהוד.
0: הערב טוב הראשון שלנו.
1: כן, אוהב לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
1: אוהב לשמוע את השירים שאתה שם.
0: תודה, תודה רבה, איזה כיף, יוני. אתה עכשיו במונית, אתה כאילו בעבודה?
1: כן, בעבודה עכשיו.
0: יפה. אתה מבסוט עלינו, האנרגיה טובה?
1: תמיד.
0: יפה.
1: עוד להתחיל את השבוע ככה, אין יותר טוב מזה.
0: תשמע, קודם כל המונית שלך, שי סגי מלירון קר, רוצה לברך אותך בשבוע טוב ולתת לך, שיהיה לך במונית, תמיד בבגאז' את הקומפרסור האגדי, שאי אפשר להתקע בלי אוויר בגלגלים. איזה כיף שיש לנו את שי סגי ולירון קר, זה אחד. דבר שני, במסגרת המבצעים לקטנטנים, ביוחננוף השבוע, אמא למגבוני אגיס רביעייה, שתי יחידות ב-30 שקלים, מטרנות, שתי יחידות ב-95 שקלים, חיתולים של אגיס אקסטרה קר, שלבים 3-6, שתי יחידות ב-80, והמבצעים מטורפים להורים לקטנטנים, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות, תקנה בזה מה שבא לך, יוני.
1: תודה רבה, אליקו, תודה רבה. אם נשאר, מזל טוב לחברי היקר, יוסי מתתיהו, מפתח תקווה.
0: יפה.
1: יהיה לך המון המון מזל טוב, ושתמשיך להיות כמו שאתה.
0: רק ברכות, רק שמחות, יוני, אנרגיות טובות, טוב שבאת. ביי, יוני, תודה, תודה, תודה, תודה. חברים, תמשיכו להתקשר, מור נגד עונה, 0-7-2-5-2, בסוף 91, עוד מעט, לקראת 5, נקרא ביחד את פרק צדיק א', בתהילים, מה אתם אומרים? והנה, בא לי חפלה, חדש, עדן בן זקן.
2: מי שמתקשר אני לא עונה, יש לי וודקה ורדבול בקוס קטנה, אבי ביטר יושב לי בממתינה, לא כותבת בתים אני רק עונה, לא עושה ש...

0: לי חפלה. איך בא לי חפלה. איך בא לי חפלה.
1: אני יכול להגיד לך משהו אחד. עדן בן זקן, זה פשוט לשמוע אותך, ושאת אומרת, איך בא לי חפלה? אני בא לי למזוג ישר שתי כוסות וויסקי. זה פשוט כזה. זאת עדן בן זקן שלנו. אין דברים כאלה. מור, תעלי להיות מאזינים, יש לנו מלא פרסים, מלא, מלא מלא דברים טובים לתת לכם, אז תהנו איתנו ברדיו לב המדינה. 4-6 כל יום, ואני רוצה להזכיר לכם משהו, מגניב שראיתי שאתם חייבים לדעת עליו ביוחננוב, שואב השוטף, טינקו, אין דברים כאלה, כאילו הדגם הכי חדש ב-1190 שקלים, זה על המדפים של יוחננוב בכל הסניפים. אז הנה, אתם יודעים, יאללה, נמשיך למוזיקה. הנה הביצוע האייקוני אחרי שנים רבות באלבום ה-30 שאותו נחגוג במנורה ב-6 בספטמבר עם אייל. אז הנה חידוש לשיר האחרון, גרסת 2026, ספיישל יום ההולדת של אודי גואטה, יום הולדת שלא נגמרת, שממשיכה יום אחרי יום, כמו הלב הגדול של אודי גואטה. אז הנה אייל.

ואני רוצה להקדיש נדב את השיר הזה, אני רוצה להקדיש לאילן טרבלסי הקצב של המדינה, אימא לאימא לה. אמר לי ליקו, כל השבת אל תיגע בכלום, וואלה ככה עשיתי. במוצאי שבת הגענו לאילן טרבלסי ברמלה, הקצב של המדינה, גם הקצב של המדינה בשוק רמלה, וגם הבוטשר של המדינה, פרייבט, ה-VIP. אין דברים כאלה, אין אתחים כאלה, אין פרימיום כזה, ובעיקר אין אנשים כאלה. אז אילן טרבלסי, סימה, משה וכל האורחים המאממים, מה אני אגיד לכם? הכי כיף בעולם, הכי טעים והכי נעים. אז אם אתם כבר מחפשים פרימיום של הפרימיום, באים לאילן טרבלסי.

0: סי הקצב של המדינה. שלום אריאל מהרצליה.
1: שלום אליקו היקר, אתה אף פעם לא לבד ואתה גם לא יכול להיות לבד.
0: אני אסור לי להיות לבד, תדע לך.
1: אסור לך.
0: סוכן לי, באמת. מה נשמע אריאל, ערב טוב.
1: בסדר גמור, ערב טוב, איזה כיף לשמוע רדיו לב המדינה.
0: אין כיף.
1: שלך, השמחה שאתה עושה לנו. אני כל היום בכבישים, ביום, בלילה, ואין אין.
0: מה אתה, אתה נהג? אתה נהג?
1: נהג, כן, נהג.
0: מה אתה מוביל או מה אתה מסיע? מה...
1: אני נהג של חברת די דניאלס, מוביל לכל מיני דברים של מוצרי קוסמטיקה, של רונית רפאל, ביוטי קליניק.
0: מהמם, מהמם. כן. רונית רפאל זה וואו.
1: כן.
0: יפה.
1: באמת וואו.
0: יפה, אריאל, אז כמה זמן תהייתי? אני משדר פה בלב המדינה מגיל 21.
1: מי מגדלי הים התיכון?
0: מגלי הים התיכון?
1: מגלי הים התיכון.
0: די.
1: מהספינה אני איתך.
0: יו, בן כמה אתה?
1: אני בן 51.
0: אה, זה הגילאים, זה הטווח. וואו, וואו.
1: כן.
0: יפה. אז עשית איתי את כל הדרך, אתה אומר.
1: את כל הדרך, את כל הדרך, ואיזה כיף לנו, איזה כיף לנו. אני גם רוצה להצטרף לכל האלה שמבקשים עוד שעות, אם אפשר.
0: חכה, רגע שנייה, משאיר אותך לבד, ספורת שלוש, ותפנה למר דוד בן בסט, אנחנו מקליטים אותך בזה הרגע, ספורת שלוש בלב, ותתחיל.
1: מר דוד בן בסט היקר, אנחנו קהל מאוד מאוד גדול ועצום, שבאמת באמת צריכים את זה, את אליקו לעוד שעות, שייתן לנו ככה את הבדרכים, בפקקים, במתחים של הבית, של היום-יום, של הלילות. תן לנו לשמוע אותו, להיות איתו, וזהו, יותר מזה לא צריך כלום, זה האקמול שלנו, זה האופטלגין שלנו.
0: היית מקסים, הנה הצוות פה הטכני אומרים שהקליטו אותך, מי מחר תשמע את עצמך פה?
1: וואי, וואי, תודה.
0: אין, עד שדוד בסוף ישתכנע, אנחנו נהיה פה כל יום 10 שעות.
1: אליקו, אני חייב להגיד עוד משהו קטן.
0: נו?
1: אני חייב לפרגן באמת לזמר תמיר גל.
0: בכיף.
1: שבאמת...
0: באהבה.
1: עם כל המאצ'ו והגבריות שלו, ואנחנו יודעים מזה תמיר גל.
0: יש לו לב... יש לו לב של ציפור, שומע?
1: אי אפשר... לב של חמה. אין דברים כאלה. אתם לא יודעים כמה חסדים הוא עושה ככה בלי שזה...
0: אני רוצה להגיד...
1: איך שהוא חבק את הבן שלו. איך שהוא ככה הקדיש לו שיר כזה.
0: אני רוצה להגיד לך שמי שמכיר את תמיר גל ומכיר, אני מכיר אותו מצוין, על כל רבדיו של האיש הזה, וזה באמת לב חמאה, אבא נדיר, באמת, אתה יודע, יש הורים...
1: אבא בא למופת, איזה בן אדם, איזה אדם יקר הוא.
0: יש הורים שבאמת יש להם ילדים שהם שונים.
1: נכון.
0: אחרים, מגוונים, צבעוניים, ואז יש כאלה הורים שזורקים את הילדים שלהם מפתח הדלת, ואנחנו יודעים על מלא סיפורים כאלה, ויש הורים שבדיוק הפוך מחבקים את השונות, והופכים אותה לחוויה אחרת.
1: ובאיזה גדולה הוא עשה את זה, ובאיזה
0: וכן,
1: עוצמה, ובאיזה...
0: וכן, אין, וכן, לגמרי כפיים שערות על העניין הזה, והתפרצת על דלת פתוחה, כי אני חושב כמוך, ואני גם אומר את זה בכל הזדמנות,
1: נכון, נכון.
0: ילדים שלנו שבאים לעולם, הם באים כמו שהם באים, וכמו שהם באים ככה צריך לאהוב אותם ולקבל אותם, וזה הדבר הכי יפה שההורי יכול לעשות, לחבק את הילד שלו, ולא משנה באיזה אזור שונות, ובאיזה גוון הוא מגיע, או באיזה עניין הוא מגיע. כי כל ילד שיורד לעולם הוא נשמה טובה, ועם איזה בשורה, וזה כיף גדול, ובסוף הילדים שלנו עם המראה שלנו, אם זה לא מחבק אותם, זאת אומרת שלא חיבקנו את עצמנו, אתה מבין?
1: לגמרי, איך שהוא אומר, דם זה לא מים.
0: לגמרי. לגמרי. טוב, אריאל, באת רעב?
1: וואלה, האמת שכן. מה
0: שתגיד,
1: מה שתיתן,
0: אני רגע רוצה לשאול אותך מה, כבש פרגית הודו?
1: כבש.
0: פיתה לאפה או בגט חם?
1: בגט חם.
0: מה תשים בתוכו בגט?
1: את כל מה שאתה אוהב לשים, אני שומע אותך כל יום, זה התחינה, זה הבטל, זה הכל, מה שתגיד, אני אגיד לך כן, שים.
0: אז יאללה. אז בואו נשלח אותך לרדיק מלך השווארמה, ניתן לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ונצרף לך כמובן בגלל שהשבוע אנחנו כאן בפינוקים של יוחננוף, אז 150 שקלים, בעקבות המבצע הגדול של מבצעים קטנים לקטנטנים, והורים לקטנטנים ולתינוקות, פשוט להגיע דחוף כדי לקנות קמיל בלו ליטר ב-14.90, דייסות מטרנה 2.22 שקלים, זה מטורף מה שהולך שם. אריאל, תודה שבאת יקירי, אני חייב לצאת לפרסומות ונחזור עם דקלה.
1: תודה רבה על הכל, תודה.
0: תודה לכם על הכל, אתם הסיפור.
2: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל, מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שהליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: Let's pay, let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדוריק עם חית תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון, ובאתר. דוריק עם חית תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון. רדיו לב המדינה.
0: בחסות.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: דוד בן נצרת, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה. תן לי ליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם. עושה טירוף, ג'ננה לכולם. חבך על הזמן. באמת, תן לו עוד שעתיים.
25: תן לו, אל תדאג למזכורת, תן לו.
24: אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל הזמן. שוכחים מכל הצורות שיש לנו. הסקאדים והטילים, האיראנים, החוטים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה. שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
25: כן, חמש, שש דקות לרד, חמש, חזרנו אליכם, ורגע לפני שהיא מוציאה את האלבום שלה בסוף החודש הזה, גם יהיה מופע אולפן, נגנים, אוכל, עניינים, אל תשאלו, מה אני ודקלה מכינים לכם, זוכרים? אחרי שאיתי לוי היה פה במופע אולפן, המופע השני תהיה דקלה, המחשפה, מה לי ולרומנטיקה, דקלה ודי-ג'יי מיסטר מיס, ערב טוב, ערן סויסה.

עשו פה משהו יפה, באמת. צליל קליפי, נדב אהרוני, חיים סהר על העיבוד, ודי-ג'יי מיסטר מיס, אינדיקלה, מעליב אל רומנטיקה. מי שרוף עלייך, ים חשפה? מי שרוף עלייך? איזה מופע אולפן נעשה פה. נרים את הרדיו באוויר. תהיו מוכנים, סוף החודש. אופה, אופה.

למה? יש הלב המדינה 91 FM? בחיים לא. מור, תעשי לי טובה. אני רוצה לפרגן לאליאס מהסוכה הלבנה על ערב שבת שעשינו קידוש בסוכה הלבנה. משהו היסטרי מה שהיה שם. אני רוצה שאנשים יבינו, שיבינו לאן להגיע. תשיגי לי את אליאס מהסוכה הלבנה. שימי לי אותו על הקו, תודה.

0: כן, רק שתדעו שהשבוע התחלנו את ערב ים תיכוני בחסות יוחננוף עם המבצעים לקטנטנים, ואתם לא מבינים, חיתולים אגיס, ניובורן, שתי יחידות ב-50 שקלים, אין מחיר כזה, ואם החליטו להשתולל ברשת יוחננוף ולעשות להורים לתינוקות ולקטנטנים, אז בהחלט הלכו על זה, על מוצרי בייבי כיף, 1+1, הזול מביניהם, ומטרנות אקסטרה קר, מהדרין, שתי יחידות ב-95 שקלים, כל המבצעים לקטנטנים, הורים לילדים ותינוקות, רוצו! אליאס, ערב טוב לך, מה קורה בסוכה לבנה, ערב טוב, ערב טוב. אליאס, תקשיב טוב, אין יותר כיף בעולם. עם האוויר, הבריזה, אני באתי בשבע בערב, הייתה שקיעה, 7:20 הייתה שקיעה, ופשוט לשבת בנמל בתל אביב, על הרגע הזה של השקיעה, ולהתענג על החריימה לוקוס המטורף הזה שאתם מגישים במחוותות החמות והלועטות. אליאס, תקשיב, אימאלה.
1: נו, אז ספר לאורחים, אתה תמיד מראיין את האנשים, הפעם הזאת אני אראיין אותך.
0: אתה רוצה לראיין אותי? בבקשה, תראיין אותי.
1: ספר לאורחים, ספר
0: למאזינים
1: שלך, איך זה בסוכה הלבנה, וכמה שווה להגיע לסוכה הלבנה.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. חוויה, אתם, יש לכם הבנה בדגים, משהו שבאמת לא רואים, הבנה בדגים, הבנה בטריות, הבנה בטעמים, הבנה בצלחות, הבנה באירוח. זאת אומרת, הרגשתי כאילו אני באירוע. הגעתי למסעדה 7 בערב, בסוכה הלבנה, הרגשתי באירוע. הקצב, האנשים, המגוון, באמת, החוויה הקולינרית, תקשיבו, זה מטורף. עכשיו, אני רגע רוצה להבין. אני רוצה לשאול אותך שאלה, לגבי הפוקאצ'ות שאתם מוציאים במנות פתיחה, ותכף נדבר עליהם, וגם על הפיתות שמזכירות איזה בן, אז זה פיתה שהיא נראית כמו בן, ואני לא יודע איך אתם עושים אותה.
1: אגב, זה פיתה עשייה ביתית.
0: אז זהו, אני לא... זה כאילו לשבת במסעדה, אבל כאילו שבתוך המסעדה יש לכם מאפייה. לא הבנתי. מה הסיפור?
1: נכון. יש לנו חדר אפייה בתוך המסעדה, אליקו. אנחנו גם אופים את הפיתות שלנו, גם את הפוקאצ'ות, הכל אנחנו עושים במקום.
0: תקשיב, זה הגיע לשולחן עם הקרפצ'ו, עם הסביצ'ה, עם הסלטים, עם החומוס, עם מנת הפטריות כבר למעלה מ-30 שנה מפורסמת, עם המטבלים, תקשיב, עם המטבלים. עכשיו תקשיב, אני בחיתוב, לא נוגע בפיתות, לא נוגע בפיתות, הרגת לי את החיתוב. הגיעו, מור, הגיעו פיתות קטנטנות כאלה, מעודות, כאילו פיתות עם עידוי כזה, לא יודע, משהו הצגה, עם פוקאצ'ות מטורפות, אני לא ראיתי דבר כזה, ועכשיו, גולת הכותרת, הארוחה התחילה עם כל מה שאתם שומעים, אבל פלטות, פלטות, פלטות, כאילו, מחוותות של החריימה. אני רוצה רגע להתעכב על החריימה, על הסמיכות, על העגבניות
1: אליקו, החריימה הזאת התחילה... התחילה איתי עוד מאצל אחותי בבית. הרי אחותי מרוקאית.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו למדנו מאצלה איך אנחנו עושים את החריימה.
0: תקשיב, זה מטורף. כל הירק שבפנים, כל הטעמים, הפלפלים, העגבניות הטריות החתוכות בצבעים הקטנות האלה. לא יודע, עכשיו, והדג, אתם כאילו צולים אותו לפני שאתם שמים אותו בבישול בתוך החריימה. כי אני ראיתי שהדג היה מלמטה שלו צלוי.
1: נכון, אנחנו עושים את זה, נותנים לו צריבה על הגריל, לדג. נותנים לו צריבה על הגריל, ואז מבשלים אותו, נותנים לו המשך בישול עם הרוטב. עם כל מה שמתבשל שם, עם כל מה שנמצא ברוטב, נותנים לו המשך בישול.
0: תקשיב, אני ראיתי מנות של חריימה, אכלתי במלא מקומות, אבל את החריימה של הסוכה הלבנה, עם הפוקאצ'ות או הפיתות האלה, המיוחדות שאתם עושים, שמה טוב, זה השאיר לי לא טעם שלו, זה השאיר לי... טרפת להגיע, כאילו, על המנה הספציפית הזאת, אני כבר רוצה לעבור גם לפיש אנד צ'יפ שאתם עושים, תראה, בדרך כלל במסעדות, מגישים את הפיש אנד צ'יפסים המרובעים הקטנים האלה, שמתגנים אותם ומוציאים אותם. אתם עושים את זה, כל חתיכה היא נראית אחרת, הפריחות והקריספיות מבחוץ והנימוחות של הפיש אנד צ'יפס בפנים, אני גם לא יודע מאיזה דג זה, רציתי לשאול אותך מאיזה דג, חלום של מנה.
1: זה מדג לברק עושים את זה, מפילה לברק אנחנו עושים את זה, לכן הם לא, החתיכות הן לא זהים.
0: נכון, לא זה, לא זהות החתיכות.
1: נכון, אז החתיכות הן לא זהות, לכן אנחנו עושים את זה מפילה לברק, את הפיש אנד צ'יפס, ואנחנו נותנים לזה, כמובן מושיבים אותו בתוך בלילה של החומר עצמו, ואז מושיבים, מתגנים את זה, נותנים לזה טיגון בחום גבוה, כדי שהוא יתבשל וישאר קריספי בחוץ.
0: תשמע, זה מטורף. תשמע,
1: סוד המקצוע, אליקו.
0: באמת, לא, יש לכם, תקשיב, יש לכם ידיים שם בתוך המטבח, כפיים סוערות, באמת. גם על הקצב, גם על המנות. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. במסעד הדגים אומרים, נכון, אוכלים דגים. אבל אני, התחלנו בדגים, ואז עברנו לסטייקים, לפילה בקר ברוטב יין. תקשיב, זה אימא, תקשיב, אתם לא, אתם ממש, אתם באמת. זה, אין דברים כאלה. ובשישי בערב, איזה אנרגיה.
1: איזה פילה בקר, בחיית, אליקו, איזה אנרגיות היו ביום שישי בערב.
0: זה מטורף. זה פשוט לשבת ולהרגיש באירוע. פשוט אירוע קולינרי. עושה לכם על זה כפיים סערות, אליאס. אתם
1: עושים את זה באהבה.
0: לא סתם דוד בן בסט, לא סתם דוד בן בסט, המסעדת הבית שלו, זה הסוכה הלבנה, הוא הכיר לי אתכם הרבה לפני עוד הרבה הרבה הרבה הרבה שנים, וכשישבנו בפעם הראשונה, אמר לי, זה הבית שלי. אני מבין גם למה, אליאס.
1: עכשיו אתה מבין למה?
0: לא, גם אז הבנתי למה, אבל כאילו, כל פעם זה מתחדד יותר, אליאס.
1: אז הנה, בבקשה.
0: טוב,
1: אליקו היקר.
0: תזמין את המאזינים להגיע, למה אני, ככה תלמיד, אני שוקל לעבור לתל אביב. תזמין אותם, אליאס. תזמין אותם להגיע, כן.
1: בשעת הסוכה הלבנה, מספר 1, דגים, שרים, פרות, ים, נמצאים בנמל תל אביב, אנגל 4, טלפון 03-546-4747, מוזמנים לבוא, כל מי שרוצה, שיתקשר ויזמין. באהבה.
0: תהיה לי בריא, אליאס, כל טוב לך.
1: אוהבים אותך, אליקו.
0: אין עליכם, אין. ביי. פרסומות וחוזרים אל השעה השנייה.
2: מר דוד בן בסט, אני איתן מאזור. דור מאזינים, אנחנו אוהבים לשמוע את אליקו, הוא עושה לנו שמח בלב. מה אם תוסיף שעות, אפילו יום שלם לשמוע אותו, הוא עושה טוב לעם, ועלה המספר...
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות, ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
5: רדיו לב המדינה.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
9: איציק מצברים.
10: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם, עם אמש נדלן, בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה, ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 63-78. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת.
5: מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
18: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
19: שקודה.
20: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
22: מלון בחול.
23: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אפשר יותר נמוך?
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
27: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
28: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
29: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
30: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
31: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
32: מטבחי השף, דקל קמילה.
33: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
34: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
35: אני אסתר חוגרי מנתניה. שלום לך דוד בן בסד. אנחנו רוצים את אליקו שיעשה לנו שמח, במיוחד בימים כאלה, משתיים עד שמונה. אנחנו אוהבים אותו מאוד ושומעים אותו כל יום, וזה ממש כיף לשמוע אותו. גם ימי שישי אנחנו מבשלים בכיף ובאהבה.
0: כן, חזרנו לכם 5:12. שלום לכם, שעה שנייה של ערב ים תיכוני מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. איתי באולפן אדב ישראלי הטכנאי, מור נגד מפיקה אותנו, והנה יגיע הרגע לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינר או כל פגע רע, בזכות קריאת פרק צדיק א', שנזכה ונזכה את עם ישראל רק בטוב. תהילים צדיק א', ומיד שעה שנייה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישוד צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה לך רע ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצא ולך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו. סגבהו כי ידע את שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אכלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביהו ואראהו, בי ישועתי. אמן ואמן שבזכות פרק צדיק א' שקראנו בתהילים, נהיה מוגנים מלשון הרע אין הרע, וכל פגע רע, רק טוב שיהיה לנו. עד שש, אני איתכם בשידור חי, ערב ים תיכוני, והנה קובי פרץ, לפני שהוא מגיע למנורה, 10 ו-11 באוגוסט, עוד מעט, ליומיים ברצף. הנה קובי עם כל עולמי. עד שש, אנחנו כאן.

גם ברגע הזה, הקו שלי של התוכנית 072, 5x2 בסוף 91, פתוח בשבילכם. תתקשרו אליי, תגידו לו, ליקו, אתה לא לבד, ערב טוב לכם, נכיר אתכם, וניתן לכם שוברים לקניות ביוחננוף. כי השבוע אנחנו מלווים את מבצעי יוחננוף במיוחד, במחירים קטנים לקטנטנים, על חיתולים, מגבונים, אוכל לתינוקות, דייסות, כל מה שצריך בזיל הזול, ביוחננוף. תהנו איתי, עד שש.

לינבל, ערב טוב לינבל. האישה והחוזק של קובי פרץ. יסו אינבל. ניפגש במנורה, 10 ו-11 באוגוסט. יסו קובי, יסו.

0: שלום וערב טוב למרב מנס ציונה.
1: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, ברוכה הבאה לשעה השנייה, מרב, מה שלומך?
1: בסדר, אבל אתה השארת אותנו לבד אתמול.
0: השארתי אתכם לבד אתמול, איפה?
1: ביום הולדת של יוסי.
0: הוא, באמת?
1: נו.
0: איך היה ביום הולדת של יוסי?
1: היה נדיר, היית חסר.
0: הוא הציע לניסויים לליזי או לא?
1: לא, עוד לא, עוד מוקדם.
0: לא הציע לניסויים?
1: לא, בעזרת השם שיחיו באושר, אבל עדיין לא.
0: רגע, ואת חברה של מי?
1: אני אחות של יוסי.
0: אחות של יוסי, אחות של חזי.
1: אחות של חזי ויוסי, כן.
0: האריה של הנמל.
1: האריה של הנמל.
0: יפה, מרב, ערב טוב, ברוכה הבאה.
1: ערב טוב, ברוכה הבאה,
0: ניקו. שמח להכיר אותך, מרב, ושמע.
1: תודה רבה.
0: ספרי לי, מה את עושה חוץ מלהיות אחות של חזי ויוסי?
1: אני עובדת בחברת בנייה.
0: כן. ואת איתי כל יום?
1: ואני איתך כל יום שאני יוצאת מהעבודה, עד שאני חוזרת הביתה, כן.
0: אכלת כבר בפלאפל ובשניצלים שם אצל יפית או עוד לא?
1: בטח.
0: איך זה נקרא? תזכיר לי, ברח לי, יש לי בלק אאוט. איך זה נקרא?
1: שכחתי, יש לזה שם שאני לא כל כך זוכרת אותו.
0: יפית, יפית, הבת זוג של זה, נו,
1: נכון,
0: אחרים.
1: של חזי.
0: ברח לי, אני בבלק אאוט.
1: אני לא זוכרת אחרון למקום, באמת שלא.
0: לא, לא.
1: נעשינו את הפדיחה, אליקו.
0: מה זה פדיחה? טוב, אז הבלק אאוט של אחרי הסופש. תכף אני אזכר, אל תדאגי. מרב,
1: אני בטוחה.
0: מרב, אז את כל יום פה איתנו? 4 עד 6?
1: אני כל יום, כל יום איתך.
0: יאו, הרדי, יאו, הרדי. איזה כיף. קודם כל, מרב, כיף שבאת, מקווה שבאת רעבה, תכף אני אשאל אותך מה את מעדיפה, כבש פרגית או הודו, אבל בינתיים אני רוצה לתת לך במסגרת השבוע שלנו המיוחד עם יוחננוף, שנותנים באמת מבצעים חסרי תקדים להורים ולהורים לקטנטנים, כמו דייסות מטרנה, 200 גרם, 2 ב-22, סימילק גולד 700 גרם, 2 ב-110 שקלים, כמו מכונת ברד, נינג'ה ב-699 שקלים, ופח פאדל, ב-60 ליטר ב-599 שקלים ועוד מלא מלא מבצעים מיוחדים. אני רוצה לתת לך שובר על סך 150 שקלים, והשאלה אם באת אליי מספיק רעבה.
1: אני תמיד רעבה.
0: יופי, אז מה? כבש פרגית או הודו?
1: מה שבא ברוך הבא.
0: בגט לאפה או פיתה?
1: מה שאתה מחליט, ברוך.
0: הבנתי אותך, את אוכלת הכל ואין לך שום בעיה עם כלום. קחי ממני ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. מרב, כיף שבאת, אין דברים כאלה ותודה. אני להכיר.
1: מזל טוב ליוסי.
0: מזל טוב, תמסרי לו, נו, אח שלך, קדימה.
1: יגיע, יגיע, מזל טוב ליוסי, בריאות, עושר. וגם לעידו הבן שלו, היום בן 12, גם כן מזל טוב.
0: מדהים, מדהים, אבא, בן, כולם מדהימים, משפחה מפלאה.
1: תודה
0: מסלה.
1: רבה, גם אתה.
0: תודה, מקסימה, תודה מרבוש.
1: תודה רבה.
0: למה כל הטוב הזה מגיע לי? והנה פאר תעשי. אם לבד, לבד, לבד. אישה כמוך מוצאים רק פעם. תמשיכו, תמשיכו להתקשר אליי. בואו רגע נכיר אתכם מקרוב. 072-5x2. בסוף 90.

0: ערב טוב לשי סגי, שולח לי סרטונים מהמתחם של הרכבים. בדיוק הגיעו מסעיות, הנחיתו שם עליהם בימבים, לבים, בימבים, לבימבים. מרצדסים, עניינים, כל הרכבים שאתם רוצים, אצל שי סגי בלירון קאר, בלירון קאר, בפלטין 4 בראשון. בזכותו אתם נוהגים בלי פחד שלכם פנצ'ר בגלגלים, כי אנחנו שמים לכם בבגאז' את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. אין אחד שלא מכיר. בכוכבית 4949 מגיעים לשי סגי ויוצאים עם בים ו בים ו בים ו אחלה שי סגי.
1: לבד לבד לבד, אם אין אותך אז מי תושיט לי יד.
0: אנה חלומי,
1: לאט לאט לאט אני פתאום קולב.
0: מה עם הבים ו עם הבים ו? יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. תשארו איתי, אה? שלא תשאירו אותי פה לבד.
1: איך אני פתאום קולט את האחד.
2: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו. שמחה? אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
8: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: רדיו לב המדינה.
11: מבזק המונדיאל.
12: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
11: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
19: איציק מצבירים.
20: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
4: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
10: דיגיטל. דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
19: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
21: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
22: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: Let's pay, let's pay with Blender.
25: כמה עסקאות סגרתי החודש?
26: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
28: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
30: מלון בחול, בוקית בייסטר.
31: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
32: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
33: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
34: הקרקע
33: אינה
34: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
35: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
36: ענק המימון.
37: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
32: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
38: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
39: רדיו לב המדינה.
40: דוד בן בסט, שלום, מה שלומך?
41: אני מיקי נוח, גר במושב גאולים.
40: תקשיב, אתה לא פייר. יש לליקו הרבה, הרבה, הרבה מאזינים, וכולם מבקשים. אני גם ביקשתי לפני כמה שנים. תן לנו להיות בכיף, להיות שמח. תשמע, זה הבחור עושה לכולם שמח, אפילו אנשים בני 70. זה משהו מטורף אצלו. זה לא מובן מה קורה בתוכנית של לליקו. תעשה משהו, תוריד איזה מישהו, תוריד איזה משהו. מה הבעיה? בכיף, אנחנו נשמח מאוד, הרבה. לא רק אני מבקש, הרבה, הרבה, הרבה מאזינים. תודה. אני מקווה שזה יצא לפועל.
0: מר דוד בן בסט היקר, אנחנו קהל מאוד מאוד גדול ועצום, שבאמת באמת צריכים את זה, את טליקו לעוד שעות, שייתן לנו ככה את הבדרכים, בפקקים, במתחים של הבית, של היום יום, של הלילות. תן לנו לשמוע אותו, להיות איתו, וזהו, יותר מזה לא צריך כלום, זה האקמול שלנו, זה האופטלגין שלנו.
1: את מספרת סיפורים,
2: מה שאתם לא מבינים זה שגם אתם האקמול שלי, ולא רק אני שלכם. שלום לכם, 5:30, קצת יותר. חזרנו עם נדב חנציס. אל תשברי לי את הלב. לא, אל תשחקי לי בלב. אימא, לאיזה שיר. חנציס. עד שש, אני איתכם. בלי נדר.

ערב טוב, שריטוש. מה העניינים, שריטוש? ערב טוב למשפחת פריים טיים. סלמי ה-VIP, הפרימיום. נשלה אשכנזי. שמרי לי לאלבום, ולתמונות, שמרי לי.

0: והנה אני לוקח אתכם לריו דה ג'נרו עם עומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

כן, כולם בריו דה ג'נרו וגם כולם הורים במיוחד לתינוקות ולילדים קטנטנים. רצים כולם ליוחננוף, המחירים קטנים לקטנטנים, המותגים המובילים שאתם הכי צריכים ביום יום, חיתולים, אגבונים, במחירים מטורפים בכל סניפים של יוחננוף. חיתולי אגיס פרידום דרי ב-29 שקלים ו-90 אגורות, שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים, ומרקח הכביסה המרוכז לתינוקות של יוחננוף ליטר, שלושה כאלה ב-20. המטרנות, הסימילאקים, הקמיל בלו, אפילו עגלת סייבקס ב-2900, מחיר מטורף עד לסוף החודש בסניפי המרכבה של יוחננוף, אשקלון, חיפה, באר שבע, אור יהודה, אימאלה.

0: שלום לרעות מפתח תקווה, שלום רעות.
1: שלום אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה.
1: זה לא גלגלץ ולא שמלמלץ, רדיו 91.
0: בול, רעות, כל הכבוד לך, מה שואת, מי את, מה שלומך?
1: אני בסדר.
0: מה, תספרי לי, תכירי בינינו.
1: אנחנו מכירים טוב, אשתו של קובי ממן, רצינו להגיד לך שאנחנו אוהבים אותך, ואתה אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה, רעות. קודם כל, דש לבעלך שמביא אור ושמחה עם לאור אטרקציות לכולם. ותתכוננו למופע אולפן הבא שלנו עם דקלה בסוף החודש, תתכוננו.
1: מחכים לכם, מחכים.
0: איזה כיף, רעות, בת רעבה לתוכנית?
1: באתי מאוד רעבה.
0: כי אני עם התפריט של אמילי, בשרים, התפריט פה, ואתם לא... מה לשים לך על המנגל?
1: מה שאתה רוצה.
0: וואי, נשים לך ארוחת ערב, לך ולבעלך, וזה בכיף ממני, וגם שובר קניות ליוחננוף, בכל זאת אתם הורים לקטנטנים, ותיהנו מהמבצע השבועי של יוחננוף. רעות, כיף שבאת!
1: תודה, נשמה, תמשיך לעשות שמח.
0: תודה רבה. דש, דש לכל צוות לאור, אטרקציות, באמת אין עליהם. טוב, לאן אני לוקח אתכם עכשיו, אחרי עומר אדם? אופה, אני אקח אותנו ל... לדואט של איתי לוי עם ססון שאולוב, יופי של שיר, ותמיד כיף. יאללה. מוכנים? שתהיה לך שמחה, ושתמיד תהיה מאושרת, ושתמציאי אהבה אמיתית ששורפת.

0: השיר הזה עושה לי חשק לחזור אליכם עם עופר לוי אחרי הפרסומות, שלא תעיזו ללכת. מקסימום קצת קניות ביוחננוף ותחזרו אליי. אבחר לכם איזה משהו של האימא לב ואבא לב של עופר לוי. תשארו איתי.
1: הייתי נשרף בגשם, בורח בזי הערב, הייתי שומר עלייך אם הייתי חוזר.
2: זאת שירלי, אני מאור יהודה. דוד בן בסט, בבקשה תן לנו לשמוע קצת את אליקו יותר בזמן המלחמות, זה יעזור לנו להעלאת המורל. דוד בן בסט, תעלה לנו את אליקו יותר על הקו שנוכל לשמוע אותו יותר.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו לב המדינה.
8: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
23: תושבי בת ים, ויקטורי כאן. ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים, וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם, מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
25: אדון דוד בן בצד, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי, אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך, אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום בשש כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות, לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
26: כן, כן, 5:50. זוכרים שהבטחתי לכם לפני הפרסמות שאנחנו חוזרים עם אופר לוי, אבל... אבל אופר, אופר, כאילו... אימאלה, יהיו פה שניים ברצף של אופר לוי. אבל הנה, אנחנו קודם כל עם אהבה אמיתית לכאב נולדה. ולאחר מכן הכנתי לכם את אלו מדם. זה רק למביני עניין. אם אתם לא מביני עניין, פשוט סגירו את הרדיו. תעברו לרשת ג' לא יודע לאן, לגלגלץ. לא יודע, ל-103, ל-102. תעברו לאן שאתם רוצים. אבל אם אתם מבינים, תשארו איתי. כי שני הקטעים הבאים הם למביני העניין, הגורמה של הגורמה במוסיקה המזרחית. עופר לוי!

היו ויהיו פה גם מחר, נדב ישראלי הטכנאי, מור נגד שהפיקה אותנו. גם מחר אנחנו פה כולנו עם המבצעים הקטנים, המחירים הקטנים של יוחננוף לקטנטנים. אז תישארו איתנו, כי יש עוד אחד של עופר לוי לסיום סיומת, ואנחנו נסגור את האולפן הזה עד מחר. השאלה אם אתם מוכנים לזה. מוכנים לזה? הנה מסיימים בסי עם עופר לוי. אלו מדם, אלו שירי, אתה מלכה אהובתי. שיהיה לנו המשך יום ראשון מבורך, שכל השבוע הזה נשמע דברים טובים, בשורות טובות, אל תשכחו תפילין ותהילים. אוהב אתכם, אליקו.

0: סוף סוף הבא.
1: פגשתי השבוע מישהי מצפון תל אביב שהיא כל כך התגעתה בזה שהיא אוהבת עופר לוי, כאילו מה קרה? אני אוהבת עופר לוי, אני גדלתי על עופר לוי. תקשיבי, די עם החרטות והשקרים, תפסיקי. לא צריך להגיד שאתם אוהבים את עופר לוי, כאילו לשחק אותה. מי שאוהב עופר לוי זה באמת אנשים שאוהבים ומבינים מוזיקה המזרחית, אבל לא להגיד, אני אוהבת עופר לוי. שומעת עופר לוי. בסדר.

להגיד הומור, אנשים שפוגשים אותי חושבים שאם הם יגידו שהם לא אוהבים מוזיקה מזרחית, אז אני אולי פחות אתחבר. לא צריך לפגוש אותי ולהגיד, אני אוהב את עופר לוי. חבר'ה, הכל טוב, אני אוהב הכל. זהו זה, היינו פה להיום. מחר ב-4 קבענו, אה? זה הדייט שלי איתכם. שלא תעיזו לו להגיע לדייט. אנחנו, אתם יודעים, חצי-חצי. סתם, אני משלם הכל. אבל תהיו איתי, תבואו, 4-6, לב המדינה. מחכים לכם מחר. שיהיה לנו אחלה ערב, שתבח שמו.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי.
10: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד,
12: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
11: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
19: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
20: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
21: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם, עם אמש נדלן, בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה, ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו, כוכבית 63-78. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
22: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
23: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצא במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898. חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום מגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
4: סקודה.
5: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
4: איציק מצברים.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
20: רדיו לב המדינה, התחנה של ישראל, 91.

0: סטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: רדיו לב המדינה.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.

0: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
0: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: רדיו לב המדינה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'ח לה איתם בו עם משתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: סנסילייט פה.
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל. רפואת
6: שיניים מתקדמת. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: Let's pay with
16: עסקאות סגרתי החודש.
17: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דירות חינם, כוכבית 3065.
25: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רדיו לב המדינה.
26: עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, השתלות שיניים עושים רק בבית החולים לניאדו במרפאה פרטית של חיוכים. תגבירו את הווליום. חיוכים יוצאת במבצע. מצלצלים לכוכבי 8898, חיוכים במרפאה פרטית בתוך בית החולים לניאדו במבצע לשבוע ימים בלבד. שבוע ימים של השתלות שיניים בלי מע"מ. אתם לא משלמים את המע"מ. דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר, דוקטור דוב ברגר, מזמינים אתכם יחד איתי אליקו ליום אחד שאתם עושים בו את החיוך המושלם. הרדמה מלאה שעושים רק בתוך בית החולים, טיפול של יום אחד ואתם מחייכים עם חיוך, איך אומרים, מאוזן לאוזן. צלצלו לקבלת המבצע ולתיאום הגע במרפאת חיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, כוכבית 8898. ממני אליקו ממרפאת חיוכים, שיהיה לנו יום מושלם, חיוך מושלם, רק בחיוכים, השתלות שיניים ללא מע"מ, עם הרדמה מלאה בבית החולים לניאדו, כוכבית 8898.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה, מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
1: בחסות
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: באמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: רדיו לב המדינה.
13: את באה הביתה לישון או לריב, הקית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: פרטים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מצבירים, פיק ה-18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: איציק מצבירים.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: גט קומפי.
16: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: עוד לילה עובר שוב בוהה בתקרה חשוכה.
1: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
2: שימי תבורי איתנו.
3: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
2: וככה ויתרת על הפרח בגני.
3: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
2: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
3: לא,
2: אתה...
3: שפת אם.
2: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
3: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
8: אז, איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: Let's pay, let's pay with
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור הקמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור הקמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
16: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
17: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
20: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car. ג'קו.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
21: הקרקע
19: אינה זמינה
21: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
22: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
23: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
24: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
25: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב, והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
26: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
27: רדיו לב המדינה,

שבוע טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. מעכשיו ועד 10 אנחנו כאן עם מוזיקה מצוינת, וגם הבקשות שלכם, וגם רעיון עם זמר שייצג אותנו בעבר באירוויזיון, ועכשיו חוזר עם שיר חדש. בקיצור, יוצאים לדרך ונאחל שתהיה האזנה טובה ושבוע טוב. יאללה. אני אוהב גם את ההתחלה של השיר הזה. פרטס יפתח לנו את השעתיים כאן לערב. תודה גם לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו. לא עולה.

חמסה, חם בשטח, רדיו לב המדינה, פותחים שבוע כאן בשידור חי עד 10, עם עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם. בהמשך גם מייצג אותנו בעבר באירוויזיון, ועכשיו מוציא שיר חדש, הוא בהמשך כאן ידבר איתנו, ועכשיו לנציג של השנה האחרונה לאירוויזיון, נועם ביתן, שמוציא שיר חדש, קבלו את תמיד רציתי עוד.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: מחפשים פוטנציאל רווח בנדלן? משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע מקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. התקשרו כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
9: סקודה. Let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: כולם מדברים על כמה חם בחוץ. בדור קמחי תאורה, חם בפנים. עם קולקציית התאורה החדשה שלנו, העיצובים הכי טרנדיים, המותגים המובילים וטכנולוגיית התאורה המתקדמות בעולם. וגם מחירים מיוחדים והנחות על מגוון דגמים מהקולקציות הקודמות. עכשיו בסניפים, בתל אביב, בראשון לציון ובאתר. דור קמחי תאורה, הכי חם בעיצוב, הכי נכון בתאורה.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
14: היי אבא.
15: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
16: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
0: רדיו לב המדינה.

0: צחת אהובתי.
1: אז מה שלומכם? חם בשטח, עוד מעט אנחנו נפרדים גם מיום ראשון. תודו שעבר מהר היום הזה לי לפחות, וגם אם לא, המוזיקה שלנו כאן בטוח תקדם עוד יותר את יום שני.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אמרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.

0: מחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: זה נכון, חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח. הנה עכשיו קובי פרץ.

0: מכוער.
1: החיות קרקוק לי כאן יחד עם ליעד מאיר עם שיר חדש. עוד מעט מסיימים שעה ראשונה. בהמשך גם הבקשות שלכם, וגם נדבר כאן עם זמר שייצג אותנו בעבר באירוויזיון ועכשיו חוזר עם שיר חדש. אבל עכשיו מרגול.

עשר לפני תשע, זו השעה, חם בשטח, רדיו לב המדינה, עם כל המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחרי ההפסקה, אנחנו כאן לשעה שנייה, עם הבקשות שלכם, ועם טל סונדק, שייצג אותנו באירוויזיון, אתם כבר יכולים לראות בסטורי כמה פרטים על הרעיון שעוד מעט נעשה, אבל עכשיו דודו אהרון.

0: רדיו לב המדינה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה,

שלום שוב, ערב טוב, יום ראשון, שעה שנייה. אנחנו כאן עם הרבה מוזיקה טובה וכל מה שחם בשטח. בהמשך גם הבקשות שלכם וגם רעיון מאוד מיוחד שנעשה כאן עם שיר חדש נשמע. אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם כל מה שחם בשטח, השעה השנייה.

השעה השנייה שלנו ליום ראשון, כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, עם עוד הרבה מאוד מוזיקה שיש לנו כאן לפתוח את השבוע הרשמית, וגם מי ייצג אותנו באירוויזיון ועכשיו חוזר עם שיר חדש, נדבר איתו ממש עוד מעט, אבל עכשיו ממשיכים עם המוזיקה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבורי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: Let's pay with blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.

כאן בשטח, רדיו לב המדינה, שעתיים של מוזיקה מצוינת. אנחנו כאן רק עד 10, ויש לנו עוד כמה דברים להספיק, אז יאללה, בואו נמשיך.

יפה מאוד, חם בשטח, רדיו לב המדינה, וגם הערב הזמנו אתכם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, כדי שכל עם ישראל ישמע, אם זה להקדישי, או סתם להגיד שלום, או ברכה למישהו שמקשיב לנו עכשיו, וכולם צריכים לדעת את זה. אז הנה, ברכה שרגשה אותי במיוחד, לחברה שלי מיטל, שעוברת תקופה לא פשוטה, ואני יודעת שהיא מקשיבה לכם גם עכשיו, אל תשכחי שגם החושך הכי גדול נגמר בסוף, ואני מאמינה בך ויודעת שאת מקשיבה ויודעת במה מדובר. אז זה מיטל גם מאיתנו, ובאופן כללי מסר שכולם צריכים לזכור. השיר הבא בשבילך.

0: רדיו לב המדינה.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני. תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

הערב האחרון שלנו אוטוטו כאן איתכם עם כל מה שחם בשטח וגם מי ייצג אותנו באירוויזיון אי שם לפני כמעט 25 שנה ועכשיו מוציא שיר חדש מאוד מרגש אז החלטנו שזו הזדמנות גם לדבר איתו ולשמוע מה עבר עליו מאז זה עוד מעט אבל עכשיו

0: ועכשיו איתי בשידור הזמר והיוצר ומי שייצג אותנו באירוויזיון אי שם ב-2001, טל סונדק, ערב טוב.
1: ערב טוב, אייל.
0: איזה כיף לי להגיד את זה, אני מכיר את השם אי שם כשהייתי בן 14 ואתה ייצגת אותנו באירוויזיון.
1: וואה. 25 שנה.
0: כן, וואו, עברו כמה דברים מאז, אבל אתה גם היום במוזיקה, וזה כיף גדול לשמוע ממך ומהשיר החדש, עוד נדבר עליו. קודם, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, קיץ, כיף.
0: לא יודע אם כיף זאת המילה, כולנו כאן מזיעים וסובלים, אתה אוהב את הקיץ?
1: נולדתי בקיץ, אז אתה יודע, יש לי ככה אהבה גדולה לעונה הזאת, בריכה, ים, הבטיח טוב.
0: זה נכון, אבל לא כשזה עבודה ושגרה, לא יודע, זה חום שאני לא מכיר, אבל כן, יש גם יתרונות.
1: נכון.
0: אז כמו שאמרנו, אתה במוזיקה לפחות מאז האירוויזיון, וזה שיר שהגיע אז למקום ה-16, אבל עדיין איפשהו הצליח והיה מושמע גם הרבה אחרי.
1: כן, נכון. לא תכננתי ללכת אז לקדם אירוויזיון, זה ככה קרה די במקרה.
0: באמת?
1: שביקשו, כן, לשלוח שירים, ועבדתי אז עם המלחין יאיר קלינגר, הוא שמיע לי מנגינה, ואמר לי, אתה יודע מה, ראיתי מודעה שרשות השידור ככה מבקשת שישלחו לה שירים, הוא רוצה שנלך על זה? אמרתי, יאללה, בוא נלך על זה. והוא פנה לשמרית אור שכתבה את אין דבר, ושלחנו אז את השיר לוועדה, והוא התקבל. להיות בין 12 השירים לתחרות של הקדם, אז היה קדם אירוויזיון, וניצח.
0: הרבה עבר מאז. אני גם דיברתי לא מזמן עם דפנה דקל, שסיפרה לנו, גם עכשיו הוציאה השיר וסיפרה על הייצוג שלה, ומה שמשותף לכולכם זה המקריות שבדבר. לא כזה רציתם, לא כזה התעניינתם, ואיכשהו זה קרה.
1: זה הדבר הכי יפה, אני חושב שאתה, ככה זה קורה די במקרה, בלי שאתה מתכנן יותר מדי, או שאתה בונה ערים וגבעות כדי לנצח, ואז אתה מופתע לטובה.
0: כן, שזה תמיד חשוב. כמה אבל עבר מאז, הרי היום מי שמייצג אותנו צריך לזכות בריאליטי, הכוכב הבא, אתה בכלל עדיין עוקב אחרי התחום הזה, או שהתנתקת?
1: תראה, קודם כל, קשה שלא להיות, אתה יודע, מעורב ולשמוע, וזה בסדר, אני בעד, ואני חושב שזה חשוב שהמדינה תשתתף בתחרות הזאת, אז כן, היום פשוט תחליפו לזה את השם, זה לא קדם אירוויזיון, זה נקרא הכוכב הבא, ואיזשהו מסע שצריך לעבור כדי באמת לנצח בתחרות ולייצג את המדינה, ויש לתוכנית הזאת את הקסם שלה, ואני בעד.
0: וזה גם פורמט שעובד, אנחנו רואים בשנים האחרונות שמגיעים למקומות השני והשלישי, בסופו של דבר, עם כמה שזה מסחרי, זה גם כנראה הנוסחה, ולא בא לך לפעמים לסגור מעגל, ללכת ולהתמודד?
1: תראה, אני, קודם כל, אני חושב שאתה יודע, זה מסוג החוויות שאתה צריך לעשות פעם אחת, ולהשאיר מקום לאחרים לנסות את מזלם.
0: שמע, דני אינטרנשיונל שזכתה הלכה עוד פעם. לא שזה הוכיח את עצמו, אבל זה לא שזה גם בהכרח לא קורה.
1: נכון, זה קורה לא הרבה, אבל זה קורה. אני חושב שאתה יודע, בעד פעם אחת, זו חוויה אדירה, שמע, חוויה עוצמתית,
0: כן.
1: חוויה מטורפת, ואני שמח שיש הרבה שרוצים לנסות את מזלם.
0: אבל אתה אומר זה מאחוריך.
1: כן, שמע, עברתי כל כך הרבה מאז, באמת, אלבומים ופרויקטים מוזיקליים, ואין ספור דברים ש... התקדמתי מאז אותה תחרות, והמשכתי כמובן כל הזמן, כל הזמן במוזיקה.
0: ועד עכשיו עם השיר החדש הזה שעוד רגע נשמע, שיר מאוד מרגש, ילדה במדים, ספר לנו עליו איך הוא נוצר.
1: מתוך חוויה אישית שלי, מצאתי את עצמי בלשכת גיוס לפני מספר חודשים, גייסתי את הבת שלי, הבחורה לצהל, ואני עומד שם ולא מאמין שאני נמצא בסיטואציה.
0: איך עברו 18 שנים?
1: בדיוק, ואתה יודע, לפני שהתגייסה, חיפשתי ככה להקדיש לשיר, עשינו איזשהו כינוס אצלנו בבית, רגע לפני הגיוס, וחיפשתי איזשהו שיר כזה שיש לך ילד שככה אפשר לשיר לה, ופשוט לא מצאתי.
0: זה נכון, שאני חושב על זה באמת אין משהו שדומה לסיטואציה.
1: כן, יש יותר לחיילים, התמונות שבאלבום שלך עם משה, יש עוד כמה דוגמאות, ואמרתי לעצמי, טוב, הגיע הזמן להרים את הכפפה ואני הולך לעשות לה שיר כזה, והאמת היא שמבחינת טיימינג, הבת האמצעית שלי גם עוד מעט הולכת להתגייס כבר בו.

0: באוקטובר הקרוב.
1: תצטרך כבר שיר חדש, אתה יודע.
0: לא, אני נשאר באותו שיר. כן, אז אתה יודע, הילדים שלנו גדלים לנו מאוד מאוד מהר מול העיניים, ופתאום מילדה שלפני רגע עוד ישבה לי על הכתפיים, היא פתאום עומדת מולי במדים, אז מרגש בצורה בלתי רגילה, והאמת לא דומה לשום דבר אחר.
1: לגמרי. אני יכול רק לתאר לעצמי, ואני שומע על הרבה מאוד סיפורים כאלה, ובטח בתקופה הזו, שפתאום הילד בצבא או הילדה, וזה נראה כל כך עוצמתי, ושוב, בטח בתקופה הזו, כמה זה יותר מעורר חשש, פחד, או שזה בעיקר הגאווה?
0: תראה, הבת הבכורה שלי, רוני, התגייסה בתקופת המלחמה, שזו תקופה מאוד מאוד לא קלה לשלוח ילדה לצבא, עם האזעקות, מורכב, מורכב, זה סיפור מורכב, כן. אנחנו חיים במדינה שהיא... מורכבת
1: שהיא סיפור מורכב, וגם העניין הזה שבצוקת כוח האדם ותקופת המלחמה עושים מילואים בשנייה שמשתחררים, אז זה באמת לא תקופה אולי אידיאלית באמת לעשות את זה, אבל גם אין ברירה מצד שני.
0: נכון, ואסור לשכוח שכולם צעירים, באמת, כל הילדים האלה שמתגייסים ובאמת נותנים מעצמם, הם עדיין ילדים.
1: כן. זה לכל החיים, נכון.
0: נכון.
1: ושיר באמת מקסים ומרגש, עוד מעט כמובן גם נשמע אותו. שיתוף פעולה עם האור טיטון גם, שאנחנו מאוד אוהבים, ספר קצת.
0: הוא יוצר מוכשר, והוא בן אדם מקסים. ואני פניתי אליו ואמרתי, אני אנסה את מזלי. לראות אולי הוא יצליח לתרגם למילים ולחן את מה שאני מרגיש. והוא עשה את זה בצורה מושלמת, שהוא התקשר אליי להשמיע לי ככה את הפזמון, עם הגיטרה שהוא מנגן ושר, אני... הייתה לי צמרמורת.
1: כן.
0: והוא גם אחראי יחד עם ברק מוסטקי על ההפקה המוזיקלית. היה תענוג לעבוד איתם, ממש.
1: איזה כיף. ושהשיר מוכן ואתה משמיע לילדה, איך הסיטואציה קורית?
0: התרגשות מטורפת.
1: כן, ברור.
0: התרגשות מטורפת. האמת שגם עשיתי את זה די בהפתעה, לא ככה ישר חשפתי את השיר בבית. כשהוא עוד התבשל, אז די שמרתי את זה לעצמי ולאשתי, אבל לאט לאט ככה סיפרתי והשמעתי, ואתה רק יכול לתאר לעצמך.
1: ברור. ואתה עושה המון פרויקטים גם במישור הזה של הזיכרון, ואנחנו באמת רואים על הרבה מאוד שירים. זה נישה שממש תפסת, שחשוב לך שהמוזיקה גם תהיה עם משמעות על הזיכרון, על מה שאנחנו עוברים פה, זה גם חלק מהעניין.
0: תמיד אני מתחבר לסיפור הישראלי ומחפש את הערך המוסף ביצירה שלי, אז לאורך באמת השנים יצאו לי כל מיני אלבומים ופרויקטים מוזיקליים גדולים שהם הפכו באמת גם לאיזשהו, היה בהם גם איזשהו צד ערכי וחינוכי, ועל חלקם אפילו נכתבו תוכניות לימוד לבתי ספר ולמשלחות לכן. האלבום שלי בכל זאת אינני נפרד, שהלחנתי בו שירים של נער שנרצח בשואה, הפך ללוות מסעות לפולין. האלבום שלי שירתם שעשיתי עם רמי קליינשטיין, שהולחין לי את כל השירים שהן באלבום, זה שירים שבעצם כתבו מיטב המשוררים של המדינה שלנו, ואני לקחתי, קיבלתי יותר נכון את הטקסטים אחרי מותם מהמשפחות שלהם, ורמי הלחין את הכל, וזה הפך לספר דיגיטלי שבמשרד החינוך שלומדים על השירים האלה.
1: וואו.
0: אז אתה יודע, אז הדברים שאתה עושה אותם ויש להם איזשהו גם ערך מוסף, הם מקבלים משמעות מאוד מאוד גדולה מבחינתך, ואתה מבין שעשית לא סתם עוד איזה אלבום, אלא באמת איזושהי יצירה עם משמעות.
1: זו שליחות ענקית וחשובה, וכיף גדול שאתה הכל מאחורי זה, כי אתה באמת זמר מצוין, וכיף לשמוע ממך. והנה עכשיו ילדה במדים, השירה החדש של מי נקדיש, תגיד שוב, אם היא עכשיו מקשיבה לנו.
0: אנחנו נקדיש את זה לרוני, אתה יודע מה, אנחנו נקדיש את זה גם ללירי ושירה, החיות שלה.
1: חייב.
0: כי לירי מתגייסת באוקטובר, ושירה עוד כמה שנים יש לה, אבל בסופו של דבר השירה זה גם יגיע אליה, ובכלל, לכל החיילות.
1: וההורים. ובסוף זה הסיפור שלנו כאן, וכיף שיש גם את המוזיקה שמספרת את זה הכי טוב שיש. טל סונדק, איזה כיף לדבר איתך, ותודה רבה על השיר המרגש הזה. ורק הצלחה שתהיה. תודה.

טל סונדק, איזה זמר ובן אדם מקסים וכיף לשמוע את השיר החדש הזה. יש לי תחושה שעוד נשמע אותו כאן גם בלי קשר. עם זה גם סיימנו את חם בשטח לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ולאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, לא שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7-5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב,

תחנת הלעיתים של ישראל. רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. רדיו

אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשפר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בב. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולב.

0: Angol.
1: יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש.

0: Alasna. Siamo. Passé composé, passé composé.
1: רדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לבנדינה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא,
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,